0: 際インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
2: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね、まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語

0: で防災情報を発信してますね。
1: うん、やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
0: そうですね、私たちも海外で言葉が分からなくて不安に感じることを経験すると思いますが、はい、まあ、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
1: それはどういった点なんですか？
0: まず私たち日本人は地震や大雨、まあ、それから強風や大雪などさまざまな自然災害をかなりの頻度で経験してますよね、
1: はい、
0: 日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
1: そうですよね、まあ、地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
0: はい、世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。でそういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
1: そうですよね、
0: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
1: うん、日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
0: そうですね、まあ、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでもね平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
1: そうですよね、私もそういう話を聞いたことがあります。
0: となると、まあ、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、まあ、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね、
1: はい、
0: 例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがある時には日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、
1: はい、
0: それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
1: なかなか難しいですね、うん、自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
0: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、まあ、コミュニケーションを進めておきたいですね、
1: はい、
0: その積み重ねで作られる安心というものこそが、まあ、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

0: program is International Music 90s and 2000s.
1: Have a good time.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
2: FC 延岡赤田、背番号14番、ポジションミッドフィルダー、竹村俊二です。出身地は兵庫県です。延岡の好きなところは自然が多いところで、好きな食べ物はチキン南蛮です。趣味は最近ゴルフをしています。竹村が11時をお知らせいたします。

皆さんこんにちは。時刻は11時になりました。5月7日木曜日のランチ南蛮スタートです。今週も田上誠がお伝えいたします。どうぞよろしくお願いいたします。今日の延岡市非常にいいお天気です。そして暑いですね。車に乗っている方なんかはね、もう冷房をガンガン効かせてるんじゃないかなと思いますね。かなり暑いです。ですからまあちょっとね、雨の心配なさそうですから、車少し駐車して離れる場合は窓少し開けておかれるのもいいかもしれませんね。私もそうやって今駐車場に車を止めてきたところです。あとまあね、これから暑くなるんで小さなお子様をね、車の中に

乗せたままちょっとほんのちょっとだけ買い物とかああいう事故というかねトラブルが聞いたりしますけれども気をつけてください。車の中は予想以上に想定以上に高温になりますからね、窓を少し透かしててもかなりの高温になると思いますのでお気をつけください。さあ、それではですね今週の木曜日のランチ南蛮予定をお伝えしていきましょう。まずこの11時台ですが11時10分からクローズアップのベオカをお届けいたします。今週は防災について、ということでまあそうですねずっと日本の南の海上では台風も発生しているようですけれども第5号でしたかね、まあ、今年5個目の台風ということですが、まあ、こちらは日本のに影響は今のところはちょっとねあの可能性は低そうですけれども、まあ、そういうこともありますし、まあ、地震もね多いですし、延岡市の危機管理部危機管理企画課の職員の方にお話を防災についてね伺っておりますので11時10分スタートのクローズアップ延岡どうぞこちらをね聞いていただけたらと思います。それからですねそうですね11時25、6分ぐらいになると思いますけれども新しいコーナーができまして、まあ、これはあの朝昼夕方まあ、毎日 の月金で放送ありますが、朝昼夕方のそれぞれの番組の中で、始まったコーナーですけれどもデイリーデイリーというコーナーが始まりました。私の時間でもこの夕刊デイリー新聞の記事、まあ、新聞の中からね記事をいくつかご紹介していこうと思っております。11時25、6分ぐらいになると思います。それから11時35分から今週の一枚をお届けいたします。いつもでしたら12時 15分からですが今週は、この時間帯11時35分からのスタートです。すでに FM 延岡のホームページに写真アップしておりますのでよかったらご覧ください。そして、お時間ありましたらこちらでメッセージなど送っていただけると嬉しいです。さて12時台12時10分ジャストからジャガジャガインフォメーションです。延岡総合文化センターの職員の方スタジオにやってきてくださる予定です。いろんな催し物のね講演のお話お伺いすることになるかなと思います。聞き手は海博樹さんです。12時30分からはアメドニアのコーヒーブレイクと今からおよそ2時間たっぷり番組をお届けしていきたいと思います。さあそれでは、気になるお天気関係の情報をちょっとご紹介していきましょう。本日5月7日木曜日の延岡市曇り時々晴れという予想ですですね。曇り時々晴れ日中の最高気温24度、まあ、24度夏日ではありませんが、まあ、先ほども言いましたようにかなり暑くなってます。まあ、車の中はもう先ほど言った通りなんですけれどもね風は若干、まあ、ありますね。風ありますからまあ日陰に入るとね涼しいと思いますが結構あの気温上がっていましたのでお気をつけください。降水確率は 10% 午後から 20% です。明日5月8日金曜日曇り時々晴れ最低気温15度最高気温23度。明日の降水確率 10% ほどです。土曜日以降ですね来週の木曜日までの予報も見てますが雨マーク傘マークはないですね。まあ、あのこのお天気関係の情報をいつもお伝えするときにやっぱり天気はねあの予想は変わりますけれどもこのところね雨の日が多かったんで庭仕事とかね畑仕事とか、まあ、こう土がたっぷり濡れてる間はなかなかできなくて、なんですけれども僕もあの家の芝刈りというか草刈りができたりとかなんか非常にいいゴールデンウィークを過ごせました。今綺麗ですよ我が家今だけはい、ということですから、まあ、しばらく雨なさそうな感じですから、ゴールデンウィークは忙しくてね今仕事

ことできなかったという方もやれるんじゃないかなと思いますよ。ということで簡単にお天気関係の情報をお伝えしました。さあそれでは11時台の1曲目を聞いていただきましょう。ボンジョビで Living on a Prayer。

0: Stay tuned to FM Nobeoka.
1: Close up Nobeoka. Nobeoka 市役所提供の Close up Nobeoka は、Nobeoka 市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む延岡市の魅力を掘り下げる番組です。防災とは、地震、津波、台風、豪雨などの自然災害による被害を未然に防ぎ、発生時の被害拡大を抑え、復旧を図るための全ての取り組みのことです。自分自身の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助、行政による公助の3要素が効果的に組み合わされることにより効果を上げることができると言われております。今回は延岡市危機管理部の方にお話を伺っております。本日は延岡市役所危機管理部危機管理企画課より高橋さんに来ていただいております。
2: 延岡市役所危機管理部危機管理企画課、高橋と申します。よろしくお願いします。

0: さて5月17日に開催される延岡市水防訓練ですが、危機管理部も参加されるとお聞きしました。どのようなことをされるんでしょうか、教えてください。
1: はい、危機管理部はですね、危機管理企画課、災害支援課と2つの課で展示ブースにおきまして、5月29日から運用が開始される新たな防災気象情報に関するお知らせと、災害時の非常用トイレの使用体験ができる予定となっています。新しく始まる防災気象情報は、皆さんが避難する目安となる非常に重要な情報になりますので、ぜひ知っていただきたい内容となっています。非常用トイレの体験では、模擬的に水をかけたものを処理する体験ができます。最近はご自宅に非常用トイレパックを購入して備蓄される方も増えていると思います。ですが、実際に使用したことがある方はなかなか少ないのではないかと思っているところです。さらに訓練会場では、延岡市が購入した大型トイレカーも配備設置します。ここでは実際に使用していただけることになっております。大きな災害時に必ず問題となるトイレの問題について、少しでも考えたり体験できる機会になればと思っているところです。どなたでも使用が可能な構造となっております。
0: 5月17日日曜日は実際に使っていただくこともできるということなんですね。
1: はい、その通りです。
0: 災害時にトイレも用意しておいた方がいいものであるというのは、まあ、年々感じております。私自身も災害用トイレですかね、携帯用トイレというんですか、はい、あれは、まあ、自宅に用意したりもしてるんですが、調べてきた内容で、特定非営利活動法人の日本トイレ研究所の調査によりますと、東日本大震災においても、震災の発生から3日以内に避難所に仮設トイレが設置された自治体は 34% だったという調査が出ていたりしております。 14% の自治体については、仮設トイレが到着するまでに1ヶ月以上もの期間を要したというところもあるそうで、避難所に行ったからといってもトイレが使えるとは限らないという現実が見えているそうです。こういったことに備えるためにも、まず食料と水以外にも、携帯用トイレだったりだとかの準備も大事なのかなと思っております。それ以外にも、風水害に備える水防訓練や避難に関する情報を知る機会になりますので、ぜひたくさんの皆さんにお越しいただきたいですね。はい、災害といっても様々ございますが、市民の皆さんにとっては地震が心配なところです。
1: そうですね、やっぱり災害は大雨とか洪水、そういった風水害だけではありません。皆さんが一番やっぱり心配をされているのは、いつ起こるかわからない地震、そして津波だと思います。延岡市はですね、海、山、川と非常に自然に恵まれた土地です。いつも見ている非常に綺麗な自然ですけれども、これが一転して脅威となるときにはですね、大雨による河川の氾濫ですね、堤防から水が溢れたりする決壊、これ外水氾濫と言いますけれども、これに対して大雨による雨水が川などに排水できなくなる内水氾濫ですね、こういったものもあります。それ他にも非常に強い低気圧の影響による高潮であったり、そして地震、津波といった災害に見舞われることになります。この地震についてはですね、もう今年に入ってからでも、1月の6日に発生した鳥取県で震度5強の地震、4月の1日に発生した茨城県南部の震源とする5弱の地震、また4月20日三陸沖で発生した震度5強の地震、そして4月27日ですね、北海道の十勝地方南部で発生した地震などが発生しています。本当にいつどこで起こるかわからないという地震についてはですね、皆さん心配をされているところはないかなと思っています。
0: 普段は延岡市、海、山、川の自然に恵まれた土地ですが、そういった恵まれた土地が雨による河川の氾濫だったりだとか、堤防から水が溢れたりして決壊する氾濫だったり、大雨、集中豪雨による内水氾濫だったり、非常に強い低気圧の影響による高潮、他にも地震、津波といった災害に見舞われることが起こってくると思います。少し前の話になりますが、2024年の8月8日では宮崎県で日向灘を震源とする最大震度6弱の地震の発生を受けまして、南海トラフ地震臨時情報が発表された時もありました。延岡市で巨大地震が起こった時の取り組みというのは何かありますか？
1: 地震が発生してすぐはですね、行政としてもすぐにこう何か市民の皆さんにできるというものではありません。これが平日であってもですね、休日であっても、私たち市役所の職員も同じ被災者の一人となってしまいます。ですので、日頃からですね、防災訓練とか防災講話で、発災直後に皆さんがどう行動するかということを非常に重要してですね、お伝えをしているところです。 まあ、実際に地震が発生するときはですね、震動、地震の揺れを感知して皆さんのお持ちのスマートフォンが緊急速報メール、まあ、エリアメールと言われるものを受信してなります。まあ、テレビにおいてもニュース速報でですね、地震の発生が通知されます。まあ、何より一番皆さん一人一人がですね、

0: 通電火災を防ぐ行動になりますけど、その他にもですね、日頃から気をつけておくべきこと、準備をしておくことが非常に重要で、防災講話なんかでお伝えをしているところです。皆さん一人一人の準備、行動、そして周りの方々との助け合いが非常に重要となっています。
1: 地震で助かった後も津波などもあると思うんですが、こちらも怖いかなと思います。
0: そうですね、そもそもですね、このラジオを聞きの皆さんもどこに逃げるかということをですね、決めているのかということをちょっと考えていただきたいと思います。延岡市では指定緊急避難場所というものを定めています。津波が到達すると予想されている範囲の外でですね、高い場所、高台や津波が浸水する浸水想定区域内でもですね、浸水する深さ以上の場所、例えば鉄筋コンクリート製の強固な建物の3階以上とか4階以上とかですね、を選んでですね、指定をしています。多くの場所には津波から逃げる図が書かれた看板、白地に緑のものがありますので、お住まいの近くにもあるかと思います。ぜひお近くで探してみるといいかなと思います。近くに高い建物がない地区には津波から避難できるよう避難タワーを設置しています。現在延岡市ではトトロ町、長浜町、二ツ島町の3カ所に市が設置した避難タワーが建てられています。津波ハザードマップで自宅や職場、そしてよく行く場所の近くの避難場所を確認しておくのが重要です。
1: 自宅、職場、そして外出先に行った時も津波ハザードマップなどでよく行く場所の近くの避難場所について確認をして心構えすることが大事ではないかなと思いました。地震の後にはいろんなところから物資が届いたり、ボランティアの方々が来られたりしますよね。
0: 大規模な地震が発生すると、延岡市役所の中にですね、災害対策本部というものが設置されます。これは市としてですね、機能を維持するためにですね、関係機関と調整をするものになりますけれども、これはどこの市町村でも同じように設置はされますけれども、大きな被害が出ると延岡市で言えば、私たちの延岡市役所、また延岡市内の物資等ではですね、人材も不足していますので、そこを補ってくれるためにですね、さまざまな団体が集まってきていただけます。その中には、国であったり県であったり市などの公共団体、また警察、消防、自衛隊などの救助機関、そして DMAT とかですね、医療関係機関、ボランティア団体というさまざまな団体が応援に来てくれることになっています。それぞれがですね、勝手な行動をすると非常に混乱を招くことになりますので、延岡市の災害対策本部の中でですね、さまざまな調整をしながら皆さんの手に支援の手を差し伸べていくということになります。
1: さまざまな関係機関や団体が手を差し伸べてくれることになっているんですね。
0: また直接ですね、延岡に来られなくても、物資を送っていただける自治体であったり、避難者を受け入れていただく自治体もありますし、災害時には多くの人々が助け合う仕組みとなっています。ですが、今ある仕組みがですね、すべてうまくいくとは限りません。被害の状況によってはですね、支援を受けられないことも発生するかと思います。もちろん行政としてはですね、最大限、皆さんの支援ができるよう対応をしていきますが、それでも皆さん一人一人のですね、準備であったり行動であったりで、行政に頼り切ることなく、それぞれが協力しながら乗り越えていただけると非常にありがたいと思います。
1: そうですね、私たち一人一人の準備が大切です。私も今日から見直しや準備を始めていきたいと思います。本日は延岡市危機管理企画課の高橋さんにお話をいただきました。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊誌です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: はい、ここからはデイリーデイリーのデイリーデイリーの時間ですね。ということで、まあ、冒頭にもお話ししましたが、新しいコーナー、新コーナーがね、できました。ということで、夕刊デイリー新聞の中から広告をね、記事をご紹介していきたいと思いますが、各朝昼夕のそれぞれの番組の中で、

0: 紹介していきますということです。私は昨日の夕刊デリー新聞、5月6日の夕刊デリー新聞の3面から記事をご紹介しましょう。こちらは母の日にカーネーションを、まあこれ定番ですよね、母の日にカーネーション、まあ送ったりね、もらわれた方多いと思うんですけれども、毎年送ってるよ、毎年もらってるよという方ね多いかと思いますが、延岡市東浜郷町の延岡青果地方卸売市場で昨日ですね、昨日母の日の定番の花カーネーションの競りが行われたそうです。カーネーション、皆さんカーネーションというとどんな色を連想され思い浮かべますかね。赤とか、まあ、僕も赤って思ったんですけれども、いろんな色があるんですね。赤、黄、ピンク、白と色とりどりの切り花と鉢物が、一斉にこの競り場に、ね、並んで買い受け人によって次々と落札されていったということです。ちなみに母の日は10日ですかね。母の日用に入荷したのはカーネーションの切り花2万本、すごいですね。鉢植えが5000本とギフト用に人気という紫陽花も1000本ほど、ね、ということだそうです。まあ大きな、こうなんて言うんでしょうね、競りだったんじゃないんでしょうか。まあ、でのこの花農家の生産家の方がねやっぱり大変だと思うんですけれどもね、ですね、年々、まあ、近年こう年々需要が高まっているということだそうです。できるだけ早い時期に、そして、確実に質の良い生花ね、生花ですね、この生花を手に入れたいという花屋さんも多くて、入荷分の9割は事前注文で完売をしているそうです。で昨日の競りにはですね、その不足分の補充を検討する買い受け人が参加をされたということです。代表の岡田さんによりますと、今年もカーネーション、アジサイともに質が良い良質の花ができているということだそうです。地元の生産者が作ったものを積極的に仕入れているということで、市場には質の良い 花が揃って、まあ、プロの花屋さんが目利きをして、仕入れてお客さんの手に、良い品質の花が届くということで、まあ、母の日にもですね花以外のものもあるということで、プレゼントする人も増えてきましたということです。まあ、日頃の感謝を伝える意味でも、この綺麗な、まあ、カーネーションを中心とする花、こうより強くですね、このお母さんに、母のお母さんにですね、記憶に残るものに、なるんではないんでしょうかと、もう送る方も送られる方もとっても嬉しいですね。花は僕も大好きで、まあ男性ですけど、あの花いただくと本当嬉しいですね。はい、ということで、田上セレクトはこの昨日のね夕刊デリー新聞3面から母の日にカーネーションをという記事をご紹介させていただきました。以上デイリーのお時間でした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

88.6 FM 延岡。今週の一枚。はい、今週の一枚のお時間となりました。いつもでしたらですね、12時15分からお届けしておりますが、今週は12時台に、延岡倉庫文化センターの職員の方、お見えになります。じゃがじゃがインフォメーションありますので、この時間に引っ越しをしております。写真とかカメラとか大好きな田上が、唯一の趣味が写真でして、今ですね、若い頃からいろいろやりましたが、今趣味と言えるのはこれだけかな、と思ってますんで、こういうコーナーをさせていただいております。毎週水曜日に FM 延岡のホームページに写真を1枚アップしております。今週も昨日アップしたところですが、今週の1枚タイトルは花、アルファベットで花としました。そうですね、デザイン的な花というか、これは花かみたいな、と思われるかもしれませんが、僕の花の、はこういう花になっておりますが、さてこの花、確かに花を撮ったんですが、あとちょっとね、要するにパソコンの中でいろいろ触ったということですけれども、さてこの花元は何という花でしょうという、毎回こうやってクイズ形式でやってるわけじゃないんですけれども、あまり今回は書くことなかったんで、さあ、ですから別に、あ、これ

はね、なんとかだよとかいう、そういうメールじゃなくても結構なんですけれども、まあこの、いやこの鼻をこういうふうにするのはどうだろうっていうような、そんな意見でもいいんで、何でもいいですからね、送っていただけると嬉しいです。個人的にはね、まあいろいろ触ったら、あ、面白いなと思って、まあ、こういう写真もありだなとは思いましたね。一部怒ってらっしゃる方もいるかもしれませんが、まあ今週の一枚ですからね、まあまあ、多めに見てやっていただけると。さあ、こういう写真にですね、メールをいただきましたのでご紹介しましょう。ラジオネーム川助さん、いただきました、ありがとうございます。花嫁さん、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今日は大阪市内の淀川で仕事をしております。昨日は肌寒かったのに今日はめっちゃ暑いです。天気予報では最高気温27度。いきなり熱中症対策をせんといかんです。さて今日なんですが、なんだかめちゃくちゃ鮮やかですね。椿でしょうか。やっぱりこうやって書くと、こうやって書くととか、僕がああいう風に書くと、こう花、この花はこうじゃないっていう風になりますよね。ちょっと申し訳なかったかなと思いますが、なんだっけ、椿じゃない。一応答えますけど、椿じゃない。さあ何でしょうか。どうやったらこんな写真になるのか、それかこれは絵なんでしょうか。謎です。ランチムさん、どういった評価するのかな。とりあえず下を向いた写真なのかもわからないから、そこは合格っぽいですね。まあ花なのでなんとなく合格っぽいですが、ということで、川助さん、最近ね、いや、まあ、別に不満とかじゃないんですが、いいことかもしれませんが、短いですね。簡潔、言いたいことがもう簡潔に、だいぶ成長しましたね。というか単に忙しいのかなと思ってますけれども、僕が散々長いメールを短くしろって言ってましたから、短くなりましたね。まあ、目の前のノートパソコンでほぼスクロールすることなく読めるという。はい、メッセージありがとうございました。そして今日は大阪ですか、淀川でね仕事をしているということで、本当ですよ。27度というとね、もう非常に危険って言っていいか分かりませんが、その、まあ、そしてその川の中かもしれませんが、じっとしてるわけじゃないしね、汗もかくし、水分補給などをしながら熱中症対策本当していただきたいなと思います。忙しい中メッセージ送ってね、毎週くださってありがとうございます。ランチムさん、なんていうのかな、ちょっと私も気になりますが、ということでありがとうございました。さあ続きまして、こちらはラジオネーム、こちらはアニーさん、いただきました。アニーさんからもいただいております、ありがとうございます。アニーさん、田辺さん、スタッフさん、こんにちは。今週の一枚、やっぱこうなりますよね。桜草かなと思いました。桜草、まあ、ちょっと色的にもね、そんな感じ。あ、近いとは近いかも。まあ、花は全然違うんですけれどもね、わからないでもない、ないですよね。桜草かなと思いました。何の花なんでしょうか。答えに興味津々です。この写真、万華鏡を覗いた中の様子みたいで、とても綺麗です。今日も良い一日をお過ごしくださいということでね、これ朝方いただいた、早朝にですね、7時台にいただいたメールですけれども、ありがとうございます。お忙しい中本当、嬉しいです。ただというか、その桜草じゃないのは先ほど言いましたね。あ、そうか、もう忘れないうちに言っとかないと。これですね、まあ本当、どうでもいいかもしれませんが、昼咲き月見草というお花です。これがちょっと庭に咲いておりましてですね、これはあれ何なんですかね、宿根草かこぼれ種でも生えるのか、宿根草、球根じゃないような気もするんですが、ずっと毎年のようにこの時期咲いてですね、月見、昼咲き月見草、ちっちゃい、そうですね、そんなに大きくない花ですけど、綺麗ですよ。結構これ群生してると綺麗だなと思いながら、

まあ、1枚取ったんですよ。今1なんか取っとかなくちゃいけないなと思いながら、で取ったんだけど、普通に取ったら全然面白くないなと思って、いやこれじゃ今1らしくないなってつい思ってしまったんですね。ですから、あ、そうそう、パソコンって言いましたが、これはスマートフォンで撮ったんで、まあ、スマートフォンの中で、露出を変えたり、まあ、そういうの嫌いな人もいると思うんですけど、極端に変えました。濃度も変えたり、サイド、いろいろあるじゃないですか、メニューがね。そこを全部ことごとく触ってみたら、あ、まあ、これは面白いなと思って、ちょっとこれでしばらく遊んでみようかなと思ったりもしたところです。ということで、アニーさんメッセージありがとうございました。まあ万華鏡の中をね、ほんと覗いたような、まあ完全にこうね、なんていうのかな、放射状じゃないけれども、まあお話、あ、お気持ちは分かりますね。この写真からね、万華鏡と連想していただいたというところが、ありがとうございます。嬉しかったです。さあ、それからですね、ラジオネームいちごさんからも来ていますね。メッセージです。ありがとうございます。田上さん、リスナーの皆さん、こんにちは。さつき晴れの連休明けですね。日差しも紫外線も強そうなので、屋外の作業は中止なるほどね。網戸からの風を感じながらお部屋の掃除をしています。つけっぱなしのラジオから音楽も聞こえてきます。ランチ南蛮の時間ですね。さて、今週の一枚、綺麗なお花のようですが、自然な感じの花ではありませんね。そうなんですよね、いちごさんお花が好きみたいですし、これはまあ不自然な、だからちょっと花という感じとか、まああまり使えないな、使えないわけじゃないけど、ちょっとアルファベットに逃げました。いつも逃げてますね。あ、いちごさんも万華鏡のようなっていう風に当たりかな綺麗な花にもいろいろな世界がありますね。庭の花で見頃なのがシャクヤクです。白、ピンク、赤、毎日眺めて癒されています、ということでいただきました。いちごさんね、お忙しい中、メッセージ送っていただいてありがとうございました。以上、今回はお三人さんかな、メッセージをいただきました。今週の一枚のお時間でした。

0: 皆さん、春ですよ。新しい生活が始まる4月、お部屋に一輪お花があるだけで毎日がパーッと魔法みたいに楽しくなっちゃいますよね。延岡市浜町 HI 広瀬内のアガットでは、今しか会えないピカピカの春のお花たちが勢揃い。あ、そうそう、5月の母の日に向けて混み合う前にゆっくり選べる事前予約がおすすめです。4月のワクワクも5月の感謝もお花のことならアガットにお任せください。FM 延岡でコマーシャルしてみませんか？お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけど、どうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか？まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード。地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど、個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
2: はい、曲をね、ちょっとご紹介しておきましょうかね、今更でありますが、11代中ほどクローズアップの延岡の後に流れた曲が、真心ブラザーズでサマーヌード、そして、デイリーデイリーですね、このコーナーの後に流れた曲がサンボマスターで花束、それから今週の一枚の後に流れた曲がユキサオリでルームライトでした。メッセージをいただいております。ご紹介しましょう。ラジオネームランチムさん、ありがとうございます。こんにちは、田上先生こんにちは。もう油断していて慌ててパソコンを立ち上げました。なるほどね。ちょっと、あ、そっか、今週の1枚がね、ちょっと11時台に引っ越しておりますのでね、そのことかな。昨日の夜に福岡の夫の実家から帰宅して、今も片付けに追われていました。あのね、お子様も小さいし、そしてご主人のね、実家福岡からということで、まあ、ゴールデンウィークにね、戻られたり移動で、まあ、大変だったと思いますよ。お疲れだろうと、そんなお疲れの中、メッセージをね、こうやって送っていただけるって、もう本当感謝しかないですね。さて今週の一枚ですが、お花、それから下を向いていないような気がする、華やかでとてもワクワクしてきました。花の種類はともかく、とても華やかでポップな感じで明るい気持ちになれましたよ。ちょっと平成時代に、女の子だった私たち世代に響きそうな感じじゃないですか。全然そんなことはね、全く感じてなかったんですけど、ランチムさんにそんなに評判いいと、これこのシリーズでもう行こうかな、これで、古典やろうかな、来週も気を抜かずに楽しみにしております。あ、そっか、そういうことね。川助さんは大阪の江戸川にいらっしゃるんですね。全国さまざまなところから田上先生の番組が拝聴できて、本当に良い時代になりました。もうなかなかね、まあ、原文通り読むけど、僕は読みながらいつも恥ずかしいっていうか、もうなんか恐縮はしてるんですよ。恥ずかしいですよ。寒かったり暑かったり体調にお気をつけくださいということでいただきました。先ほども言いましたが、ランチムさんね、そのお忙しい中、そして

してお疲れの中メッセージありがとうございました。またこんにちは。これちょっと時々やりたいと思います。お花はいっぱいありますからね、花屋さんに行けば。さあエンディングの曲とっくに流れてきますね。あいみょんで会いに行くのに、こちらを聴いていただきながらひとまずお別れしますが、12時台12時10分から延岡総合文化センターの職員の方にお話をお伺いします。じゃがじゃがインフォメーション、それから12時30分からは豆どん屋のコーヒーブレイクと、12時台も盛りだくさんでお送りいたします。それでは皆さんまた後ほど。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のどごしつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
2: Radio。 デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。12時です。

皆さんこんにちは。時刻は12時になりました。5月7日木曜日のランチ南蛮12時台のスタートです。この時間も田上誠が前の時間に引き続きお伝えいたします。どうぞよろしくお願いします。そしてこの時間からね、お昼休みなどで聞いてくださるという方もいらっしゃると思います。今週もどうぞよろしくお願いします。はい、ということで今日の延岡市はですね、非常にいいお天気ですね。青空も東の方にも見えますし、カーテンしてるんでちょっと西の方見えないんですがまあ、ここ日当たりが割とこのスタジオいいもんですからね、特に午後がいいんですけれども、暑いし眩しいしでカーテンちょっとしてるんですけどね、東の空は、見えておりますが、さあ、番組のこの時間予定をお伝えしていきましょうかね。まずはですね、12時10分ちょうどから、これ毎月もうおなじみのコーナーですね。何年やってるんでしょう、もう相当長い間、来ていただいておりますが、ジャガジャガインフォメーションということで、延岡総合文化センターの職員の方、今週はですね、先ほどちょっと、スタジオから出て覗いたというか見てきましたら、なんかたくさんいらっしゃってました。いろんな方のお話伺えるんじゃないかなと思いますが、ジャガジャガインフォメーションということでね、いろんな講演のお話など、伺っていきたいと思います。聞き手は FM 延岡の甲斐博樹さんになります。

ます。それから12時30分になりましたら、大貫町にありますコーヒー豆の専門店、豆丼屋さんですね、こちらの秀爺こと山口秀夫さんスタジオにやってきてくださいます。まあ、新年度になってから、この木曜日のランチナンバー第1と第3木曜日ですかね、基本的にはこの秀爺がスタジオに来てくれるということで、まあ、今日は第1木曜日ですからね、来てくれるわけですが、今日はどんなお話してくれるんでしょうか。もちろんあのコーヒー豆のね販売をされてる秀爺ですから、コーヒーにまつわる話が中心にはなります。どんな話してくれるのか、私も楽しみにしておりますし、まあ、できたら皆さんもねお昼休みの、まあ、ランチタイムのそのお昼をね召し上がった後にコーヒー片手じゃなくてもいいですが、日本茶でもいいですけれども、そんな気分でねお話聞いてくださると嬉しいなと思っております。さあ、それでは気になるお天気関係の情報を少し見ていきましょうか。5月7日木曜日の延岡市、今日は晴れ時々曇りという予想ですね。日中の最高気温が24度ということで、まあ、夏日には届かない予想ですが、まあ、かなり今もう暑くなってると思います。まあ、11時台でもお話しましたけれども、車はね僕も冷房をかけて走りましたからね、短い距離ではあったんですけれども、もう暑くてたまらないという感じでした。降水確率は現在 20% です。現在特にこの宮崎県北部地方には、警報注意報等は発表されておりません。明日5月8日金曜日、最低気温、失礼しました、最低気温じゃない、5月8日金曜日、曇り時々晴れ、最低気温15度、最高気温が23度、明日の降水確率は 10% という予想ですね。それから、土曜日以降、来週の木曜日まで、これをですねちょっと情報チェックしましたが、向こうおよそ1週間見てますけれども、傘マーク、その雨マークというのはないですね。ですからしばらくお天気良さそうな感じではありますが、まあ、週末にかけてお出かけの際などは、まあね、まあ、言うまでもありませんが、チェック、情報チェックしてねお出かけくださるといいですし、まあ、個人的にはちょっと畑をねいろいろやりたいんで、まあ、そんな狭い畑ではあるんですけれども、せっかくあの庭もきれいになったし、あと畑の草も、まあ、ほぼ抜いたし、何を植えたらいいんでしょうね。この辺りはね、あのいちごさんかなとか、なんかいろいろ浜尾さんもなんか作ってとか言ってたかな、なんかまあ、ね、詳しい人に教えていただきたいですね。僕は花はまあまあなんだけど、野菜はさっぱりわからない。ピーマンとか今からでもいいんですかねよくわからないんですが、そのあたりもしお分かりになる方がいらっしゃったら、またね、メール等で教えていただくと嬉しいです。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp です。FM のべおかのホームページからもメッセージ簡単に送ることできます。それからファックス、最近あんまり届きませんけれどもね、あのファックスでという方も、全然遠慮なさらず送ってください。ファックス番号は 0982210886 です。どうぞよろしくお願いします。さあ、それでは、12時台の1曲聴いていただいて、12時 10分ジャストからジャガジャガインフォメーションをお楽しみください。ポリスで Every Breath You Take。

0: ここからはジャガジャガインフォメーションのコーナーです。このコーナーは延岡総合文化センターの樹脂公園の情報を中心にリスナーの皆さんにいち早くお届けしていきます。さあ本日はちょっとねこのスタジオぎゅうぎゅう詰めなんですけど、まずは自己紹介からお願いします。
1: はい、延岡総合文化センター職員の河野と申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。そして
2: 同じく延岡総合文化センター職員稲垣と申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。そして
3: はい、延岡から愛の歌を届けるボーカリスト美穂です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いやーなんかこう狭いスタジオがさらに狭くなってるんですけどねすいませんね、男ばかりで。
3: いや大丈夫です、
0: はいまずはこの情報をねまたいろいろとお話ししていきたいと思いますが、まずそうですね、まあゴールデンウィーク皆さんどうお過ごしになられましたか。ちょっとそこ一言ずつでも。
1: そうですね、2日休みはあったんですけどちょっとあの、はい、仕事を。
0: ああもうそうですよね、はい、どちらかと仕事の方が多いですよね。
1: そうですね、
0: わかりました。では
2: 私はあの子供の熱をもらって体調を崩しておりました
0: じゃあもうあのゆったり眠るというかちょっとこう養生してたという状態なんですね。
2: そうですね、はいはいはい、
0: あじゃあもう復帰してバリバリと今から、
2: はいはい、回復してきたというところです、
0: はい、美穂さんはどうです
3: か。はい、福岡市民ホールの方に歌いに行ってました。
0: お
3: はい、あの新しく去年

0: できたホールですね、はいはい、ミーシャさんがこけら落としをやられたようで、はい、そこで歌わせていただきました。
1: 延岡のミーシャということで
0: いやありがとうございます、
1: では皆さんいろいろなゴールデンウィークを過ごされたと思いますが、では文化センターの情報行ってみたいと思います。まずはどちらから。
2: はい、まず5月の10日今週の日曜日に野口下川記念館のホールにて、楽しく学ぼうシリーズとしてワクワク算数ショーという公演を行います。はい、こちらの2回公演となっておりまして、1回目が11時2回目が14時からの開演となっております。料金は一般が1000円、中学生以下500円、親子割1000円、親子割は保護者1名につき中学生以下が1名となっております。
1: これは親子割はとてもお得ですね。
2: はい、そうですね、はいはい。
1: このワクワク算数ショーってどういう内容なんでしょうか。
2: 算数を使ったクイズとかマジックとかゲームとかを、算数が苦手な方でもこう楽しんでいただけるような形で、講師に教育番組とかに出られてる横山先生という方が来られるんですけれども、はい、そちらの方がご講案いただいた内容をもとに、はい、実施する講演となっております。
1: 算数でクイズ、マジック、ゲーム、
2: はいはいはい、
1: 気になりますね、これは。
2: そうです ね、はいはい、
1: 算数はどうでした。
2: 算数は算数までっていう感じです。
1: はいはい、数学はちょっと違う。
2: そうですね、はいはい、
1: あそこで世界変わりますよね。
2: そうですね、ちょっと、はい、
1: でもね、子供の頃からこう算数でちょっとこうゲームっぽいとか、そういうので親しんでいくと、はいはい、多分数学になっても移動しやすいのかなっていう感じはちょっとしますけどね。
2: そうですね、入り口として、ね、はいはい、
1: もうぜひね、お子さんに算数を上手になってもらいたい方は、はい、一緒にね参加してもらいたいと思います。
2: はい、
1: またね、大人になっても算数のこの不思議さを知ると、またもしかしたらね、そのお父さんお母さんとかね、保護者の方も目覚めるかもしれないと。
2: そうですね、はいはい、わかります。数に親しむことのできる公演となっております。
1: はい、わかりました。では続いての情報は何でしょうか。
3: はい、続いてが5月17日日曜日に延岡総合文化センター大ホールで行われる宮川大輔剣道小林トークライブアンギャ宮崎公演です。はい、こちら皆様のおかげで、完売、チケットの方は完売しました。うん、当日、お楽しみください。
1: まあ、完売しますよね。
3: そうですね。で、
1: 放送に乗らないようなお話とかもね、多分出てくると思うんですよね。
3: そうです ね皆様が楽しめるような子になると思います。はい、
1: もうチケットを、ね、手に入れた方もう、なんていうかね、そういう不思議な空間というかね、貴重な空間楽しんでもらいたいですね。
3: はい、
1: はい、そして続きは何がですかね。
3: はい、続いてが、延岡ダンスフェスティバル2026になります。
1: はい、
3: こちらが、6月14日日曜日、延岡総合文化センター大ホールで行われます。
1: はい、
3: 会場が13時半、開演が14時、全席自由席となっております。料金が一般1000円、小学生以上となっております。うん、未就学児の方は無料となっております。
1: 延岡って結構ダンスチーム多いですよね。
3: そうですね、文化センターをご利用いただいているダンスチームも結構多くありまして、うん、そのチームが参加していただいているような形になりますね。
1: なるほど。どういうダンスチームが参加するか情報お願いします。
3: はい、こちらが、パフォーミングアーツ DOC、 リズムマスターダンスサイト、スタジオコスモ、うん、等が、参加されます。
1: なるほど。まあ、もう DOC さんもそうですね、リズムマスターさんでダンスタイルでコスモさん、
3: はい、
1: 本当にいろんなイベントで見かける方々ですよね。
3: そうです ね、
1: もう私も目の前で何度か見たことあるんですけど、まあ、本当大人から子供までいる状態で、はい、もうみんななんでそんなに踊れるのっていうぐらい踊りがすごいですね。
3: はい、
1: ちなみに踊りは大丈夫ですか。
3: いや、全然ですね。全然踊れないですね。
1: 私もそんなにはね、人並みも踊れないかなと。いうぐらいなんでね、踊れる方はすごい羨ましいなと思いますね、これね。
3: ぜひ見て楽しんでいただければと思います。
1: はい、これはね、ぜひぜひ。そうなんですね。これ未就学児はそのままもう入って大丈夫ってこと。
3: そうです
1: ね、保護者と一緒にってことですよね。
3: はい、そういう形になります。
1: またこれに参加して、 まあ、参加してる人もそうですけど、見に行った人も、あ、私もちょ

0: と踊ってみたいなっていう感じでね、このグループたちにまたこう入っていただくのもありですよね。
1: はい、
0: なんかいいですね、やっぱダンス、美穂さんはダンス、
2: はい、
0: はい、ダンスは
2: 私ですか、はい、私はそうですね、時々

0: ステップを踏むことはあります。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、あと、はい、あの私の喋っていいんですか。
1: あ、どうぞ。ち
0: ょっと、はい、オリジナル曲にいちごの歌っていうのがあるんですけども、はい、そのサビのダンス、いちごちゃんいちごちゃんっていうサビのダンスは、はい、あのエンダンスに出られてるリズムマスターの、はい、あの先生につけてもらっております、振り付けを。
1: そうなんですね、はい、じゃあ本番も出ないんですか。
0: エンダンスそこは無理です。、はい、
1: いちごちゃんでこう踊るというのはちょっと今回はないと。
0: ないです。
1: わかりました。、はい、さあ続いての情報は何でしょうかね。
2: はい、続いてが第4回延岡童謡コンサートになります。
1: はい、
2: こちらが、7月26日日曜日、延岡総合文化センター大ホールで行われます。会場が12時半、開演が13時、全席自由席となっております。料金が一般1000円、高校生以下の子どもが500円、小学生以下が無料となっております。
1: はい、童謡ってもう本当子どもの頃から聞いていて、まあ、懐かしさもあるし、
2: はい、
1: でまた、ね、みんなでこう楽しく歌いましょうっていうのがね、
2: はい、
1: 実際あの高齢者の方も歌うことによって気持ちが活性化していくとかいろいろあるんでね、はい、懐かしさもプラスで、はい、ぜひ、ね、参加してもらいたいですね。
2: はい、
1: はい、さあというところで、まだ情報ありますよね。
2: はい、ございます。はい、こちらが最後になります。続いて、パフォーマー延岡ボリューム29アートフェス、アートの三重奏になります。
1: はい、
2: こちらが日時が6月20日土曜日、野口下川記念館ホールで行われます。こちら会場が17時半、開演が18時となっております。席は全席自由席となっておりまして、料金が一般2000円、中学生以下の方が1000円、未就学児の方が膝、保護者の方の膝上鑑賞が無料となっております。
1: なるほど、これなかなかすごいですね。アートフェス、アートの三重奏となってるわけですね。
2: はい、
1: でまたゲストのメラさん、
2: はい、
1: もうもののけ姫でものすごい有名ですけど、
2: はい、
1: もうね、この方も参加されて、で、はい、アーナ恵子さん、節賀恵子さん、そして美穂さんというふうになってるわけですね。
0: はい、
1: はい、お待たせしました。
0: はい、今日はこの宣伝でやってまいりました。ありがとうございます。
1: はい、どうぞもう存分に
0: 存分に。あ、今回はですね、このフライヤーの絵ですね、これがアーナ恵子さんが描いた絵なんですね。はい、いろんな街中にポスターも貼っているので、はい、見られた方はですね、目を引くような絵じゃないかなと思います。はい、
1: そして温かみもありますよね。
0: はい、でこのアーナー恵子さんがの発案で主催で、はい、やることになったんですけども、うん、このアーナー恵子さんが私の歌に合わせてペイントを描いたりとか、80×110 の大きさ、はい、あります。
1: はい、
0: さっきの算数じゃないけど80×110 の大きな模造紙に私が歌ってる間に絵をバーッと描いていくということをやったりとか。はい、で、あと節賀恵子さんのところですね、はい、恵子ダンススクールの方のベリーダンスさんの踊りながら一人一人の体にペイントしていきます。
1: 体に、
0: はい、
1: 踊りながら
0: 踊ってる人が、まあ、止まってるんだけど他の人は踊ってて、一人一人こう
1: 変えていくと、
0: はい、変えていくということをやりますね。はい、そして恵子ダンススクールからは超ひらりの演舞ですね、キッズの皆さんのですね、はい、そういう演舞もあります。お、はい、
1: で
0: もっと言っていいですか、稽古、まだ、はい、ダンスの稽古、節賀恵子さんと私の歌で恵子先生が舞います。とかジャズピアノのイルカ山さんという方のピアノに合わせて、はい、節賀恵子さんにアーナ恵子さんが体にペイントしていきます。
1: ほう、
0: はい、すごいんですこれ。もう多分今までにないような、うん、アートフェスじゃないかなと思います。そしてそのメラ吉和さんのもの、
1: はい、
0: これあんまり言うとあれか、もう、まあ、メラ吉和さん
1: 有名な楽曲
0: と、ダンスコラボと、あとはアーナ恵子さんがまた、はい、メラさんの歌で曲で描くという、もう満載なんです。
1: 満載ですね。
0: 満載です。
1: じゃあまあ紙

0: に、まあ、その模造紙ですかね、でっかい、はい、それに、まあ、色も描かれ、も描かれますし、
1: はい、
0: ペインティングもしていく、
1: そう、体にペインティングも生で目の前で見れるという、
0: すごいですね、はい、でなかなか、ね、ないですよね、
1: ないです、だから歌と踊りと、はい、ペイントですね、はい、
0: すごいな、これだからこの3枚の花びらっていう、なんかアート、歌、ダンスって書いてるんですね、はい、あ、ここでちょっとだけ気になったんですけど、あの歌ってる最中にペイントはさないんですかね、
1: 前に過去にやったことあるんですけど、はい、今回はないですね、
0: そうですよ、前にあったっていうのもどういうことですか、
1: 前はやったことあるんですよ、はい、恵子さんが私が座って歌いながら、はい、背中と腕に書くっていうのをやったことがあります。
0: 歌いながら、
1: あ、そうです、
0: 歌いながら、あ、もう経験済みなんですね、完全に、
1: そうです
0: そうなんですね、はい、
1: 今回はないんですけど、
0: あ、今回ないです、あ、
1: 今回私あのモノマネ界のジェニー伊藤さんという方ともコラボをします、
0: あ、はい、あ、そうなんです、え、どういうコラボが、
1: あの、まあ、モノマネのコラボですね、まあ、モノマネをされてるジェニー伊藤さんと私が、はい、まあ、一緒に歌うという、
0: モノマネ合戦ではなくて、
1: そうですね、私も、頑張ります、
0: あ、そうなんです、
1: 頑張ります、
0: なんかさまざまなコラボが目白押しですね、そうなんです、
1: だから合わせて2時間15分なんですけども、はい、多分あっという間に過ぎるんじゃないかと思います、
0: そうですよね、
1: はい、飽きないんじゃないかなと思いますけどね、
0: 見てる方も、はい、どれを見ていいのかとも思ったり、どれ聞いたらいいんだってありますよね、
1: そうですね、はい、目で見ながら耳で聞くみたいな感じで、で
0: 踊りを見ながらペイントも見るっていう、
1: そうです、そうです、はい、
0: そのリアルタイムペイント、はい、すごいですね、もう、はい、こちらも活性化しますね、
1: もうめっちゃ楽しいんじゃないかと思います、はい、で今みんな一生懸命それに向けて準備をしておりますので、はい、
0: はい、はー、すごい気になりますね、踊りながらのペイントとかも、
1: そうですね、
0: ですよね、
1: はい、あの背中とかお腹とか腕とかに描くですね、はい、
0: うん、もしかしたらね、サプライズで美穂さんもペイントがなされる可能性が、
1: またそういうこと言うとやられちゃうかもしれません
0: あの皆さん聞いてますかぜひ、でもこれはね、本当にまず普通に見ないし、まあ、さらに延岡でもほぼ見たことがないようなイベントですよね、
1: はい、そうですね、3つが重なるっていうのは、ね、もう 初です、
0: うん、
1: はい、
0: これはね、もみさんぜひ足を運んでもらいたいですね、はい、
1: そうですね、メラさんもね、はい、来てくれますので、うん、ぜひね、一緒にみんなで楽しんでもらえたらなと思います、はい、
0: これはだからもう本当にあっという間に過ぎる時間だなと思うんですよね、
1: はい、老若男女、はい、みんな楽しめるんではないかなと思います、
0: 絶対楽しめますよ、
1: はい、
0: これ
1: ありがとうございます、はい、頑張ります、
0: じゃあもみさん最後にこのアートフェス、
1: はい、
0: 呼びかけをお願いします、
1: もうだいぶ喋りましたけども、
0: はい、
1: はい、アートフェス、アートの三重奏、6月20日の土曜日です、17時半に会場で、開演は18時、野口従う記念館ホールです、一般は2000円になります。チケットはあの各プレイガイドさんで、
0: 文化センター、
2: そうですね、はい、文化センターの口下が記念館の方でお取り扱いをしております、
1: はい、あ、そうか、ヒューガの方も置いてたりもしますけども、
2: はい、
1: はい、門川町も置いてます、はい、分かり
0: ました、
1: はい、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします、以上、じゃがじゃがインフォメーションのコーナーでした。

0: You are listening to FM Nobeoka. まこちゃんと
1: ひでじいの
0: コーヒーブレイク。
1: さて、ここからは大貫町にありますコーヒー豆の専門店豆問屋のひでじいと一緒にお届けします。ひでじい、こんにちは。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: 終わったね。
1: 何が？
2: ゴールデンウィーク。
1: ゴールデンウィーク終わりましたね。
2: まこちゃん、なんかした？ゴールデンウィーク。
1: ゴールデンウィークというか、あの庭仕事をしました。
2: 庭仕事？
1: はい。
2: あのコーヒーのこれ巻き
1: やつ。そうそう、それもあるし草刈りもして。
2: あ、また溜まってますよ、うん、うちで。
1: ありがとうございます。もう肥料にもなるしね。
2: うん、
1: あの秀地、うん、あのランチムさんから、
2: はいはい、
1: ちょっと秀地のことを、はい、いいですかね、これ紹介してね。
2: はい、
1: 豆丼屋さんのコーヒーをいただきながら、
2: はい、
1: 午後はゆっくりしたいので片付けを頑張ります。
2: お、
1: SNS の更新は諦めてなんかされてるんでしょうね。九州にいる間に実際に店舗に1回でも多く行けるように頑張ることにしました。これつまり
2: 九州にいる間ってことは、
1: ランチムさんは東京出身の方なんですよ。
2: はい、はいはい、
1: あのでこの、うん、九州、うんうん、まあ、今宮崎だと思うんですが、
2: うんうん、
1: この実際に何度も豆丼屋さんのところに行きたいと、一回でも多く行けるように頑張りますという。
2: ありがとうございます。
1: 何の宣言だろうかっていうそんな感じです。
2: あ、では別にあのまた東京に戻るってことはないわけですね。
1: じゃないです。
2: はいはい、
1: はい、今のところね。
2: わかりました、はい、よろしくお願いします。
1: 僕もよくわかんないんだな。まあそういうメールをいただきました。ありがとうございます。本当
2: 僕はですよ、うん、褒めてください。連休中
1: 素晴らしい。
2: お
1: 聞く前から言っとこう。
2: あのお店、
1: はい、
2: 開けてました。
1: あ、そうなんですよね。ああ、こうやってね、秀次たちのお店とかが
2: ね、
1: いろんなお店が開いてないと、
2: うん、
1: また一般の人は楽しくないよね。
2: あまりにも暇すぎて、
1: あれ
2: あの焙煎機のね、
1: はい、
2: まあ、普段掃除できないとこあるんですよ。
1: ああああ
2: とか、まあ、真空機あるじゃないですか、
1: はいはい、
2: あと、まあ、ミルとか、

0: あの普段できないとこをメインに掃除してね、もうバッチリ新品みたいに戻りましたよ、
1: はい、お店僕がね、時々行くと、もう必ずと言ってぐらいお客さん来るぐらい、まあ、秀次のお店って本当お客さん多いんだなと思うんだけど、このゴールデンウィークは逆に皆さんがこう遠出とかされて、あのお店はちょっと
0: あのお暇でしたね。
1: お暇なら来てよね、はい、まあ、そうなんだ、
0: まあ、一応開けてたけどね、まあ本当掃除に明け暮れた毎日でした。
1: でもある意味良かったですね。ちょっと
0: そうですね、普段できないことやりましたからね。だからもう
1: 秀次のゴールデンウィークやったね。
0: そうですね、まあ、まあ連休特に行っても多いですからね。あ、うちの息子がですよ、宮崎にいるんですけど、4日の日かな、帰ってくるって言って、なかなか帰ってこないんですよ、で LINE したらまだかって LINE したら、まだ日向って言って、すっげえ混んじゃった
1: 渋滞
0: みたい、下の道通ったみたいなんですよ、で3時間かかってます、ましたね。
1: 大丈夫
0: 大丈夫、
1: ね、宮崎から3時間下道でというのはやっぱちょっと長いよね。
0: 長いですね。普通2時間で来るはずなのにね。
1: まあ、ちょっとね2時間ちょっとぐらいで、でも3時間はやっぱり渋滞が、
0: そう、まあ、あんな記録ないですね、僕たちはね。
1: ああなるほど、
0: ね、ちょっと遠いでしょうかと思ったら、頭で考えて、いやー根性るやろとかね、
1: まあ、もうそういう思考になりますね。
0: ね、なりますよね。
1: 今じゃなくていいよなとか、ついつい思ってね、
0: もっと暇の時行こうやとかね、
1: そうですね、
0: そういうゴールデンウィークでした。
1: ああそうですか、
0: はい、
1: あ
0: 今日はね、まあ、豆どめ
1: なりなんかおかしい、ね、
0: 話がまた飛びますけどね、
1: 飛んでいいよ
0: 美味しいアイスコーヒーの作り方どうでしょう
1: か。ちょっとね、手はいかないんですね。
0: 暖かくなってきましたからね、アイスで飲む方も多くなってくるんじゃないか
1: ってことね。今日なんかはね、僕はもう一年中 年がら年中ホットですけど、
0: 僕は今日夏なんですよ。
1: そうですか。
0: まこちゃんはなんか冬から春って感じ。
1: じゃあなんか一枚脱ごうか落語家みたいに。
0: 脱いでも長袖。
1: いやいや半袖、まあ、どうでもいいんですが、あのアイスコーヒーが欲しいという方多いでしょうね。
0: まああの、ざっとね、ざっといきますね。
1: はい、
0: はい、
1: 秀次が今時計を見ました。
0: はい、いるもの、ね、必要なもの、まあ、水、
1: ウォーター、
0: 500cc、
1: はい、
0: 粉、まあ、できればマメドニアのフレンチローストかな。
1: 必ずと言った
0: いやを 40g、
1: はい、
0: ドリップセット、
1: あ、はい
0: はい、で大きなボールね、あのドリップセットがガバッと入るような大きなボール、
1: はい、
0: で、まあ、あと氷、まあ、なければ水でもいいです、で作り方として、大きいボールにドリップセットを入れ、周りに氷、なければ水ですね、まあ、水の場合ね、まあ、不安定なので、まあ、左手もしくはギッチョの人は右手でしっかり持っておくと、いうことが大事です、あとはまあ普通にドリップをすると、まあ、これだけなんですけどね。要はですよ、なんでこんなことをする、めんどくさいことをするかというと、まこちゃんわかります？
1: いや、めんどくさくはないんですけど、
0: ドリップセットを大きいボウルに入れて、氷もしくは水、めんどくせえじゃないですか。
1: ああなるほどね、いや、 やっぱすぐ冷やした方がいいんでしょ。
0: その通り、
1: 美味しくな飲むための、努力というか、
0: で冷やすってことは、あのコーヒーの香味を閉じ込めるということになりますので。
1: なるほどね、
0: 全然違いますよ。
1: これあの日本茶とかでも
0: 一緒と思います。
1: 冷たい、ね、水で入れた方が美味しい、香りはいいとか、なんか
0: あれはまあ氷温、抽出ですね。
1: あ、
0: まあ、あれたまた意味合いが違うんです、
1: 違うんですね、
0: で、まあ、と同じコーヒー粉でも、手間暇く一手間ねかけるだけで、まあ、断然美味しくなりますよと、お試しあれってことですね。なるほどね。
1: いやあとアイスコーヒーね、もうアイスコーヒーを年がら年中っていう方もいらっしゃいますもんね。
0: そうですね、もう今はシーズン問わずね、そういう方もいらっしゃいますし、まあ、夏は別にあのホットでいいよって方もいらっしゃいますけど。
1: 僕なんですよ。僕、
0: あ、本当に、
1: 僕は一年中、お腹弱いんで。
0: あ、
1: お腹弱いの
0: ダメ？
1: ダメなの。
0: アイスコーヒーダメですか？
1: ダメなの。
0: じゃあ牛乳も？
1: 牛乳もホットがいい。
0: ああ、そうなんだ、
1: もういいですか、僕のこと。
0: もういいです。
1: そうなんですね、まあ、でも本当ね、いろんな飲み方があるわけで。
0: そうですね、今本当にいろんな入れ方もあるんですよ。
1: ああそうさ、
0: だから豆どんや流ということを付け加えてます、
1: これは豆どんや流ということで、また詳しくお知りになりたい方、ちょっとね、これ再放送はないから、お知りになりたい方は大貫町の豆
0: ど
1: んさんに行って、アイスコーヒー好きなんだけど、この間ねちょっと聞いたけどって、もう一回

0: いいかなって
1: 言って、オッケーオッケーって言ってね、うん、話します。
0: でその時に田上さん呼ぶとか言わないでくださいそんな話じゃないか。はい、わかりました。じゃあ久しぶりに秀次、はい、あのお店のね、
1: うん、
0: 名前はもちろんですが、
1: はい、
0: あの場所をね、紹介して、うん、
1: はい、
0: 終わってきますか。
1: そうですね、うん、じゃあ場所はですね、
0: はい、
1: 大貫コスモス店の真ん前になります。
0: 毎回コスモスのなんか宣伝してるようなもんでちょっと若干気になるんですけど、うち
1: の店が俺コスモスの真ん前やから、はい、説明するときにコスモスさんの前が一番分かりやすいかな。いい、ね、大貫店ね、はい、真ん前になります、はい、ちっちゃいお店ですので、はい、まあ、見落とさないように。
0: いやいや、見落としはしないんですよ。
1: 看板だけ大きいよね、絶対ね。
0: 看板は大きいな、意外と。
1: 意外とね。中ちっちゃいけど。
0: いや、もう人間も大きいから、うんうん、ヒデジーが素晴らしい。
1: ちっちゃすぎますよ。
0: ということで、はい、お買い物ついでじゃなくて、豆園さんのついでに、はい、あのスーパーの方には行ってもらった。
1: そうですね。
0: ということで、
1: お願いします。
0: はい。はい、ヒデジーと お送りしました、
1: はい、
0: 豆問屋のコーヒーブレイクのお時間でした。ありがとうございました。
1: バイバイ。FM 延岡。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡、There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 皆さん、春ですよ。新しい生活が始まる4月、お部屋に一輪お花があるだけで毎日がパーッと魔法みたいに楽しくなっちゃいますよね。延岡市浜町HI 広瀬内のアガットでは、今しか会えないピカピカの春のお花たちが勢揃い。あ、そうそう、5月の母の日に向けて混み合う前にゆっくり選べる事前予約がおすすめです。4月のワクワクも5月の感謝もお花のことならアガットにお任せください。
3: はい、豆丼屋のコーヒーブレイクの後に流れました曲がディープパープルでハイウェイスターでした。ヒデジがスタジオを後にするときにね、お、ディープパープルだねとか言いながら、ヒデジも昭和の若い頃にバンドをやってて、なんかギター弾いてたって言ってましたかね、ベースかなんかだったかな、ちょっとそこはちょっと適当ですが、ギターを弾いてたと思います。懐かしかったんでしょうね。さあ、どんなお話をしようかなと思いますが、少し時間がありますのでね。私もそうだったんですが、例の物価高騰に対する家計支援とか市内消費の下支えということで、国の交付金や県の補助金を活用してですね、各世帯に、商品券の配布という案内がありましたね、この春ですね。で、自分の場合は電子版ですから、すでに、もういただいてはいるんですが、紙版の商品券がその電子版を選んでいない方は、もう紙版の商品券がこう配布されていくんですね、これからね。で、世帯1人につき1万円ということですが、5月中旬から6月の下旬にかけて、まあ、そろそろだと思いますが、順次

配達をするということだそうです。でこれ気をつけていただきたいのがですね、期限があるんですよね、まあ、こういうものはもちろんあるんですが、でこの期限が12月31日、ここがちょっと2月何日とかそういうことじゃないんで、要するに年内ということですね、年度末とかじゃなくて、そこちょっと、自分も僕もね電子版1回豆の屋さんで使いましたけれども、あそこも使いますからね。でまだ残りがちょっとあって、こういうのってなんかよくうっかりすることが多いんですよね僕。だからちょっとそこは気をつけてない、気をつけとかなくちゃなと思って、もったいないなという感じがしますのでね、皆さんもお気をつけください。12月の31日までです。こちらについての お問い合わせはですね、延岡市の生活応援商品券事務局、こちらに問い合わせてください。電話番号も言っておきましょうかね。0120-99-6660 までお願いします。はい、ということで、そろそろ商品、紙版の方は届くんじゃないのかなというふうに思っております。それからですね、こちらもすでに行かれた方もいらっしゃるでしょうが、延岡城内藤記念博物館で行われています特別展、シャガール展ですね。僕も番組で以前ちょっとお話ししましたけれども、友達がちょっと行ってきて、なかなかいいよというふうに、言ってました。マルク・シャガールですね、20世紀を代表する画家だと思いますが、フランスを拠点に活躍した20世紀を代表する巨匠の一人と、愛の画家、色彩の魔術師などと呼ばれています。非常に人気がありますので、ぜひぜひこの、5月2日の土曜日からすでに始まっております。随分長いこと展示は行われるようで、6月の28日までですから、まだまだね余裕がたっぷりあるわけですけれども、ぜひぜひこちら覗いてみると、連休中に、僕もねちょっと下は通ったんですよ。で車がいっぱいあったりとか、行かれた方もね多かったんじゃないかなというふうには思っております。それからですね、伊達町のギャラリー川中さん、こちらも来週ですね、来週の金曜日から、これたまたまなんですけどマルク・シャガール展があるんです。で作品は同じものはないとは思ってるんですけれども、こちらリトグラフですね、シャガールが愛したリトグラフということで、こちらはですね販売もありますので、また、お好きな方はどうぞお楽しみにということです。ぜひぜひホームページなどチェックしてみて、こちらの、ギャラリー川中さんのマルク・シャガール展もお楽しみください。両方行くというのは非常に、面白い、それぞれの展示の仕方があると思いますのでね、楽しめると思います。さあエンディングの曲とっくに流れてきましたね。岡崎体育で宇宙と長野、なんか今年になって一回かけたかなという気もしますが、結構好きなんで、まだ今日も聴いていただこうかなと思いますが、木曜日のランチ南蛮、およそ2時間にわたって田上誠がお伝えしてきました。今週はいかがでしたでしょうか。来週も、今週の1枚用意してますに、用意してますっていうか、ありますし、またよかったら、番組聞いてください。さあそれでは今週はこの辺りで失礼いたします。

レンタルしたけど俺のニット帽だけ先が尖ってた。クラスメイトやインストラクターはその容姿が滑稽だったのか、俺の顔面がぼんやりしていたのも相まって、俺はその日を境にあだ名がスルメになった。

0: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡あがた背番号5番ディフェンダー森義人です。出身地は福岡県北九州市です。延岡の好きなところは自然豊かなところと美味しいご飯があるところです。趣味は温泉とサウナです。森義人が1時をお知らせします。

前を裏切らないとでも言うのか、女房が浮気しないとでも言うのか、捨てる髪あれば拾う髪あるとでも言うのか、すり減っちまって短くなったすりこぎを誰が拾うもんか、すりこぎは働けば働くほどすり減るんだよ、すり減って水をつけて死んじまうんだ。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

0: け声出せボンバイエボンバイエ、
1: この道を行けばどうなるものか、危ぶむ中で危ぶむは道はなし、踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみライン。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio FM のべおかでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、連休も終わってしまってね、なんとなくなんかずっと休みだといいなみたいな感じになってる人もいるんじゃないかなと思いますけど、
1: お疲れも出ていませんように。
0: はい、一昨日ここで僕ゲストの立場でこのキャロットに来たんですけども、やっぱ5月5日なんですっごく人も多くて賑わってまして、で天気も良かったんですけどもね、やっぱりこういう外が見えるような環境っていうのはすごいいいですよねっていうのを改めてその時思ったんですけども、まあこの1週間はね、僕はその来週13日に神戸でニューアルバムのリリース記念というかレコ発ライブありまして、18日は東京でやりますけども、それのリハーサルなどありまして、リハーサルに明け暮れていたりしたんですけれども、実はね1週間2週間ぐらい前かな、朝起きた時になんかちょっとひねったことをして、右の背骨のあたりがちょっとなんか何にも痛くないんですよ。ちょっとひねるとほら筋肉痛みたいのがあって、
1: はいはい、ちょっと違和感的な、
0: 全然どうってことないんですよ、でも前に数年前に3年前だったかな、尿管結石ってやったじゃない、
1: はいはい、
0: なんかもしか尿管結石だったらどうしようとか思って、ほら石が溜まっちゃうやつよ、
1: はい、
0: ね、
1: もうあれも3年前ですか。
0: 3年前ですよ。
1: あら、
0: まあ、石がポロッと出て、もうそれで治っちゃうんですけど、
1: はい、
0: でそんなこともあったんで、気になりだすとさそういえばあの時の痛みに似てるかもしれないみたいな、ね、感じになってきて、
1: で、
0: お医者さん行って見てもらって、CT 撮ったら石じゃありません、石ありませんって言われて、言われた瞬間になんか強気になるっていうのはありますよね。はい、石じゃないんだみたいな。
1: あと症状を調べるとなんかどれも当てはまって、
0: そうなのよ、
1: ネット上でどれにも当てはまるんじゃないかとか、
0: 全部じゃないかとか、
1: ありますけど、ね、よかったです。
0: だから今週の気づきとしては検査は大事だな。
1: あ、
0: 僕ね検査しない人じゃない。
1: そうですね。
0: すみません。
1: いやでもね、早めにこまめにというのも大事ですよね。
0: はい、そういうのもね大事かなという続きでございました。
1: パチパチ
0: パチ。あのちゃんは、
1: 私一時代にもお話ししたんですけど、スマホを変えました、
0: はい、
1: 大きい画面になって、今までもうちょっとちっちゃい画面だったんですけど、そう、大きいと落としやすいかなとか思ってたら、大きい方が意外と落とさなさそうな、しっかり持てる感じがあっていいなと、で一応その私は自分でこの画面のシートを貼ったんですけど、
0: はい、
1: このねスマホを買いに行った日に他のお客さんが、あ、シートのサービスもお願いしますって、いくらかでこう貼ってもらえる。
0: あ、そうですよね。
1: そしたらそのアップルストアのね、店員さんたち、なんかフレンドリーな感じの店員さんたちがやるのかなと思ったら、あ、わかりました、ちょっと待ってくださいって言って、なんか、インカムでお願いしますみたいな感じで呼んで、したら2階の奥から、その道のプロみたいな男
0: 性、シールマン
1: がでもそのシールマンもやっぱ男性でロン毛でこうサーファーさんっぽい感じの、こう一つくくりに髪をして日に焼けた感じの、
0: 顔の周りにシール貼っててくれるといいのにねそこまでシールマンだ、
1: シールマンですって、
0: はい、
1: 箱を持って降りてきて、でちょうど私がその色でうんにゃらこんにゃらね、だらだら悩んでる横で貼り出したんですけど、なんか、
0: マーナちゃんのじゃなくて、
1: 私のじゃなくて他の頼んだお客さんのやつを貼り出したんですけど、はい、なんか木枠みたいなやつにスマホを置いて、もう息止めてる感じでこう上にシートを置いて、そこからまず、その前にホコリ取ったりなんだりの作業がすごかったんですけど、
0: 舐めたりしないよね、猫じゃないんだから、
1: は
0: い、
1: なりました
0: やだよね、それはいくらシールマンでもこれだと貼り付けがいいんですよペローみたいな、ね、
1: 警察呼びます。そしたら、
0: はい、
1: そんで、貼りシート置いて、そこから急にシャシャシャ

0: ャってあの、ね、工具のスクレーパーみたいなやつを使って、うん、一瞬で気泡を外に押し出す
1: 空気をね、
0: はい、もう職人技が美しくて素早くて気づきは何事もどんなことでも職人っぽい人ってかっこいいなという気づきでございました。あ、危なかったです
1: シールマン ね
0: 住所渡すとこでした。危なかったですシールマンかっこよかったですよ。
1: そうですか。あのシールでもさ、最近あの僕も去年変えたじゃない、
0: はい、
1: で横から見れないようなシールもある。
0: あ、私も今回それにしてみました、うん、けど、ね、なんか杉さんほど、杉さんのって本当本当に見えない。
1: そうなんですよ、横から見えないんですよ。それはだから覗き見できないようにしてていいんですけど、うんうん、はい、人にほらこれ見てよってやるときにこっちから見えないんだよね見えてるみたいなね感じになって妙なフラストレーションがたまるんですけど、はい、贅沢言っちゃって、あの本人だけは見せる、どの角度からもなんて、
0: そんな
1: あるわけないじゃないの、本当に。はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日の番組ラインナップ
0: 紹介します、はい、この後日本一の逆回転男出題があります。そして、4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日もビートルズの曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます、
1: はい、
0: でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳を募集しています。何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください、
1: はい、
0: インターネットでアフパラ Facebook と検索していただくと、応募法もあります。お名前作品を入力して送信ボタンを押すだけです、
1: はい、
0: で杉さんの公式 X にもリンクはアップされてます。こちらからでも投稿できます、うん、
1: そして、
0: はい、
1: 新企画歩いてみる計画、
0: はい、
1: ね、ついに
0: 本日から本格スタートいたしました。
1: はい、
0: で皆さん、あの先週までお伝えしていた内容とちょっと変わってまして、はい、この先週の木曜日から昨日水曜までの1週間のうち、うん、一番歩いた日の歩数1日分だけをフォームに入力していただく形になりました、
1: ね、1週間入れるとあっという間に目的地についちゃったっていうことが実験して、しかもでも
0: それでもね、今日はあのすごいことになっているんですが、まあ、また後で、
1: はい、
0: あの詳しくご報告はさせていただきますが、うん、フォーム、応募フォームはもう投稿フォーム開いています。歩いてみる計画の応募フォーム開いていますので、こちらに入力をお願いいたします。
1: はい、
0: 1週間のうち一番歩いた1日分です。で、うん、数字だけでコンマとか何歩とかなしで、はい、数字だけで入力をお願いします、うん、
1: でスタート地点はここ、東京世田谷区の三軒茶屋から出発して、まずは、兵庫県
0: 丹波市の、
1: はい、
0: FM805 丹波まで、
1: 行こうと、アフパラを放送してるね、
0: はい、
1: そこに向かおうじゃないかと、
0: はい、で、ね、フォームはアフパラの Facebook、 あと杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、はい、うん、どちらからでもどこからでも入力できます、
1: はい、よろしくお願いします、
0: お願いします。
1: そして今日のテーマは新緑の季節到来ということで緑、
0: はい、
1: ね、植物でも野菜でも海藻でも森林浴の話ね、緑にまつる曲や場所ね、何でもいいんで緑にお話お待ちしております。
0: はい、
1: ということで、一曲いきたいと思います、出たばかりのリリースになったばかりの僕のニューアルバム「ミュージックマン」から杉間さみち「ヒューマンディスタンス」。

0: 時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。京都府南丹市で行方不明になった当時11歳の小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が逮捕前の調べに対し、男の子の言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は親子関係などの背景を含め詳しい動機を調べています。連休明け今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値を上げて、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万2000円台に乗せて午前の取引を終えました。上げ幅は3400円を超え過去最大となりました。中東でのアメリカとイランの情勢好転に期待感が高まって買い注文が膨らみました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回転男。

さあ、日本人の逆回転男のコーナーです。これから僕は謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。

0: あります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本人の逆回転男、逆回転女を目指してください。ということで、3時台の問題はこちら。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、これでございます。これをどうやって解くかというと、意味が分からずとも僕の言ってる言葉をローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: どうでしょうかね。
1: 最後のクのところが、
0: はい、結構まあでも分かるっちゃ、そんな難しくはないんですけど、もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: 回答欄にはあの答えのみ入力をお願いします。
0: はい、じゃあもう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、っていうのが最後につくんですけどね。はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、それまでにもう一度出題チャンスあるので聞いといてください。ということで、今日のテーマは緑なんですが、あの今日のね、今日から始まりました歩いてみる計画、
1: はい、
0: 今どこら辺まで来てるんでしょうね、皆さんとの。
1: 今ですね、
0: はい
1: はい、もう続々と今日2時半にホームをオープンしまして、はい、う
0: ん、で三茶を出発して、
1: 三茶を出発して、今もう
0: 何歩ですか、
1: 全員の数、はい、1100,00035万1448歩、
0: はい、
1: で距離にすると、246キロ
0: くらいなので、ということはどこら、もう浜松ぐらいまで行ってるってことですか。
1: はい、もう浜松越えましたね。岡崎市、
0: うなり食べてる話じゃないの。
1: あららら、うなぎ食べる前に、うん、愛知県岡崎市をさらに、
0: じゃあうなぎパイをつまみながら歩いてる感じですよね今。
1: 愛知なので味噌カツとか、
0: うん、あ、もうすぐ名古屋、
1: 名古屋、
0: 名古屋までもうちょっと、
1: あ、そうですね、もうあとちょっとで
0: 行きますよ。名古屋の人待っててくださいね。
1: 皆さん待っててください。
0: はい、ということで今日のテーマは緑でございます。はい、はい、
1: ゆうこりんさんからです、うん、自分の誕生日を一人

0: 島のエメラルドグリーンの海はダントツで一番綺麗でしたと、お写真を送ってくださいました。
1: これじゃあタイマーかなんかで撮ったのかな。
0: これはですね、うん、いつものように一人旅だったので、うん、送迎バスのドライバーのおじいちゃんに写真を撮っていただきましたが、うん、ちょっと構図を考えずに撮るので残念な写真となってしまいました。
1: そんなことない、
0: 全然ですよね。
1: あの海、エメラルドの海に向かって砂浜で
0: ゆうこりんさんが後ろ姿で、ね、手を上げていて、ちょうど綺麗にこの空と海の青の半分画面、うん、で下が砂浜で、なんか絵みたいに綺麗な構図ですよね。
1: 綺麗綺麗。
0: ピンクの、ね、カーディガンをお召しで、うん、綺麗、素敵ですね。
1: ね、色合いも綺麗だし、
0: 美しい。
1: はい。
0: お誕生日おめでとうございます。
1: ね、あ、でもいいですね。その運転手のおじいさん、うん、撮ってくれてね、なかなかいい腕前してるじゃないですか。なかなかね、人に写真頼むってことはなかなかないんですけど、頼まれることは結構僕もあって、バリでこういたら、海岸にいたら、なんか多分かなり僕やけてたんで現地の人と見なされた感じもあるんですけど、スイス人の女の子がね、はい、撮ってくれっていうかこう撮ってたんですよね。普通こっち見てニコって笑うんだけど、海の方向いてなんかいろいろいろんなポーズ撮ってるんですよ。もう完全にこっちはカメラマンだなと思って、
0: それに合わせてシャッター切らないと、そ
1: うそう、いいねいいねみたいな感じで、はいはい、もうおすましのスイス人の女性でしたけどね。はい、はい、撮りましたよ私、うん、ということで今日のテーマ緑。
0: 宛先はメールの方はメールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひポストしてください、はい、ちょっと今外で搬送作業が行われておりまして、ね、タイヤの音でございますのでご安心ください。
1: なんか看板みたいなものをね、
0: はい、移動なさってます。
1: そうそうそう、ということでグリーンデーLast night on earth.

0: みんなの力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして、今だけお安くお届けします。
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して、安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単3の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
1: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3900円でお届けします。
0: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: ラクラクパワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本進呈します。どちらも送料代引き手数料は

0: となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は木須里正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
2: さあここで、私杉間さん道からライブの告知をさせてください。
0: はい、
2: 杉間さん道7年ぶりのアルバムミュージックマンのリリースに合わせたレコ発ライブ、正道杉ライブ2026ミュージックマン春のレコ発祭り、いよいよ来週から始まります。5月13日水曜日、神戸チキンジョージにて夜7時開演、5月18日月曜は東京プレジャープレジャーにて夜7時開演です。前売りチケット、神戸チキンジョージは残りわずかですが発売しております。渋谷プレジャープレジャーはおかげさまでソールドアウトです。当日券については現在未定ですが、販売がある場合は公式サイト公式 X でお知らせしますのでチェックしてください。その他の杉間さん道情報は公式サイト公式 X をご覧ください。
0: はい、
2: 以上でございました。はい、ということで今日のテーマは緑。
0: はい、ね、こちらは大阪あやいさんからです。新緑の緑を見ると目にいいと祖母からよく聞いていました。なのに散歩もできず今ぎっくり腰に苦しんでいます。痛みに耐え台所に立ちサラダを出すと旦那はスナップエンドウ、アスパラ、ブロッコリーといういつものように何の配慮もなく緑から食べ始めます。
2: いいじゃないですか。
0: 旦那さんはスパゲッティとかでも具材の、お野菜とかからまず全部食べたりと、こだわりと健康意識がね、
2: はい、
0: 旦那がやるとなんだか腹が立ってくる。緑からの食べ、うん、食べ方私も移りそうやわと。杉さん来週13日レコ発ライブ、はい、神戸めっちゃ楽しみにしてます、うん、当日までに私の腰が治りますよ神様。
2: ね、治りますよ、
0: ね、
2: 治んなくてもその場でみんなのパワーで治ったらいいな、
0: うん、
2: 足腰立てなくなっちゃったりして帰る。
0: また荷物の搬送が行われております。ご安心ください、はい、そしてもうお一人行きましょう。
2: はい、

0: こちらトリコさんからです、はい、緑なので渡良瀬遊水地ですかね、うん、というところにやってきました。連休後の閉園で見渡しのできる展望台に上がれない。残念だけど駐車場に車を止めて入れるところまで来て180度のパノラマの緑の世界を楽しんでます。あ、ちょうど今行ってらっしゃる。あ、いいですね、この開けた、
1: うん、180度、
0: はい、180度
1: 半分ってことですよね。
0: もうほぼ地平線の感じでピャーっと見渡せるって感じですか、うん、
1: ね、いいですね、うん、はい、ということで、
0: はい、
1: あ、もうちょい行けるかな、
0: うんうん、はい、行きましょうね、はい、こちらはシュークリームさんからです。
1: はい、
0: 緑といえば私どもは最近は外房の郊外の家にいることが多く、夫は一日中芝生の拡張に余念がありません、
1: うん、
0: 努力の甲斐あって一面の芝生の緑に癒されています。そして目の前には水田が広がって、過去我が家のではありませんが、今はちょうど田植えが終了したところです、はい、これから稲がぐんぐん伸びて風にそよぐ、田んぼの美しい緑が増します。だけど夜には緑のカエルちゃんの大合唱が賑やかすぎます。あら、あ、いいですね、
1: そうなんですよね、田んぼ、バリ島でもやっぱりね、
0: カエルちゃんがあって、田んぼちゃんじゃない、カエルちゃんが田んぼで、
1: カエルちゃんとあの更新するチャンスですんで、
0: はいはいはい、
1: 言ってたらこっちも、え、大鳥先生でございますとか言うとね、本当にね、向こうも、えっ、なんかこっちの大鳥ケースに反応するんですよ。
0: 反応するんですよ、これが。
1: あ、本当不思議なことに。
0: 不思議なことに。
1: はい。ということでございまして、はい、曲いってみましょうかね。五月病のことをポップに歌った歌です。ハイファイセットでリトルメイシック。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。5月に入りましたね。東京はもう日中25度を超える日も増えてきましたが、朝晩との気温差もまだ大きくて気をつけないとなと思っています。そして皆さん、ゴールデンウィークの疲れも出てないでしょうか。5月も健康に過ごしていきたいですよね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。すごい数字ですよね。私も黒酢黒ニンニク続けて飲んでみて、この良さを知るとね、もうずっとリピートしたくなるっていうのも本当によくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県産、福山町、鹿児島県の福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニク、こちらはね、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍、はあ、すごい。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされています。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じていると、宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみます。1袋に62粒たっぷり入っています。で、袋を開けてみると、粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。で、ニンニクの香り、匂いなどは全くしません。ほんのりお酢のいい香りかなといったくらいで、1日の目安は2粒です。この2粒お水で飲んでみます。本当にね、小さな粒なので飲みやすいですし、ニンニクの味、そして黒酢の酸っぱさなんかももちろんないので、スルッと飲めるんです。続けやすいんですよね。で、私は飲み始めてしばらく経った時、あれ、なんか朝の寝起きがいい感じと気づいて、でそこからずっと継続して、あ、なんか調子いいなっていう日が続いてるんですよね。で、このなんか調子いいっていうのが毎日続いてくれるのって本当に嬉しいこと、ありがたいなと感じてます。今日はこの黒酢黒ニンニクをアフパラをお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号お伝えしますので、スマホやメモのご用意お願いします。お伝えしますよ。よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の 税込み980円。送料は別途100円頂戴します。お一人様、1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定、税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: ザ・ニュー・クリスティ・ミンストレルズでグリーン・グリーン。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: はい、今日のテーマは緑でございます。
2: はい、縦笛ハンターさんからです。はい、以前地元で大きめの園芸会社でアルバイトをしてました。ちゃんと研究部門もあって焼き芋界隈では美味しいと有名なシルクスイートを開発した会社でもあります。お芋さんの品種かっこドヤ顔と、またこれ群馬の一つ誇りが、ね、
1: ポイントが高くなってきましたね群馬ね。
2: その職員さんに教えてもらったのが、 お花にも栄養剤や肥料がたくさんありますが、お米の研ぎ汁もなかなかいい仕事をするということです。

0: 研いだ一番汁は成分が濃すぎるのでお水で薄めて草花にあげると生き生きとお花を咲かせてくれます。驚いたのは肌寒くなった秋頃には花が終わってしまう品種でもお花の大きさは小さくなりますが12月に入っても花を咲かせてくれたことです。わざわざ栄養剤を買わなくても毎日出る米の研ぎ汁を使ってみるのもおすすめです。
1: あ、そんなにいいんだ。
0: へえ。あと卵の殻とかも
1: あって言いますよね、
0: はい、砕いて
1: ね、大好きな植物ですからね。
0: 植物ですか。ただ残念なことでうちはお米をめったに炊か、あと無洗米をもう面倒くさがりで使ってしまって、
1: なるほどね、
0: あと卵もめったに茹でたりしないよりハードルが高くなってメソメソ。
1: そうですか。
0: へえ、お米の研ぎ汁優秀なんですね。
1: そうですか、はい。ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: ドナルド・フェーデンでグリーンフラワーストリート。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、

0: 初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 台風や地震などの時に窓ガラスの対策がとても重要だと聞きました。その対策の一つとして飛散防止フィルムが効果的だそうですね。詳しく教えてください。
2: はい、飛散防止フィルムはガラスが割れた際に破片の飛び散りを防ぎ、怪我のリスクを減らす目的があるんです。まあ、台風や地震だけでなく竜巻にも有効ですし、まあ、製品によっては防犯効果や断熱効果もあるんですね。
1: それはまさに一石二鳥ですね。
2: ガラス自体を割れにくくして空き巣の侵入を防ぐ効果があるタイプもあるんですね。まあ、一般的には空き巣は侵入に時間がかかると諦めると言われていますので、防犯上も有効なんです。
1: 一軒家やマンションの1階2階部分のお部屋には特に有効ですね。他にはどんな種類の飛散防止フィルムがあるんでしょうか。
2: はい、紫外線の UV カット機能や断熱効果、そして目隠し効果など様々な機能を持ったものがあります。またデザインも豊富で色や模様が入ったものなど選ぶ楽しさもあるんですね。ぜひホームセンターや通販サイトで探してみてください。
1: 機能もデザインも本当にいろいろあって進化しているんですね。
2: 最近は水や静電気で貼り付けられるタイプもあります。初心者でも扱いやすくなっているんですね。ただし大きな窓であったり高い場所にある窓は専門業者に依頼するのがおすすめです。ところで小林さんのお宅の食器棚はガラス製の扉ですか。
1: 我が家は備え付けで木製なんですけど、実家の食器棚はガラス製の扉ですね。
2: なるほど。多くの食器棚はお皿が見えるようにガラス素材が使われています。まあ、過去の地震であっても食器棚から食器が飛び出して足の踏み場もなくなるくらい一面に散乱していたという事例も多くあります。
1: 落ちて割れ物だらけになってしまうとかなり危険ですし、考えただけでも怖いですね。
2: はい、そのような事態を防ぐため扉のガラス面に飛散防止フィルムを貼ることで被害を最小限に抑えることができます。合わせて食器の飛び出しを防止するために滑り止めシートを敷くというのも効果的です。
1: 特に小さなお子さんがいるご家庭ではぜひ取り入れてほしい対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886までお寄せください。4時です。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間佐道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉間佐道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマは緑です。
0: ね、新緑の季節やってきたということで、今日もなんか天気良くなってきましたね。
1: どんどん日差しが東京は、ね、おー差してきてます。
0: おー来ましたね。ね、もう連休も終わりましたけれども、
1: はい、
0: ね、もう夏に向かって
1: ま
0: っしぐら、まあ、ちょっとまっしぐらという梅雨が梅雨つものがあるんですけれども、
1: 沖縄の方はもう梅雨入り
0: で、ね、奄美大島とかしたっていう、奄美でしたね、沖縄もしたのかな、ね、うん、教えてくださいということなんですけれども、この春というか、このつい最近僕はあの、はい、福岡の女子ラグビーチームの七色プリズム福岡というチームに応援歌を書きましてですね、
1: はい、
0: で、まあ、ここで実はあの去年打ち合わせもしたんですけれども、まあ、応援歌なんですけれども、曲どんな曲調って聞いたら、割とボサノバ調の僕の昔の一個前のアルバムの君を思ってみたいな曲って言われましてです、ね、うん、そういうんでいいんだって。多分そのガンガンの応援歌っていうのは別にあって、
1: はい、
0: 多分クールダウンするみたいな感じのイメージかなと思って作った曲があって、で、先月の、なんか必勝祈願イベントっていうのと記者会見っていうのに、はいはい、福岡の箱崎八幡宮行ってきました。行かれてました
1: ね、はいはい、メッセージも届いていまして、はいはい、ピッピさんからは女子ラグビーチームの応援ソングワンモアトライの配信聞きました。配信も始まっているんですね。
0: そうなんだ
1: 試合後のスタジアムにこの曲が流れるのは最高に心地いいんだろうなと。やっぱ試合後に流れるものなんですね、はい、ジャケットの
0: どうか分かんない、
1: あ、ジャケット、あ、そうです、なるほど、
0: はい、
1: ジャケットのイラストも素敵で、グラウンドの緑がとても綺麗で印象的です、う
0: ん、はい、
1: でこちらレーズン入りキャロットラペさん、七色プリズム福岡応援ソング、はい、ワンモアトライ配信リリースおめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらからの応援、そして選手同士がメンバーのことを思いお互いに応援する歌でもありますね。優しいアコースティックギターも心地いいです。
0: はい、ありがとうございます、ね、本拠地はね久留米にあるそうで、
1: はい、
0: 久留米ってうちのお墓もあるとこなん で、
1: で
0: 親戚も昔からいてよく行ってるとこなんで、で僕の親戚のうちは久留米の隣の大牟田線っていうところの花畑っていうところだったん で、
1: はい、
0: で花畑っていう歌詞も入れちゃったんですよね。
1: そうです、
0: はい、ということでアクアマリンさん、ピッピさん、ケコさん、レーズン入りキャラットラペさんからもリクエストいただきました。杉間さん

0: 杉正道ワンモアトライでした。
1: ありがとうございます。なかなかねこの必勝祈願のイベント面白かったですよ。面白かったというか、うん、あの小崎郡の社務所で朝10時半集合みたいな感じ であのお座敷みたいな控室みたいなところで、はい、であの他のアーティストさんもいるんですけども、まあ、その話もいろいろ面白いんですよ。今度しますけども、僕あの、まあ、広いお座敷の真ん中のところでこうお茶とか飲んでたんですよ。であのじゃ あ, みなあの選手の皆さんと対面みたいんで、あの襖がバーッと
0: 真ん中の襖がパーッと開いて、
1: 向こうにわーっと皆さんいらして座って正座して、もう俺真ん中だから お殿様これっていう、もうそういう感じ、和室の広い和室で
0: 杉様
1: あれ申し訳ないみたいな、ね、あこういうお殿様ってこういう気持ちなんだな
0: すごいお殿様気分も
1: しましたね、はい、そんなこともございましたということで、ここであの新企画歩いてみる手格の、
0: はい
1: はい、説明をね、はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、うん、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。あの先週までは1週間の歩数全部足してくださいって言ったんですけど、はい、ちょっとあまりにもすごい距離を皆様、
1: あっという間に、
0: はい、
1: あの
0: 最初のゴール地点、目標地点、
1: 標高点を超えちゃったんだよね。
0: 超えましたね
1: 超えちゃダメだっていうことで、
0: は
1: い、
0: なので、先週の木曜日から昨日水曜日まで、うん、基準は木曜から水曜までです、はい、この中で一番歩いた日の歩数をフォームに入力してください、うん、で今日2時半にフォームが開きまして、はい、皆さんあのインターネットでアフパラ、うん、フェイスブックで検索していただいて、アフパラのフェイスブックページに歩いてみる計画の、歩数報告フォームが今も開いてます、うん、たくさんの方がわー、うん、入力してくださってますが、はい、うん、すごいですね、やはり、
1: うん、
0: あの皆さんの
1: 何歩ぐらい行ってるの今。
0: 今トータルでテスト1、10、100、1045万9331歩、
1: ね、
0: すごい方、正次郎さん1日で23,873、
1: 体に悪くないですか、ね、
0: これ我々の場合歩きすぎたら歩きすぎたで、そうそうそう、大丈夫ですか無理なくね皆さん、5月の6日久しぶりに風任せの散歩に行ってきました。暑くもなく風もなく歩いてたらこれだけの歩数になりました。冬になったら239くらいになってほしいですね、なんて言うんだろうこんな、なんか春だからあんだけ歩けたんだというのを実証してほしい。
1: あ、本当ですよね、
0: 季節のこの良さをかみしめてらっしゃる、はい、うん、でうん、あでも、
1: うん、
0: 例えばミッツマンゴープリンさんとかは7306歩、うん、杉さんと同じくらい。
1: あ、
0: ランチ会で横浜へ、帰りにデパ地下と、デパ地下をぐるっとこう回りました。
1: あ、なるほど ね、
0: いろいろございますけれども、
1: 皆さんのね、
0: 皆さんの歩数を足しまして今、
1: うん、
0: この歩数を距離に換算したところ、うん、321キロぐらい
1: もうそんなにいってんの。どの辺、名古屋とか近いんじゃないの。
0: はい、もう今
1: ここは東京の三軒茶屋を出発して、
0: 東京三軒茶屋を出発
1: し、うん、国道1号線を通って
0: しました。あれ、もう今ですね、
1: うんうん、
0: 名古屋の、うん、海沿いをぐーっと行ってるんですけど、うん、名古屋の名古屋港水族館の近くまで来てます。
1: もうそんなとこまで。
0: ありゃー、
1: 目標は兵庫県だもんね。
0: 目標兵庫県です、うん、兵庫県542キロ。
1: あ
0: の兵庫県のアフパラを放送しているコミュニティ FM 局、うん、はい、FM805 丹波を今目指してるんですが、うん、国道1号経由で542キロなので、
1: うん、
0: まあ、来週には、
1: 来週にはもう軽く
0: 軽くあれ
1: 通過しちゃってるかもしれない。まあ通過は通過でいいんじゃないですか、
0: うん、いいです、いいです、
1: はい、今で名古屋の南、
0: 名古屋 福か一回帰ってきます
1: 行き過ぎた電車がちょっと行
0: そうそう寝過ごしたみたいな、ね、そっち、ね、行き過ぎた電車がちょっとバックするみたいな感じで、そうそうそう、ここまではですね、はい、もうあの三茶から箱根とか、うん、川崎のあたりも通ったのかな。
1: じゃあ通過点は今週は俺は歩かないようにしようかなそういうことじゃないですよね、
0: はい、箱根静岡などを通って、うん、焼津とかあったので我々美味しいものきっと食べたでしょうね、
1: はい、うなぎパイを
0: うなぎパイも買いました、
1: うん、うなぎは食べる時間なかった
0: ところで、
1: はい、ということでございます、
0: はい
1: はい、来週
0: なので、まあ、徐々に、ね、変わっていくかもしれませんけれども、
1: はい、皆様、ね、
0: はい、
1: はい
0: はい、ブラッシュアップしていきます、
1: はい、
0: 引き続きよろしくお願いします、 します、
1: 今日のテーマは緑でございますけれども、この曲にリクエストいただきました、ミャオリンさん、さくらさんのリクエスト、鈴木雄大で美しき緑の星。

0: 鈴木雄大さん、美しき緑の星でした。
1: さて、ここで、3時台に出しました日本一の逆回転男再出題します、はい。これから、僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は、僕が言っている言葉わからないのは、意味がわからないのは当然なんですけども、はい、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読んでください。すると大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。イロディミクスタスオナシュニール。はい、グッというのが最後に入りましたよね。もう一度聞いてみましょう。イロディミクスタスオナシュニール。はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
0: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォームが開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでに送ってください。ということで今日のテーマは緑。
0: 綱島のアッキーさんからです、はい。先日ホームセンターに行きました、うん。そしたら店頭入り口のペチュニアやマリーゴールドの苗のコーナーの隣にでっかいカップヌードルがたくさん並んでると、うん、はぁと近寄ってみると、カップヌードル、ローマ字表記、うん、カップヌードルならぬカップヌードルの胴のとこが土になってますね。で、うん、本当、写真も送っていただいた

0: 帰宅して大きなカップヌードル型のプランターの蓋を開けると、プランターなんですね、うん、蓋を開けると中には説明書と10センチ角のでっかい謎肉、あのカップヌードルに入ってるお肉の謎肉ですね、うん、で実はこのでっかい謎肉状のものが肥料入りの圧縮培養土、圧縮された土なんだそうで、はい、この土に2リットルの水をかけるとカップヌードルと同じく3分間でぐんぐん膨らみ、容器いっぱいのふわふわの土に変化するんだとか。
1: へ
0: ー、面白そうだ。しかしよく見るとこれはプランターと謎土のみのセット、野菜の種などは入っておらずと、うん、で好きなあの苗を植えてくださいっていうものだったらしく、
1: なるほどね、
0: まあ、明日トマトの苗でも買ってこようかなと、うん、でその謎土プランターはあの水入れずにそのまんま、うん、で寝たところ、うん、翌日知らぬ間に謎土にはすでに水がかけられてしまっていて、もはや謎土の面影はみじんもなくなり、ふんわりとした土になっちゃってました、水を吸って膨らむ瞬間が見たかったのに、おまけにそこにはさらにパクチーの苗が植えられていました。どうやらエスニック好きの旦那の仕業のようです。
1: そうか、自然になるわけないもんね。
0: 旦那さんがもう、
1: パクチーを育てると、
0: アッキーさんが寝てる間に植えてたんですね。収穫できるまでにいい感じに伸びたら自家製のビリヤニやチキンカレーの上にたっぷりトッピングして目いっぱい楽しんでやるぞと今から画策しています。
1: なるほどね。じゃあその謎土はその1個しか入ってないの？
0: そうです ね、このドーンの1個でこれに2リットル水をかけると、このだから5号鉢ぐらいの大きさの鉢だと思うんですけど、うん、
1: そこに水をかけて、あ、じゃあこのカップヌードル型の鉢ができるわけ？
0: 鉢にちょうどいい。でこれももう鉢としてちゃんと使えるプランターになってるんですね。
1: あ、でもこのデザインは残るわけね。
0: このデザインは残ります。
1: そうですか。
0: 私あのホームセンターでポテチの大きい袋が並んでて、なんじゃと思ったら、あのそこの中にその袋でもお芋さんが育てられる、じゃがいもが育てられるキットですよね。多分種芋とかも入っててみたいなのありますけど、カップヌードルはまだ見たことないですね。
1: いろいろありますね。
0: 楽しい。
1: はい、ということで今日のテーマは緑なので、次この曲はレモンパイパーズでグリーンタンバリン。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

なら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できる。

0: し、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
1: 確かに。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: つれづれビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
2: 今日はですね、はい、なんとフラッと来てくださったビートルズ研究家の藤本さん、藤本邦彦さん。
3: すいません、いきなり。
2: いや この後ね、ここら辺でちょっとお仕事があるんで、
3: ちょっと打ち合わせ
2: 通りかかったところ、
3: そうです、
2: じゃあ出てくださいよって無理やり。
3: すいません、もう
2: ね、
1: がっしりと。
2: 実はね今日持ってきた曲はね、フォーセールというアルバムの What You Are Doing という曲を持ってこようと思ったんですよ。でこれまたね、朝選ぼうとした時、藤本さんこの曲ビートルズで230番目でしたって。
3: 13番目。
2: 13番目に好きな曲、はい、一番苦手な曲っていうしてたんで、これ勝てると藤本さんになんて言われっかなってすごい悩んで、どうしようかな、でもこれまだ勝ててないしなと思ってたの。
1: はい、
2: じゃあ藤本さん対策として、
1: はい、
2: ラブというね、コンピレーションアルバムで、コンピレーションというかマッシュアップアルバムで、この曲とドライブマイカーと合わせたバージョンなんで、じゃあ藤本さん聞かれてもいいようにって思ってそっちを持ってきたら本人がいらっしゃるじゃないか。びっくりしましたよ。
3: すいません、本当にね、
1: 今日出会うべくして。
2: さっきちょっとびっくりしました。あれ、
3: いきなり来ちゃって、
2: 藤本さん来ちゃった
1: で、ちょっと顔を出してくださって、
2: ありがとうございます。
3: もう本当すいません。
2: すいません。でどうでしょう、 What you doing がね、はい、藤本さんに限らず意外とビートルズファンの中でね、意外と評判良くないんですよ。評判良くないっていうかね、
1: それはどんな理由的には皆さん共通してるんですか。
2: いや、まあ、藤本さん の、 展開から見たポール臭いという。
3: あ、そうですね、
1: ポール臭い、う
3: ん、なんかね、なんかメロディーの起伏のちょっとわざと出したとあんまりとディスるからやめます
1: か。
2: 本を見てください、本を。藤本さんの
1: 本を読んでください。
2: 今日もう一回朝読み直したんですよね。
3: あ、そうです、
2: もうかなり言ってらっしゃいましたからね。
3: まあ、もう一曲ホールで見たいと思います。
2: そう
3: 杉さんお好きな。
2: そうなんですよ。はい、ということでね、そのラブというやつね、はい、あれでほら僕思ったんですよ、その、コードっていうかキーもね、What you doing ドライマイカーと同じで、最初のコード進行も似てたんで、
3: ですよ、
2: ね、まあ What you doing あってのドライマイカー、もちろんドライマイカーを好きです
3: よ、ね、あ、なるほど、そういうことなんですね。
2: 僕は
3: ポールさすがですね、失敗したのをちゃんとそこで成功させるっていう。

0: そうですね、ポール。
1: あ、うまいことバランス
0: と。いやいや、杉さんの声です。いやいやいや、
1: でもこれ何回か撮り直したんですよね。ボツになってたり、本人たちの評判も良くないんですよね。
0: そうそうそうそう、
1: ね、うん、でもね、あの、そう、そうやってこうやってもういろいろ言い訳してますけど、僕らね、じゃあちょっとそれ聞いてみましょうかね、
0: はい、
1: アルバム「ラブ」から「ドライ・マイ・カー」、そして「ワード」も入ってますね。
0: ワードも入ってます
1: ね。これかっこいいですよね、
0: やっぱりね。いいマッシュアップ、
1: はい、そして「What You Doing」

0: ザ・ビートルズアルバムラブからドライブ・マイ・カー、そしてワード、そしてワッチャ・ドゥイング、
1: ね、これ藤本さんラブ、
2: はい、ラブ見ました見ました、
1: ね、
2: 2006年とおととしシルク・ドゥ・ソレイユサーカス集団、
1: ね、
2: もう今終わっちゃったんですけど非常に本当に感動的です。ビートルズの曲のやっぱり強さっていうか、メッセージ性含めてオールニーズラブで終わるんですけど、それがやっぱりすごく体感できましたね。
1: ああいいな。
0: ジョージ・マーチンの息子さんが依頼を直接受けて、そのシルク・ドゥ・ソレイユのために
2: 作って、それでポールとリンゴに聞かせたら面白いっていうんで、最初トゥモレー・バーノーズとウィザー・ウィザー・チューブ、あれよくできますよね。あれ最初に作ったみたいですね。
1: それがあったからそのまたアンソロジーとかにつながるんですよね。
2: そうですね、
1: はい、ということでございます。いや、
0: 杉さんのこの選曲にこう藤本さんの顔がさっと毎週ちらついたりなさってらっしゃるというのが非常によく、
1: これいつやろうかなと一回What You Doing の時、 What You Doing じゃないや、Hold Me Tight の時はね、藤本さんがインドに行っていないスキン
0: カレー、そうでした、
2: 本当ですか、
0: おっしゃってた
1: どうしようかこっちの方はと思ってたら本人が現れちゃったっていう、はい、
0: 楽しい、
2: なんで今日オリジナルかけなかったんですかみたいな
1: そういうことでございますということで、ここでね、皆さんからいただいた
0: ビートルズ川柳、
1: ね、3作品選んで3人で発表していきたいと思います。ではまず僕からいきますね。ラジオネーム京子さんの作品です。参ります。ビートルズ、彼らもトアのミュージックマン。ビートルズ、彼らもトアのミュージックマン、ね、はい、
0: 素晴らしい、
1: うん、素晴らしい。
0: では続いての方参ります。はい、ラジオネームけこさんの作品です。参ります。母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん母偉大、いい、ね、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん。ああ上手。母の日が5月10日ということで、ね、
1: 国は違えどどっちも母を叫ぶ
0: 叫ぶ、ね、いいですね。
1: はい、では
0: 藤本さん、
2: はい、では次はニフィさんの作品です。参ります。庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。

0: 庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。ジョージはグリーン好き。
1: ジョージはね、あの庭いじりが好きで、あの80年代あの広大なねお城みたいな、うん、ところにフライヤーパークってところに住んでて、70年に引っ越して、はい、本当にあの池とかもあってすごく大きいんですけど、暇さえあればもう本当庭をずっといじって
2: 行ったことがあるんです。
1: あのイギリスツアーやってる時に、あの全部じゃないですけど、あのリバプールからロンドンのちょうどつなぎの場所であの寄って、あの
0: 入れるようになった、
1: ね、一回だけあのちょっとなんとなく写真撮ろうと思って、あのインターホンの横に手を置こうと思ったら間違えて押しちゃって、はい、中開いちゃった、ウェーって開いてまた戻ってきたっていうのなんですけど、
2: おお
1: 一番最初の
2: 時ピンポンダッシュみたいな、
1: ピンポンダッシュみたいな、
0: すごいピンポンダッシュのついでにお邪魔した感じに、
1: あわじやー、ちょっとビビっちゃいましたけどね、
0: さすがの藤本さんでもも
1: う開いたみたい、
0: 開いたチラリと見て、
1: そうそう開いたで閉まったってやつですよね、
0: すごい開いたしまった、すごいですね、
2: すごいな、
1: そうされました、
2: はい、ということでこの中から
0: うーん今週の優秀賞を選んでいただきます、
2: ね、はい、庭師も選びたいんですけど、母の日が近いということで、テコさんの母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん。
0: ビートルズラバーな皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください。インターネットでアフパラ Facebook と検索していただけると、アフパラの公式 Facebook ページにこのビートルズ川柳の応募フォームは常に開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。引き続きお待ちしています。
2: 以上、つれづれビートルズでした。
0: そしてビートルズ川柳2025年度年間大賞は、はいはい、この5月の末頃に
2: 発表
0: 予定となっています、
2: はいはい、
0: お楽しみに、
2: お楽しみに。ということで藤本さんには引き続き
1: もうかりました、
2: あのすみません、
1: はい、全然大丈夫、
2: 最後まで伝えてください、はい、
0: ありがとうございます、
2: はい、ということで今日のテーマは緑なんですけれども、
0: はい、
2: はい、
0: 少しご紹介します、はい、こちらは京子さんから、はい、緑の手というのは植物を育てるのが上手な人のことですが、まさに主人が緑の手を持っています、うん、畑も借りていますが、自宅の狭いベランダや家の中でもあれこれ育てていてジャングル化しています、うん、洗濯物を干すのも一苦労ですが、我が家は緑ファーストです。薬味とかはベランダからすぐ取ってこれるのが便利です。
2: いいですね、
0: すごいですね、
2: はい、
0: あのジョージのお家はね、洗濯物はそこには干さないでしょうけどもそれぐらい広いともう緑ファーストだったんでしょうね、ジョージも。
2: ありがとうございます。
0: そしてもうお一人ですが、はい、桃組さんから、はい、桃組さんがあの3月から4月まで自宅の屋根と外壁をリフォームしてましたと、うんうん、で屋根は緑に旦那さんが選んだそうです、うん、で、壁はクリーム色にしたそうで、うん、で工事が終了して足場を全部取ってみたらもう綺麗で綺麗で、うん、完了の挨拶に見えた業者の方に、まあ、綺麗に仕上げてもらったお礼言いつつ、うん、別にあの悪気なく感想として、うん、まあ、冗談というか、うん、屋根が思ったより緑色じゃないですねと、でも落ち着いた感じでいいですねと、うん、桃組さんが言ったそうで、うん、そしたらその業者さんが改めて施工者さんに確認したところ、うん、緑じゃなくて黒の屋根で手配をされてたらしくて業者さんが
2: 申し訳ございません、
0: 申し訳ございません、お詫びの菓子折りを持って再びお越しになったと、うん、でも、まあ、桃組さん的には素材は一緒だし、うん、これはこれで落ち着いてていいので、うん、もう やり直しはいいですよと、うん、あ言って、怪我の巧妙でよかったかもしれません、意外と落ち着いた感じでいい感じでした。
2: めでたしめでたし、はい、ということで今日のラストナンバーなんですけども、
0: はい、
2: 僕 あのミュージックマンからなんですけども、もう藤本さんにはあの前にもう音が上がってすぐ渡し、
1: 素晴らしいですね、
2: ありがとうございます、
1: 本当にすごい、もう本当トップが本当にいいやの、
2: ありがとうございます、素晴らしいです、
1: ずっと聴いてます
0: ね、
2: 嬉しいです。じゃあリクエスト桃組さんとそして里美さんからいただきました、あの歌詞の中に花嶺のマウント富士って出てくるんですけど、こっから見たこの富士山の花嶺を、うん、まだ全然くれてませんけどあの歌詞にしております、故郷を遠く離れて、Far away from my home

0: 今日のラストナンバーは杉正道、故郷を遠く離れて Far away from my home でした。
1: それではここで日本人の逆回転男、世界発表の時間となりました、
0: はい。
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
1: さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題、たくさんありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、はい、今日はお先に正解を発表しまして、ね、正解者の方のお名前もご紹介をさせていただきます、はい、それでは正解は
1: こちらです。
2: グリーン車のさつきみどり。
1: グリーン車のさつきみどり。
0: 正解されたのは、さくらさん、名古屋のもなかさん、ま、プーさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ロージーさん、もこもこさん、パーフェクトストームさん、ゲンゴロウさん、サンちゃんさん、ヘルタースケルターさん、ユウコリさん、マザーネイチャーさん、スジョウヒロシさん、とろけるハチミツプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、猫下さん、ワンカラーさん、アクアマリンさん、女子高校生一同の皆さん、ニョロニョロさん、グデスガスさん、ヘロヘロさん、タテベハンターさん、綱島のアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、コーギーさん、ニャンデストさん、ひなちゃんさん、なんじゃグラグラデッパさん、正解です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: あと、ミナコウィズ妹さんも正解です。おめでとうございます。
1: ということで、ね、藤本さん最後まで付き合っていただきまして、はい、本当にね、
0: 先生、
1: はい、
0: 名誉を、
1: あ、そうだ、忘れてました。見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。本当に偉い、
0: ありがとうございます。
1: 本当にね、あの、読み切れなかった方、
0: 読み切れなかったメッセージの方もたくさんいらっしゃるんですが、
1: はい、はい、
0: あと X の皆さんもありがとうございました。
1: そうなんですよ、はい、藤本さん、はい、あの、この後お仕事なん
3: ですが、ね、
1: またぜひ仲間とカレーと
3: か、あ、ぜひカレー、
0: ね、一度あのカレーパーティーしましたけど、ね、あれまた行きましょう、ね、
3: ぜひぜひ国立ちぜひザカレー、
1: はい、
3: ぜひ、
1: はい、この近所でも食べましたよね。
3: 食べました、
1: ね、あれ美味しかったです
3: よ、美味しかったですね。
1: ビリヤニとか ね、
0: 美味しかったですね。夏でしたね。2
3: 回ぐらいご一緒しました、
0: はい、そうでした、ね、そうでした、
1: そうそうそうそう、ね、
0: で藤本さんはあのもう拝見、 SNS でも拝見してると常にどこかの、 あのビートルズのイベントなどご出演なさったり、はい、本当にお忙しそうですけれども、はい、最新情報については藤本さんの Facebook、
3: そうですね、まあ、ご覧いただいて、まあ、ポールの本とか出たし、
1: まあ、今読んでるんですよ。
3: あ、
1: 面白いですね、あれ、
3: ありがとうございます、
1: はい、
3: まあ、いろいろあります。また杉さんね、はい、ご一緒する機会あると思うんで、
1: あ、ぜひぜひ、
3: はい、
1: はい、よろしくお願いします。ということで来週の月曜アフパロは川久保秀和さんと牧野香さんがお相手です。
0: 来週のメッセージテーマはやってみたいアルバイトです。ゲストはチェリストの宮川優子さん、森川美穂さんです。
1: はい、そして来週木曜アフパロは、僕お休みさせていただきまして、代打に、山田俊明君がやってくれます。で安心しております。はい、はい、ということで今日の総括、はい、緑、はい、小学校の同級生の森尾みどりさん元気かな。
0: はい、忘れないんですよね、本当、
1: はい、青山圭君と仲良かった。
0: あら、はい、そうな、それをこう見てらしたんですね。
1: はい、ということで
0: たまに指針を、はい、こういうとこでね、お伝えになる先生大事。
1: アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈と
3: 藤本邦彦でした。
1: じゃあまたね、バイバイ。
0: ありがとうございました、藤本さん。
1: ありがとうございます。
4: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
5: チューリッヒ？
4: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
6: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
7: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら 楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
5: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707

707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

SC 延岡あがた背番号7番ポジションミッドフィルダー、名前は瀬尾純喜です。出身地は鳥取です。延岡の好きなところは暖かいところです。瀬尾純喜がポジをお知らせします。

時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは。5月7日木曜日です。家へ帰ろっと。お相手は工藤和美です。6時55分までどうぞ今日もよろしくお付き合いください。さあ、ゴールデンウィークが一旦終わりまして、一旦というのはもしかしたら今日明日とお休みを取ってまた続いている方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、一般の方はね、昨日でゴールデンウィーク終了となったんじゃないかなと思いますが、どんなお休みだったでしょうかね。どんな連休だったでしょうかね。いろんなところに出かけたという人もいらっしゃるでしょうね。お仕事だったという人もたくさんいらっしゃるでしょう。ちょっと私もですね、ゴールデンウィーク気分1日だけでも味わいたいなと思って、実は昨日もう最終日ですけど時間ができたので友達と朝早くに家を出発しまして、九十まで行ってきました、大分のね。でそのお友達がお花がとっても好きなお友達で、どうしてもその見たいと行きたいということで、半分お付き合いも兼ねてとそんな感じでね行ったんですけど、いやお天気も良かったですし、ひんやりと朝はねちょっと肌寒い感じだったんですよ。なので、もしかしたらその結構ほら高原というか山の上なので、もうちょっと気温低くて寒いかもなと思ったんですけど、ちょうど着いたくらいに、風もありましたけどさほどね、強い風ではなくて心地よいというか非常に過ごしやすい、天候でした。じりじりと太陽の光が照りつ太陽の日差しが照りつけてるわけでもなく、程よい風と、そして、まあ、曇りと、日差しもありましたけども、そんなに強い日差しではなかったのでね、いや良かったなと思って、まあ、一通りネモフィラとかいろんな春のお花を眺めながらねずっとお散歩をして、とっても気持ちのいい時間を過ごすことができました。で帰りは近場の温泉に入って、リフレッシュして戻ってきて、なんかこうずっと仕事だったんですけどゴールデンウィーク中はね、ですけど、まあ、1日だけでもゴールデンウィーク気分を味わったよねと友達と話しながら帰ってきたところです。はい、さあね、皆さんどうだろう、遠くに行ってきた、旅行に行ってきたという人もいらっしゃるでしょうね。ただもう平日モードにこう切り替えなければならないという現実がございますので、またね、気持ちを切り替えていきたいと思います。さて今日の家へ帰ろっとですが、5時台は、デリデリのコーナーと、それ延岡市政タイム光の子をお届けします。6時台は6時10分から延岡伝言版、そして6時20分からは外壁ウォッシュ宮崎店提供の外壁ウォッシュにお任せのコーナーをお送りします。そして3人3色お題で語ろっと、今週のテーマは、まあ、ドライブソング、そして今行きたい場所というところでね、火曜日は国内編でした。私今日は国外編海外編今行きたいところのお話をしようと思っております。ぜひ、まあ、このお題に乗っかっていただいてね、そういうメッセージもお寄せいただけるとありがたいかなと思います。もちろんいろんなフリーメッセージ、お待ちしております。メールからは886@fmnobeoka.jp です。 FM のべおかのホームページからも簡単に送っていただくことができます。皆さんからのメッセージどしどしお寄せください。お待ちしています。 You are listening to FM のべおか。はい、では天気情報をお伝えいたします。なんとなくどんよりとした曇り空になってきておりますが、この後も雨の心配はなさそうですね。深夜0時までの降水確率は 10% です。現在北部平野部に警報や注意報は発表されていません。
明日5月8日金曜日、天気は晴れ時々曇りの予報です。降水確率も午後6時まで 10%、 その後 0%、 最低気温は15度、日中の最高気温は25度、夏日になる予報となっております。さあ、熱中症情報、まあ、夏日になるということなので、やはり注意レベルにね、ちょっとレベルが上がっておりまして、水分や塩分補給を忘れずにやっていきましょうということですね。週間天気、あ、珍しく週間通して晴れが多い、あの雨がないとい う, もうほぼ晴れ、おおむね晴れの予報ですね。土曜日から来週の木曜日まで、まあ、時々曇り時々、晴れというような天気もありますけどね、ほぼおおむね晴れ。そして、降水確率も 0% から 30% ですから、雨の心配どうでしょうね。まあ、最新の天気情報をご確認いただいた上で、お出かけの計画などは立てていただきたいと思うんですけれども、今のところは1週間通しておおむね晴れ、高いところ気温では26度27度まで上がる予報となっています。はい、寒暖の差は依然として激しいですのでね、そういったところの対応もしっかりと行ってください。さあ、明日は絶好の洗濯日和です。バスタオルもすぐに乾くでしょう。紫外線が強め、やや強めとなっています。日焼け止め、それから日傘、帽子、こういったものでね、しっかりと対策を講じてください。着るものもそうですね、半袖に、長袖に半袖の重ね着とか、ちょっと薄手の羽織物とか、そういったもので調整をされるといいかもしれません。以上、天気情報をお伝えしました。 88.6FM 延岡。さあ、お送りする曲です。レミオロメン、南風。騒ぎ立てる鳥の群れ、傾

0: 皆さん、春ですよ。新しい生活が始まる4月、お部屋に一輪お花があるだけで毎日がパーッと魔法みたいに楽しくなっちゃいますよね。延岡市浜町 HI 広瀬内のアガットでは、今しか会えないピカピカの春のお花たちが勢ぞろい。あ、そうそう、5月の母の日に向けて混み合う前にゆっくり選べる事前予約がおすすめです。4月のワクワクも5月の感謝もお花のことならアガットにお任せください。
1: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか？お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか？まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
2: ねえねえ、何聞いちょっと？
3: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽も綺麗に聴けるとよ。
2: そうやっちゃ、うちも聞いてみようかえ。ラジオがなくても聴けるっちゃね。
3: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聴けるわ。 FM 延岡聞いてみてん。
4: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
5: さあ、CM の1本目、アガットさんお花のね CM でしたけれども、母の日が10日にやってきますよね、今年も。何かするご予定がありますか？まあ、ちなみにですけど、来週のそのね、お題で語ろうと、三人三色お題で語ろうとのテーマがやっぱり母の日にちなんで、そういうメッセージ性のあるね曲などをお送りするんですけど、まあ皆さんもぜひ母の日に向けたね、何かそういったメッセージなどもあればお送りいただけたらと思いますけれども、調査会社が行ったアンケートで6割超がですね、母や義母に何かすると答えたそうです。物価高が続く中、予算は昨年と同じような水準で、母の日はプレゼントなどの価格帯もある程度決まっている、年1回のイベントで親子関係に重要な役割を果たしていることも関係しているのではというふうに、アナリストの方がね言ってますけれども、この調査自体は3月の下旬に、アンケートモニターに登録する15歳から79歳の男女を対象に実施されました。5000人から有効回答を得たそうなんですけど、まあそのね、母の日が近くなるとこういったアンケートっていうのがいろんなサイトで、あったりしますけどね、その中の一つと思っていただけたらいいかなと思いますが、まずね、母または義母がいると答えたおよそ3600人に予定を聞いたところ、 64.6% が何かすると回答したそうです。何を予定しているのかを複数回答で尋ねると、お菓子スイーツを送る人が 21.2% でトップ。で、花 17.6%、ありがとうと感謝を伝える 14.4% が続きました。一方で、子供がいると答えた母およそ1300人にしてもらえると嬉しいことを聞いたところ、やっぱりありがとうと感謝を伝えるが 31.7% で首位だったそうです。で、お菓子スイーツや家族で過ごす時間、まあ、食事などですね、こういった項目が 23.2%、 親子間で意識に差が見られたということですね。子供さんからの立場だとお菓子スイーツを送る人がトップで、もらう立場の母に聞いたところ、してもらえると嬉しいことはありがとうと感謝を伝えてもらうことということなんですね。まあね、今年 その同じ会社が行った花火などに関する調査では、物価高に伴って予算が減る結果が出ていました。ですが、母や義母に何かすると答えた人の平均予算5102円は、昨年何かしたとしたおよそ2000人が使った平均額5063円と同じ水準だったということです。ね、さあ、まあ、物価高とはいえ、やはり1年に1回のことですから、産んでくれたことの感謝を伝えるという意味ではね、もうそんなに高いものではなくてもいいと思うんですよね。例えばそのお母さんが欲しいものだから、私はだいたい何が欲しいかを聞くことにはしてますね。で、欲しいものがない、何にもない、何もいらんっていう時には、そういった時には、まあ、ちょっとしたやっぱりお花とかそういったものを送るようにしてますけれど、まあ、いわゆる気持ちが伝わるものであれば、まあ、何でも嬉しい。私はですよ、私の立場からしても、私は もらう側じゃないというか、母としての立場としても、やはりそういったこう気持ちがやっぱり一番嬉しいかなと思いますね。さあ、皆さんはね、母の日に何かこうお考えになっていることがありますかね。そういったメッセージもぜひお寄せください。さあ、では1曲お届けしましょう。山下久美子で友達でいようよ。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: さて、ここからはデイリーデイリーのコーナーです。このコーナーでは夕刊デイリー新聞に掲載された記事をピックアップしてお届けしております。今日私がご紹介したい記事はこちら、一面のトップ記事ですね。今日の夕刊デイリー新聞のトップ記事、こちらです。ご神木香りでよみがえる日向市の興福神社のお話です。日向市本町の興福神社は、安全確保のため剪定を余儀なくされた御神木夫婦楠の幹や枝を原料に、伝統的な製法を用いて天然樟脳を抽出し、香りとして蘇らせました。今年の同社、創建250年に合わせて、行う社務所建て替えの支援者に送るんだそうです。境内に立つ夫婦楠、こちらは古文書などから樹齢200年近くと推定され、一体化した2本の樹木は古くから縁結びや家内安全の象徴として親しまれていますが、幹や枝が本殿の方まで伸びて近隣道路への落枝なども散見されていたために、昨年11月に剪定。ご神木を大切にしたいという氏子や地元住民とともに、この剪定したものの活用法を練ってきたんだそうです。検討の結果、同神社の主な祭神が食べ物を司る稲荷大臣の御御霊の神であることから、一部を使って箸置きを制作したそうです。食べ物を司る神様というところでね、その食べ物を食べる箸、これを置く箸置きを制作した。また神社を守り清めるとされるクスノキが持つ爽やかな癒しの香りと虫除けの効能を生かした樟脳を作ることを決定したそうです。幸運にも地元の秘密に全国でも数少ない樟脳

0: 樟脳などクスノキの製品作りに特化した効能派があることが分かり、協力を依頼したそうです。選定した御神木は機械設備で大量生産する同社の企画には合わなかったけれども、この御神木を粗末にしたくないという興福神社の思いと取り組みの意義を尊重し、木を乾燥させない、使い方ですね、使用分だけの皮を剥がしてチェーンソーで裁断、蒸留、精製などほぼ全部の工程を何日間もかけて手作業で続けたということなんです。選定された1トン近い御神木のうち、剥いだ皮などを除くおよそ650キロの中から抽出して結晶化した樟脳は2キロ、わずか2キロね。で、個包装して完成したのはわずか38袋だったそうです。それでもこの社長はですね、この派の社長は、神木をお預かりする貴重な経験で江戸時代から受け継がれている樟脳作りの手法を改めて知る機会にもなったというふうにね、喜ばれたそうなんですね。で、この樟脳は限られた関係者のみしか送れませんが、精製の副産物として精油や芳香蒸留水も抽出されたため製品化の予定なんだそうです。ということでね、御神木、まあ、これも、ね、代々続いてきた、こう守ってきてもらった神社を守ってきたこの御神木を、このままにはしておけない、そう、選定したものですよ、なんとかして蘇らせたいというその神社の思い、それを汲み取ったそのクスノキの製品作りに特化した会社の方がね、これこう心よくこう引き受けてくださって、こういう製品が出来上がったと、まあ、蘇ったというね、なんとも素晴らしい、記事だなと思って、ご紹介させていただきました、何かこういう風に形を変えてでもこう伝えられるものをこう大切にするのはすごく大事なことかなって思いましたね。一面トップ記事、ぜひご覧ください。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。では一曲お届けしましょう。メイヤでビューティフルガ
1: ー。夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする有刊誌です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 有刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

FM 延岡。ここからは延岡市政タイムをお届けします。この時間は延岡市の各部署の担当者の方にご登場いただき、いろんな取り組みや市政の情報をお届けします。今回は歴史文化都市推進課の佐藤明さんに、延岡城内藤記念博物館で5月2日から開催されている特別展シャガール展愛と色彩の世界についてご登場いただきました。その模様を再放送でお届けいたします。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は歴史文化都市推進課の佐藤明さんに延岡城内藤記念博物館で5月2日から開催されている特別展シャガール展愛と色彩の世界についてお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて延岡城内藤記念博物館で開催されているということですが、まずはこの延岡城内藤記念博物館について教えてください。
1: はい、延岡城内藤記念博物館は以前は内藤記念館と呼ばれていた施設を解体し、令和4年9月にリニューアルオープンした博物館になります。コンセプトは延岡の歴史を学び継承し未来を創造する拠点としており、これまで内藤家旧蔵の能面展のほか藤井フミヤ展や手塚治虫ブラックジャック展などの特別展も開催しています。また通年で無料公開している平常展示ではおよそ3万年前から現代に至るまでのさまざまな歴史資料の展示を行っています。
0: はい、さまざまな展示を行っているということですが、博物館の外のお庭もとても綺麗ですよね。
1: はい、もともとこの博物館の建っている場所は延岡藩のお殿様であった内藤家が明治時代に新たに建てたお屋敷があった場所になります。はい、それを昭和初期に延岡市が内藤家からお屋敷と敷地の寄贈を受け内藤記念館として公開したのが始まりですので、再整備した日本庭園も当時の雰囲気を残した趣のある庭園になっています。庭園には和室棟という純和風の建物もあり、お茶会や俳句の会でご利用いただいているほか、成人式や結婚式の前撮りなどの記念撮影にもご活用いただいており大変好評です。
0: なるほど、着物が非常に映えそうな空間でもありますよね。ぜひ日本庭園や和室棟もご利用いただきたいと思います。それでは今回の特別展シャガール展ということですが、まずは画家シャガールについて教えてください。
1: はい、マルク・シャガールは1887年ロシア現在のベラルーシの町に生まれ、フランスを拠点に活躍した20世紀を代表する巨匠の一人です。農業と職人を兼業する父、深い信仰心を持つ母のいるユダヤ系の家庭で育ち、貧しくも平和な空気の中で少年期を過ごしました。この幸福な時代が後の作品に影響を与えたとも言われております。また生涯妻であるベラを一途に敬愛し、ベラへの愛や結婚をテーマとした作品を数多く制作していることから別名愛の画家とも呼ばれています。
0: はい、愛妻家だったんですね。シャガールの作品拝見しましたけれども、色彩豊かな感じを受けますね。
1: はい、シャガールの画風の最大の特徴は豊かな色彩にあります。色彩の魔術師や色彩の詩人というあだ名を与えられたほど、シャガールの色彩は豊かで自由なものとなっています。
0: はい、シャガールのことを伺ってますと優しさとか温かさを感じますが、今回の特別展ではどのような作品を見ることができますか？
1: はい、本展ではシャガールが生涯にわたり重要なテーマとして取り組んだ旧約聖書に基づくバイブルやイスラムの説話集をもとにしたアラビアンナイトから4つの物語、そしてカラーリトグラフの最高傑作

0: と称されるダフニスとクロエなど8つの版画集を紹介し、シャガールが描く色彩豊かな愛と祈りの世界がご覧いただけます。展示作品は約250点となり、ストーリー性のある展示となっております。
1: 250点、驚きました。たくさんの作品が展示されているんですね。その中でも代表的な作品もあると聞いていますが、一つご紹介いただいてもいいですか？
0: はい、それではシャガールが手掛けた版画の中でも有名な作品の一つ、ダフニスとクロエをご紹介します。
1: はい、
0: エーゲ海に浮かぶ神々の島の一つ、自然豊かなレスボス島を舞台に繰り広げられる少年ダフニスと少女クロエの恋の物語をシャガールが挿絵として版画を制作し、版画集として出版したものになります。シャガールはこの版画制作のためにギリシャを取材して回り、その時滞在していたアテネ、ボロス島、オリンピアなどの風景や地中海の光はシャガールに鮮烈な印象を残しております。20色以上の色を用いて表現した物語は色彩の魔術師と称されるシャガールの芸術が凝縮されています。明るい陽光に満ちたギリシャの風景と展開する愛の物語が一体となった美しいカラーリトグラフの幻想的な作品をぜひご覧ください。
1: はい、私の手元にもその作品を見ることができますが、本当に愛が満ち溢れた作品となっていますね。あと特別展の開催中に講演会も開催されるそうですね。
0: はい、美術史家作家である村松康春様を迎えて、なぜ恋人たちは空を飛ぶ、シャガールの魅力の秘密という題した講演会を5月30日の土曜日に開催いたします。
1: はい、この講演会の内容はどのようなものなんですか？
0: はい、シャガールを研究しロシアやパリの美術館と大型回顧展を企画した村松様に、現地の画像を使ってシャガール独特の色彩の秘密や激動の時代を生き抜いた人生、妻ベラへの愛など、その芸術の魅力をお話しいただきます。
1: こちらは事前の申し込みなどが必要でしょうか？
0: はい、すでに事前の申し込みは開始しているんですけれども、
1: はい、
0: 皆様から多くのお申し込みをいただき、おかげさまで定員に達しましたので、大変申し訳ございませんが受付は終了とさせていただきました。
1: そうなんですね、まあ、シャガールの人気の高さが伺えますが、この講演会の申し込みは終了したということですけれども、特別展の会場ではグッズなどの販売もあるんでしょうか？
0: はい、館内のエントランスホールではシャガールの関連グッズも販売しております。特別展期間中のみの販売となっていますので、ぜひ展示と合わせてお楽しみください。
1: はい、講演会に参加できない方も特別展の会場に足を運んでいただき、グッズ販売の方も楽しんでいただきたいですね。それでは改めて特別展の日程を教えてください。
0: はい、特別展シャガール展愛と色彩の世界は6月28日の日曜日まで延岡城内藤記念博物館で開催されております。開館時間は午前9時から午後5時までですが、特別展の最終入場は午後4時30分となっています。また通常は月曜日が休館日となっていますが、ゴールデンウィーク期間中は開館し、7日の木曜日を休館いたします。観覧料は一般の方が1000円、高校生大学生が600円、中学生以下が無料となっています。なお高校生大学生については入館時に学生証の提示をお願いいたします。また障害者手帳をお持ちの方とその付き添いの方1名は無料となっております。詳しいお問い合わせは延岡城内藤記念博物館電話 0982-217110 までお願いします。ぜひ特別展にお越しいただき、まさに愛と色彩の世界というテーマのもと、シャガールの多様な表現と彼が紡ぎ出した感動的な物語を皆様にご体感いただきたいと思っております。
1: 今回は延岡市歴史文化都市推進課の佐藤明さんに、6月28日の日曜日まで開催される特別展シャガール展愛と色彩の世界についてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、延岡市政タイムをお届けしました。

続いては光の子のコーナーです。5月6日水曜日の夕刊デイリー新聞に掲載された作品をご紹介します。虹の橋。延岡市立常富小学校1年吉山幸喜、旧1年生ですね、現在は2年生です。僕は今日散歩にママたちと行きました。散歩中にスズメが死んでいました。土に埋めてあげようとしました。でも菌がついているので埋めれなかったです。スズメが虹の橋を渡って天国に行けるように願っています。常富小学校旧1年生吉山幸喜さんの作品でした。続いて学校紹介です。延岡市立常富小学校は周辺に大型商業施設や工場、公共施設が立ち並ぶ創立128年の伝統ある学校です。町の中心部に位置しながらも校内には豊かな緑が広がり、子どもたちは年間を通して四季折々の花や野鳥、昆虫などの自然に親しんでいます。昭和30年代には児童数が3000人を超える大規模校でしたが、現在は186名となっています。子どもたちは明るく素直で自ら考えて行動し、自分だけでなく他の人たちの幸せのために行動できることを目指しています。そして笑顔いっぱい、優しさいっぱい、元気いっぱいに過ごしています。全校みんなで遊ぶふれあいタイムや学級園をはじめ、一人一鉢の花のお世話などをするフラワータイムにも取り組んでいます。学習面では授業の始まりにチャイム黙想をして、心も整えて毎時間の学習に取り組んでいます。地域の風が行き交う学校として、子どもたち一人一人の命が輝く楽しい学校づくりを目指しています。本日は延岡市立常富小学校旧1年生吉山幸喜さんの作品をご紹介しました。以上、光の子のコーナーでした。 You are listening to FM 延岡。さあ、時刻は5時48分です。メッセージをいただいております。これね、始まってすぐにいただいたメッセージですね。ラジオネーム京阪特急さん、ありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。新大阪駅で聞いてますよと。もうちょっと東に行きます、ではというふうにいただいておりますが、どこに、いずこに行かれるんでしょうかね。これお休み、なんだろう、仕事、それとも遊び？ねえ、そこが気になるところですけどね。新大阪駅で聞いてくださっていると、もう多分東に移動してるところでしょうね、きっとね。ご安全に、楽しんでください。メッセージありがとうございました。さあ、それからですね、こちらは、ラジオネームヤモさんからです。かずみさん、こんばんは。今年初マンゴーを食べちゃいました。はい、冷凍です。台湾冷凍マンゴー美味しかったですと。連休も終わり、日常と思いきや今月は体育祭とかいろいろありますね。かずみさんは足早そうですねというふうにいただきました。マンゴーですか、初マンゴー。私まだ食べてない気がしますね、今年はね。まだ、はい、これからかなと思ってますけど、まあ、冷凍のマンゴー、それも台湾のマンゴーなんですね。そっか、どんな感じなんですか、どんな感じで売ってるんだろうね、ちょっと気になる。いいですね、いつでも季節関係なく食べられるって。

何体育祭、そう、それこそ5月はね、体育祭がある学校もあると思います。鯉のぼり運動会とかね、ふうに言ったりしますけど、まあそれはそれでまた楽しいじゃないですか、楽しみじゃないですか。で、私足はね普通でした、標準標準ですメッセージありがとうございます。さあ、そしてもう一つ、こちらはお疲れ様です、かずみさん、乃木区の大門軍団ですということでありがとうございます。お久しぶりですね。5月の連休は仕事仕事でした。一緒です。夜勤あり日勤ありの連休で、今日も夜勤明けで夜中いろいろあり、3人とも仮眠もまともにできず寝不足のまま朝を迎えました。日勤の方々が来てほっとした感じでした。写メは仕事の休憩中に撮ったものですということで、ちょっと写真を、これはどこだ、わすごい、なんか本当に初夏の空って感じですね。それもこれ朝ですよねきっとね。仕事の休憩中に撮った写真、なんか癒されますねこういうね青空の写真はね。それはそれはお仕事お疲れ様でしたね。連休関係なくお仕事だった私、そして乃木区の大門軍団さん、お互いにお疲れ様です、それではね、乃木区の大門軍団さんからメッセージをいただいてますので、そちらをお届けしながら5時台はお別れなんですけれどね、リクエスト斉藤和義さんの歩いて帰ろうです。まあね、この曲聴くと本当にこう歩いてテクテク帰りたくなる、そんな感じがしますね。そちらをお送りしながらお別れです。この後6時台も引き続きお付き合いください。乃木区の大門軍団さん、ありがとうございました。

0: 第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
2: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡型背番号9番フォワード中松隼人です。出身は熊本です。好きな食べ物はチキン南蛮です。長松隼人が6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。5月7日木曜日、うちへ帰ろっと。お相手は工藤和美です。この6時台も引き続きお付き合いください。さて、道路情報です。故障車による通行止め開始のお知らせです。東九州自動車道高鍋インターチェンジから斉藤インターチェンジ間上り線、故障車による区間の通行止めを開始しましたということです。5時35分からとなっております。高鍋インターチェンジから斉藤インターチェンジの上り線、故障車による通行止めが開始されております。通行予定の方はご注意ください。さあ、それではね、メッセージをご紹介します。ラジオネーム、アニさん、ありがとうございます。かずみさん、スタッフさん、こんばんは。今日、ハイビスカスが咲きました。わあ、初夏なんだなぁと思いました。まだつぼみがついているので、今から楽しみです。今日もお疲れ様でした。ということで、初夏を感じさせるね、素敵なメッセージをいただいてありがとうございます。お花をね、育ててらっしゃる方、お家で、そしてそれが上手な方は楽しみですよね。この春は、春から夏にかけてというのはね、色とりどりの花々が咲き乱れる季節ですからね。で、それも自分のお庭にあるお花がつぼみがついたりとか咲いたりすると、余計になんか愛しく感じるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、ハイビスカス、あ、いいですね。なんか本当に初夏という感じですよね。いやー、あのお花ね、私も嫌いではないんですけど、なんだろう、上手にこう、やっぱり勉強しないとダメですね。お花植えたり、野菜もそうですけど、やみくもにね、水だけあげればいいとかじゃないので、やっぱり、愛情を込めてちゃんと勉強もして、こうしたらちゃんと育つんだよっていうのをね、学ばないといけないなというふうに思います。いつかね、こう、お庭うちないんで、お庭というかもうセメントなんでね、なんかこう、あのプランターにお花でも植えてちょっと鮮やかにできたらいいななんて思ってるんですけど、実現しませんね。ね、まだつぼみがついているということは、これからね、花開くハイビスカス楽しみですね。メッセージありがとうございます。お疲れ様でした。さあ、それからこれもちょっとご紹介しますね。ラジオネーム、ライモママさんからです。こんばんは。連休を使って今年大学に入学した息子に会いに北九州まで行ってきました。引っ越し後にお互いテレビ電話で大泣きしてから1ヶ月ちょっと、少しは落ち着いた感じでした。母としては後ろ髪引かれる思いで帰ってきましたけど、1年も経つとまた状況も変わるのでしょうね、というふうにね、いただきました。わ、これなんかわかる。やはりね、初めて親元を離れるお子さんにとってはね、こう引っ越し後にその親御さんたちが帰った後、一人ポツンと部屋の中で、なんか寂しいっていう思いがやっぱ込み上げてね、ポロポロと涙を流す、そんな話を私も親戚からも聞いたことがありますし、私の子供ももちろん、あの女の子ですけど、その子はやっぱりそんな風にホームシックになったって言ってましたね。親としてもやっぱもう帰りたくないんですけど、もう仕方がないじゃないですか。本当に後ろ髪引かれる思い分かりますね。でも1ヶ月経ってね、随分と落ち着いて、来てるようだったというのはちょっと安心ですよね。まあ、あの本当1年も経つと、それこそね、どんな感じになるんでしょうか。それはそれでまた楽しみじゃないですかね。メッセージありがとうございました。さあ、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。メールからは886@fmnobeoka.jp です。ホームページからも送っていただくことができますのでね、ぜひメッセージお寄せください。お待ちしています。 You are listening to FM Nobeoka。はい、では天気情報をお伝えします。この後ですが、雨の心配はなさそうですね。降水確率は 10%、 北部平野部に警報注意報も発表されておりません。明日8日

0: 金曜日晴れ時々曇り、降水確率は、10% かな。そして夕方からは 0% ですから、もうおおむね晴れといったところでしょうかね、最低気温15度、日中の最高気温は25度、夏日になる予報となってます。さあ、そして熱中症情報注意レベルですね。水分塩分しっかりとってください。9日の土曜日晴れ、10日晴れ時々曇り、月曜日火曜日と曇り時々晴れ、水曜日木曜日と晴れ時々曇りですので、週を通しておおむね晴れの予報となっております。降水確率も 0% から 30% ですね。最高気温を見てみますと23度から27度とかなり高くなってきているようです。ただやはりこう最低気温と最高気温の差っていうのは10度以上どの日もありますので、その寒暖差にはまだまだ気をつける必要がありそうです。さあ、そして、洗濯物はね、しっかり乾くでしょう。絶好の洗濯日和です。傘はなくても心配なさそうですね。紫外線はやや強めとなっております。しっかり対策も講じてください。着るものはご自分の体調に合わせて、羽織物などで調整するのがいいのかもしれません。アイス指数というのもね、もうそろそろ出てきてますね。甘いアイスクリームがうまいというような、そういう指数になっております。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: さあ、6時台のオープニングナンバーはこちら、大黒摩季

0: 延岡伝言版、市役所からのお知らせです。延岡ワイワイスタジアムグランドオープンについて、アスリートタウン推進会よりお知らせです。令和2年度から整備を進めてきた延岡ワイワイスタジアム西品公園野球場が5月16日土曜日にグランドオープンを迎えます。施設のオープンを記念して、5月16日土曜日、17日日曜日に記念式典および記念試合などを開催します。試合、記念式典は16日土曜日午前10時から12時まで、記念試合については16日土曜日は午後1時から、17日日曜日は午前10時30分から、トヨタ自動車硬式野球部が社会人チームと試合を行います。また両日とも午前10時からステージイベントや体験型イベントのほか、飲食の出店などもあり、お子様から大人まで楽しみいただけるイベントになっていますので、ぜひご来場ください。詳しくは延岡市アスリートタウン推進室、電話227033、または JB グループ延岡、電話325832までお問い合わせください。続いて水防訓練についてのお知らせです。5月17日日曜日9時30分から12時まで、古川町の第一五ヶ瀬川市民緑地、松山橋下流左岸河川敷において、令和8年度延岡市水防訓練を実施します。雨天決行です。台風などの風水害の多発期が近づいてきています。風水害への警戒防止のため、各防災関係機関と連携し、水防工法や情報伝達訓練、救出救助訓練や避難訓練などの訓練を行います。展示エリアでは自衛隊の軽装甲機動車や給水車、高電圧発電機車などの車両の展示や防災資材の紹介なども行います。また来場者には延岡コイン100ポイントを差し上げます。ご不明な点は消防本部警防課、電話227105までお問い合わせください。地域文化振興補助事業を募集しています。市では芸術文化活動の振興を目的とした市内で開催する事業に対し補助を行っています。補助の対象事業は広く市民の方々や市外県外の方々も呼び込める事業で、文化や芸術活動の成果を展示発表する事業、芸術家や実演団体を招いて音楽や演劇を鑑賞し、または優れた芸術作品を鑑賞する事業、他の国や地域との相互理解を深めることを目的とする文化および芸術の交流事業のいずれかに該当する事業となります。補助の対象者は事業を主催する市内に活動拠点および事務局などを有する団体または個人となります。補助率は募集要項で示す市の施策として重要なテーマに沿った事業については10分の10以内、10周年記念の記念事業については4分の3以内、それ以外の事業は2分の1以内で、上限額は30万円です。5月29日金曜日までに申請に必要な書類を歴史文化都市推進課までご提出ください。詳しくは延岡市のホームページをご覧いただくか、歴史文化都市推進課電話203335までお問い合わせください。おしまいに紙版延岡生活応援商品券についてです。物価高騰に対する家計支援や市内消費の下支えのため、国の交付金や県の補助金を活用し、各世帯に紙版商品券を配布します。紙版商品券配布の対象となる世帯は、すでに配布済みの電子版商品券を選択されなかった世帯になります。配布金額は令和8年1月1日時点の世帯1人につき1万円で、5月中旬から6月中旬にかけて順次配達します。使用期限は12月31日木曜日までです。ご不明な点は延岡生活応援商品券事務局、電話0120-99-6660までお願いします。以上、市役所からのお知らせをお送りしました。
1: Stay tuned to FM 延岡。

0: お話を外壁ウォッシュ宮崎店お掃除革命宮崎延岡店代表の半田翔一さんにお話を伺うコーナーです。
1: はい、
0: 半田さん今日もよろしくお願いします。さあ、はい、世間はね、ゴールデンウィークが、はい、もうあと後半があるという方もいらっしゃるんですけれども、
1: はい、
0: あのお休みは取れましたか？
1: いよいよ私はもうバリバリ現場でお仕事しておりました。
0: はい、そうですよね、稼ぎ時だったのかもしれませんが、
1: はい
0: はいはい、そんな半田さんですが、はい、最近 その外壁のクリーニングの施工とかはどうですか？は
1: い
0: は
1: い、そうですね、おかげさまで、うん、まあ、ラジオ聞いてる方とかから問い合わせいただいたりしてですね、まあ、外壁北面だけお願いしますとか、うん、あとは、まあ、玄関のエクステリア、あとは門扉っていうのかな、あの塗ってある門扉が多いんですよ、真っ白のデザインがあるような、
0: はいはいはい、
1: そこが塗ってあるので、あのもう掃除がなかなかできないっていう方が多くて、あれはもうこまめに数年に1回しないとですね、
0: はい、
1: もう手がつけられなくなっちゃうんですよ。
0: へ
1: え、はい、弾かないのでどんどんどんどん吸い込んでしまうんですよね、汚れカビもなどをですね、
0: あれ自分でやっぱりこう手入れをしといた、
1: される方はやっぱ高圧洗浄機される方が多いですけど、やっぱり表面を崩してしまう、壊すっていうことで、まあ、やっぱ私たちは低圧の、
0: はい、
1: あの撫で洗いをするので、結構こまめに、ああいうお宅を作りをされる方ってやっぱおしゃれなお客様が多いので、やっぱそれ維持したいじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: なのでそういった方たちはちょっと汚れを気にされて、あ、そろそろ専門の掃除を頼もうかなって思われた方がいいかもしれないですね。
0: そうですよね、まあ、その感覚としてどれぐらいで穴こう汚れるもんな
1: ん
0: か、ね、
1: 早いお宅はもうやっぱ 3,4 年でもう黒ずんできたりとか、先日行ったところはもう真っ白なんですよ。
0: あ、
1: もうおしゃれなお宅だ、それが黒くなってく
0: ると、白にやっぱりこだわってらっしゃる方もね多いですからね、
1: はい、やっぱ目立つっていうことで、もう早く白に戻したいわっていう女性のお客様だったので、
0: うんうんうん、
1: はい、もう早くやりましょうということで先日行ってきました、はい、
0: なるほど、綺麗になりました。
1: はい、綺麗になりました。
0: まあそんな感じですね、はい、外壁ウォッシュ宮崎店では、
1: はい、
0: あのそういった外壁のクリーニングをですね、
1: はい、
0: 受けたまわっているということでございます。安く、
1: はい、安いです、そうそう、ね、よりか安いですので、
0: そう、安く早く綺麗に、
1: はい、
0: モットーにね、
1: はい、
0: はい、ぜひ
1: 待ってまいります。
0: 気になる方はお問い合わせいただきたいと思いますが、まあ、あのちょっとねメールをいただいてるの で、
1: そうなんです
0: か、それとご紹介しましょうね。ラジオネーム、今年は浴衣が着たいなさんから、
1: はい、
0: はい、梅雨前や、
1: はい、
0: あ、こんにちは。梅雨前や猛暑前にしておくといいことが知りたいです。
1: あ、なるほどですね。
0: 暑さも年々厳しくなっているので、
1: はい、
0: お掃除の仕方も変化しているのでしょうか、はい、また一人暮らしにおすすめな掃除道具やこれだけは常備しておくといいというのがあったら知りたいです、はい、子供に送りたいと思います。
1: じゃあお子さんも一人暮らしされてるんでしょうね、はいはい、行かれたんでしょうね。
0: 神田さんのお宅もね、
1: はい、そうなんです。娘が
0: どうでしょう、このなんですかね、梅雨前、まあ、
1: はい、
0: 今はもう梅雨みたいな感じですけど ね、
1: そうですよね、
0: 雨が多いし、
1: はい、はい、ま、なので私のお掃除の関連で言うと、うんうん、梅雨前はやっぱりエアコンですよね、試運転をしてくださいって、
0: うんうん、
1: 必ずな、もうまず夏にエアコンをつけないっていうお宅はもうほぼ 100% いないと思うの で、
0: 今はね、この暑さが、
1: はいはい、なのでもう必ずつけるのは分かってるので、うん、今のうちにつけて、うん、あのもうちょっとエアコンが臭くないか黒くなってないかっていうのがやっぱポイントと、
0: はい、
1: あとやっぱ洗濯機ですね。夏の縦型の洗濯機の清掃も行くんですけど、うん、縦型洗濯機とドラム式の洗濯機の悩みが違いまして、うん、縦型は匂いが気になる、うん、臭い酸っぱいっていうのがあるので、はい、ちょっとそれが気になる方は早めに、
0: うん、
1: ドラム式洗濯機も梅雨入るので、うん、梅雨ドラム式の利点はあの乾燥までするというのが利点なので、乾燥に時間がかかるっていう悩みがすごく多いんですよ。そうなるともう分解して中のホコリとかを取らないと解決しないので、ちょっとドラム式もあの掃除時間乾燥に時間かかるのよねっていう方はお早めに、私もドラム式の洗濯機、
0: うん、
1: あの分解洗浄しておりますので、
0: はいはい、
1: やっぱ梅雨時になるとやっぱ結構多いですかね。
0: そうですよね、例えば一人暮らしとなると、はい、なかなかこう手が回らないというか、そうですよね、ね、
1: はい、便利グッズ、まあ、基本的にも雑巾とか掃除機と、あとは、まあ、まあメーカーさんもあれなんですけど、マジックっていう、
0: うんうんうん、
1: 緑色の

0: はいはい、あれ結構万能なんですよね。
1: です
0: です。油汚れとか、要は 手がつくようなスイッチ周りとかは使えるので、うん、ちょっと手が弱い、素手で触ると怖いという方は手袋されたり、うん、ちょっとあれを薄めて使うというのがいいと思いますし、あとは意外と掃除の時使わない、皆さん使わない道具として、ハケ、
1: ハケはなかなか使わないと思うんですよね。
0: でもハケって万能なんですよ。
1: へー、
0: あのハケ、水性もいける、油性もいけるっていうハケがあるんですけど、うん、はい、あの例えばサッシとか隙間とかはちょっと濡らしてもいいですし、ハケで乾いていい、あのちょっとほこりを払うような感じで掃除機当てていったりすると、うん、はい、めちゃくちゃビフォーアフターが分かりやすい。
1: 100円ショップなんかのでも大丈夫なんです
0: ね。そうなんです、100円ショップで売っているハケ、うんうん、を使っていただくと、うん、
1: ちょっとやっぱほこりを 取るだけでも、はいはい、全然違いますよね。
0: です
1: そうですよね。
0: ハケを使う方はあんまりいないと思います。
1: あ、確かに。
0: 私たちは 100% ハケを持って掃除行きますので、
1: あ、じゃあこれはもう簡単に手に入れることができるので、
0: はい、
1: で、
0: はい、
1: まあ、ちょっとそういうグッズということで、ね、はい、あのお伝えいただけたらいいかなと思いますね、はい、あのカーテン の, あのレールの上とかも、
0: あの私たちハケで掃除しますの で,
1: あで濡らしてもいいわけですね。
0: 濡らしてもいいですし、
1: そっかそっか、
0: はい、
1: ということでございますので、はい、今年は浴衣が着たいなさん、はい、参考にしていただきたいと思います。いや、
0: 私もし来たらぜひ見せてもらいたいですね。浴衣姿をですね。
1: はい、ということでありがとうございます。さあ、それでは半田さんからですね、はい、まあ、ちょっとエアコンの先話がありましたけど、はい、これからもう、はい、そう、もうエアコンをすでにね、あのつけた日があるという方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、その前にやっぱり、試運転といいますか、ね、した方がいいよというお話でしたけど、はいはい、まあ、あの気になるのがやっぱエアコンクリーニングもそうですが、はいはい、あのそういう買い替えをされる方にちょっとお得なお話、ね、
0: エアコンの2027年問題、はい、来年必ず値上げします、うん、はい、もうこれ分かってること で,、はい、でこれをテレビとかで言い出してるので、うん、今年も買い替えの方が多くなってまして、
1: う
0: ん、
1: あ、今年中にもう買い替えようという方が多いということですね。
0: もう今年ももうすでに値上げされてるんですよ、エアコンが。なので、はい、まあ、代理に使うか買い替えすると、うん、でこの間私ラジオでちょっとお話しさせていただいたんですけど、はいはいはい、エアコンの取り外し、うん、私エアコンを取り外しまして、うん、100円で買い取ってます、
1: うん、はい、
0: ですこれ言うと皆さんびっくりされるんですけど、はい、なのでもう本当にすごく問い合わせ来てですね、
1: はい、
0: この4月めちゃくちゃ台数こなしました。
1: あ、
0: はい、でなのであの特集でなければ100円で買い取ってます。要は特殊なところに設置してあるとかなるとちょっとご相談いただいてますけ ど,、はい、どんなに古いエアコンでも壊れていても取り外して買い取って100円で買い取ってますので、うん、もしよかったらお気軽にご相談いただければと思います、
1: もう少し前に知りたかったですね。
0: すみません、遅かったですね。言うのが
1: あの捨てたのもあります。捨てたというかね、こう、うん、
0: あの、あれお金取られますからね。
1: そうですよね、
0: 普通はですね。
1: まあ、買い替える方がじゃあ多くなってくるだろう、ね、ということなんで、
0: はい、
1: まあ、これからの時期、ね、はい、そんな方はぜひ一報いただいて、はい、まあ、取り外して買い取っていただけるということなんで、
0: はい、私が100円差し上げますので、
1: はい、まあ、その時に何かこう、ね、お掃除でも、
0: そうですね、まあ、ちょっと、まあ、ご相談でもいいですよ、うんうんうん、ちょっとここの汚れが気になるんだけど、うん、私でもできるのかしら、でも、うんうん、本当そのそういう相談はもう無料でお話できますので、うん、お気軽に聞いてください。
1: なるほど、あのエアコンの取り外しに行かれた時に何かその、はい、他にそ う, いうあ、
0: そうですね、
1: 手作り
0: っていうのもあります。やっぱりチラシをお渡しして、うん、あ、じゃあ次エアコン寝室を掃除してもらおうかしらとかですね、
1: はい、
0: つながりますので、
1: はい、まあまあちょっとまだ今つけてあるものでもそのお掃除をしてでから使おうと思ってらっしゃる方も、はい、もうこの時期ですからね。
0: そうです、そうです。
1: もう早速、ちょ
0: っと暑いですもんね。
1: いやいや、早速もうね、ゴールデンウィークの間も気温の高い日もありましたけれども、もね、はい、これから夏に向けてすごい暑い日も多くなってくると思いますので、
0: もう5月はですね、あの実はもう秋の日がそんなになくなってきてしまってるんですよ。
1: そうなんです
0: ね、後半じゃないと、はい、なので本当にお早めにお問い合わせください。
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい。
1: 今年は特に、はい、あの暑さもまた厳しくなる、はい、ということですの で、
0: はい、
1: いやもう毎日ですよね。
0: そうです、そうです。
1: その使う期間っていうのが非常に長くなってるじゃないですか、
0: うん、
1: 今
0: ですよね、
1: 以前に比べると、うん、なんかそういうところも、はい、 ぱり関係してきますよ ね、
0: ですね。運転時間長いですからね。
1: まあ、2027年問題、はい、さっき安田さんおっしゃってましたけど、はい、そういう問題をこう耳にする方も多くなってくると思います、は
0: い、
1: ぜひねご検討いただきたいと思います。はい、また今日も、ね、メールご紹介しましたけれども、はいはい、掃除に関する何か、ね、疑問とか、はい、そういうことがもしありましたら、はい、ご遠慮なく
0: 嬉しいですね、うん、
1: コーナー宛てに、ね、お寄せいただけたら外壁押しにお任せのコーナーということで、は
0: い、
1: 宛てに、はい、お送りいただきたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、そしてですね、はい、この外壁クリーニングの施術のビフォーアフターなどはインスタでもご紹介してますので、ここに行ってきましたとかあそこに行ってきましたっていう感じで、ね、
0: はいはい、載せてます。
1: ありますよね、はい、私もこうチェックするんですけど、
0: ありがとうございます
1: これ見るとね本当に気になるなと思いますので、はいはい、ぜひねチェックをしていただきたいなと思います。
0: お願いします。
1: はい、では半田さん、はい、お問い合わせ先などをお願いいたします。
0: 改めてですね、はいはい、外壁押し宮崎店、お掃除革命宮崎延岡店、お電話番号は 080-2018-4623 080-2018-4623、ホームページもございます。検索ワードで、はい、入力していただく、あとはまあインスタでも、どちらも2店舗ともインスタありますので、うん、はい、
1: そちらからの DM でも大丈夫、
0: DM でも、はい、対応させていただいておりますので、はい、ご連絡いただければと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、では半田さん、はい、最後に一言お願いします。
0: はい、今年の夏も暑くなります。エアコンの掃除、外壁のお掃除、気軽に、外壁募集宮崎店、お掃除革命宮崎延岡店までお問い合わせください。
1: はい、はい、ということで外壁募集宮崎店提供、外壁募集にお任せのコーナーでした。半田さん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。また来月よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。 Stay tuned to FM 延岡。

三人三色お題で語ろっと。はい、三人三色お題でカタロットのコーナーです。このコーナーではこの宇宙回路等を担当する3人のパーソナリティが同じテーマに沿って、選曲をし、またそのお題について語ろうというねコーナーになっております。今週のテーマは、ゴールデンウィークがありましたので、今行きたいところ、あとドライブソングね、それぞれチョイスをしてお届けしてますけれども、火曜日は国内でどんなところに行きたいかというようなね話をしました。今日は海外編海外編、もうね行きたいのは山々だけど、まだ一度も実現しないという残念な私ですが、行きたいところはいっぱいありますね。でもまあ取っかかりとして取っかかりとしてって言ったら、これからどんどんいろんなところに行くのかいっていう風に聞かれそうですけれども、まずは近いところからやっぱりね韓国、台湾、そのあたりをまず攻めていきたいなとは思ってはいるんですけど、実はね行きましょうという話はあったんです、ついこの前で、どうしようか、旅行会社にまで行ってね、どのルートで行くのが一番いいかとか、どんなところがいいかとか、そういったところもこう上げてもらってね、一応こう工程表なども作ってもらったんですけど、なかなかそのスケジュールが合わなくって、今回は残念ながらと、来年だねっていう話をしたところでした、まずはパスポートを作ろうじゃないかとみんなで話をしたんですけど、どうですかね、皆さん海外で行きたいところってなんかやっぱりその世代によっても違うのかなとは思うんですけど、やっぱりイタリアとか、ね、フランスとかいうヨーロッパとかね、あのあたりが人気なんでしょうけれども、最近ではそういうアジアの、台湾もそうですけど、私の友達ベトナムに行ったそうなんですね。ただそのベトナムすごく良かったって、それ何人も聞くんですよ。で、あとカンボジアとかあのあたりもね、世界遺産なんかに興味のある人はそういったところを巡るのも楽しいよって言ってました。なるほどねって、それこそ仲のいいお友達、それ、ね、韓国に行こうって言ってたお友達の一人が、その息子さんが今ねちょうどベトナムにいらっしゃるんですって。だから息子さんがいるうちに行こうじゃないかという話にはなっているわけですよいつ実現するのか、いつ行きましたというお話をすることができるのか、こうどこに行きたい、あそこに行きたいと夢を持つのはねいいことなので、実現したらいいなと思ってます。毎年こうハワイに行くのが恒例ですとか、もしかしたらねそういった、ご家族ご家庭もあるのかもしれませんけど、ハワイもいいな、もう行きたいとこ本当にたくさんありますね。ただやっぱりいろんなものが高くなってるんで、行く時期も考えないといけないなと思います。世界情勢とかそういったところも考えないといけないなと思っておりますが、ね、まずは取っかかり、韓国、台湾、ベトナム、そのあたりに行けたらいいなと思っております皆さんが、例えば海外ここに行ってすごい良かったよって、こんな風に行ったら、割とこう安くで、いい感じで行けるよとかね、そういう海外旅行のプロになる人がいらっしゃったら、ぜひねご助言もいただきたいな。これからですか、ね、体の動くうちに、1回と言わず2回3回と行きたいなと思っているところでございます。はい、ということでまずはそんな感じで、そうね、洋楽のドライブソング何にしようかなと思ったんですけど、やっぱ非常にこう疾走感のある曲と言いますと、私はパッとこの曲が浮かびました。クイーンの Don't Stop Me Now という一曲なんですけど、これ1978年にリリースされたクイーンのナンバーなんですけど、非常に今でも人気、息の長い

を博している一曲なんですね、やっぱ疾走感から、疾走感という疾走というイメージ、あと歌詞がやっぱそんな感じなんですよね、何ですか、今を止めるなみたいな、俺を止めるなっていう、そんな感じ、流れ星だみたいな、そういう行くぜ行くぜみたいなね、そういうこう本当に疾走感のある歌詞にもなっていて、何ですかね、そういう CM、 日本のテレビ CM でもよく BGM に疾走がイメージ、疾走をイメージするイメージと CM にもよく使われているんですよね。2020年の映画のソニック・ザ・ムービー、こちらでも挿入曲に用いられております。まあ有名なところで、その2018年にボヘミアン・ラプソディ公開されましたけど、そちらではあのブライアン・メイがあのギタートラックを追加した音源というのが、ね、使用されましたけどね、まあ、これフレディ・マーキュリーが作詞作曲した一曲です。それではお届けしましょう、クイーンで Don't Stop Me Now。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせフォームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh

0: Voices to Step on Air。
1: さあ時刻は6時45分です。じゃあメッセージねご紹介していきます。ありがとうございます。ラジオネーム柿の種さん、工藤さんこんばんは。ゴールデンウィークも終わりましたね。何をしたかというと家族でキャンプをしましたよ。近場でしたけどお金もさほどかけずに楽しめました。バーベキューも美味しかったし子供たちも大喜びでした。ってことで家族サービス頑張りました。なるほど、お疲れ様でございます。そっかそっか。いやー、アウトドアがね、好きな方はやっぱりこうキャンプとか楽しんだんじゃないかなと思うんですけど、で、これキャンプもソロキャンプとかもねちょっと流行ってるじゃないですか今ね、一人でキャンプするの。それから季節もなんかキャンプ、私たちが小さい頃ってキャンプって夏のイメージだったんですけど、関係なくね今いろんなところで、まあ、山キャンプなんていうのもありますのでね、好きな方はこうそういうキャンプグッズっていうのを一通り揃えて、いろいろといろんなところに行ってね、楽しんでらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、確かにね、その例えば用具テントだとかそのライトだとかそういう必要なものを揃えるところはちょっとこうお金最初はねかかるかもしれませんけど、あとはなんかいろんな工夫で、どうにでもなるのかなっていうふうに思いますよね。へー、楽しまれましたか。よかったね、子供さんも喜んだのならね、家族サービス大成功だったんじゃないかなと思います。お疲れ様でした。いや、キャンプっていうかね、グランピングも気になっていて、それこそ昨日ねちょっと九十の方に行きましたって言ったんですけど、グランピングのこう なんだろうなこう建物が並んでるところがあったんですよ。なんかすごくそれもここなんか夜は星空綺麗だろうなとか思いましたね。なんかいいなって。そう、一棟貸しのねそういうキャビン、ケビンみたいな感じになって、キャビンじゃないケビンみたいな感じになっててね、すごくね興味のあるところですね。はい、メッセージありがとうございました、柿の種さん。さあそしてこちらは、かずみさんこんばんは、エリンギママです。ということでエリンギママさんありがとうございます。なんか蒸し暑かったですね。やっと世間のゴールデンウィークが終わりましたね。仕事に行った方もたくさんいますよね。ご苦労様です。家にいるけど主婦も3度の食事の支度でクタクタですわ笑い。毎日がそんなわけじゃないけど私は手抜きだから笑い。この連休はどこにも行かず、毎年なんですけどね、3日に孫たち、甥っ子たちで焼肉しましたよと。雨がありましたけど、来週から自分の好きなことをぼちぼちやろうかなと考えてます。好きなことといってもちょっと縫い物したりカズラで何か作ろうかというふうにいただいております。メッセージありがとうございましたね。そう食事の支度ね、それこそお休みだとどうしても朝昼晩ときちんと食べ、作らないといけなかったりするのでね、そのあたりがいやわかります、そのご苦労は。はいね、手抜きではないと思います。エリンギママさん結構いろんなこうメニューをねお知らせ、くださるんで、私は非常にためになってますけど、何はともあれあれですね、とても手先が器用でいらっしゃるのかな、作ることがお好きですよね。メールの内容を見てみるとね、ちょっとこう手作りしたよっていう、いろんなものを手作りしたよとか作ろうと思ってるっていうようなね、そういうメッセージも時々いただいてますので、非常に手先の器用な方なのかなって思いますけどね。縫い物とかね、私もこう作ったりするのはちょっと苦手なんで、はい、でももしかしたらこれハマったらあれなのかもですね、結構ハマるのかもしれない。今作り方とか YouTube なんかを見ると動画でこうね上がってたりするじゃないですか。その動画を見ながら作ったり、まあ、料理もそうですけど、そういう人も多いみたいですね。それでこう一回やり始めて楽しかったらハマるかもしれません。はい、メッセージありがとうございます。何を作るのかな、カズラで作るのなんだろう、はい、楽しみ。またね、報告をお待ちしております。メッセージありがとうございます。さあそして清武町の南太郎さんからです。ありがとうございます。こんにちは工藤さん、ようやくゴールデンウィークという名の民族大移動も終わり、仕事の身としてほっと一息ついてるところですよと思ったら、次の夏休みでまた全国の民族があちこちに大移動、みんな東京に行けみたいな この先を考えると憂鬱な気分になりますが、とりあえず明日は休みです。今夜は

んびりしますね。工藤さんお疲れ様ですといただいています。民族大移動って面白い表現ですね。まあ確かにそうかもしれませんね。まあお仕事をする身としては、何ですか、そういうこう人混みの多い場面が、ね、終わったということでほっとされてるんじゃないかなとは思うんですけれどもね。まあ夏休みがすぐやってきますから、それを考えるとまたあちこちに民族大移動が始まるぞという、はい、面白いメッセージありがとうございます。明日お休みだそうですのでゆっくりなさってくださいね。今日はにゃんくんドアップのちょっとピンボケの写真を送っていただいています。またこれも可愛いです。メッセージありがとうございます。そしてラジオネームいちごさんから、かずみさんリスナーの皆さんこんばんは。連休の間に片付けて大量のゴミ、車でクリーンセンターに捨てに行ってきました。袋のサイズなど気にせずに持ち込めるので楽でした。実はまだまだ片付けするものがたくさんあります。ぼちぼちやるとします。そう、片付け始めたら止まらない。私もそうですけども、もうねスイッチが入ると結構な量になるんですが、これクリーンセンターにそれこそ大きなものも含めてですけどね、捨てに行くと、まあ、一気に片付くっていうのもありますよね。あ、そうですか。じゃあ随分とすっきり、お部屋がなったんじゃないですかね。うん、まだまだ片付けするものたくさんあるということですが、本当ぼちぼち、やりましょう。メッセージありがとうございました。さあラストナンバーが流れてますが、まあ、韓国行きたいっていうふうに言いましたけど、そうですね、やっぱ韓国の俳優さんで私が今一番好きな俳優さん、チョ・ジョンソクさんっていらっしゃるんですね。この方ミュージカルの出身なんですけど、まあ、いろんな映画にもドラマにも出てらして歌がすっごく上手、はい、で、この曲も非常に、ね、ヒットしたナンバーです。チョ・ジョンソクでアロハ、こちらをお届けしながら今日はお別れです。この後午後7時からは甲斐博樹さんの延岡千夜一夜でお楽しみください。私とはまた来週の火曜日元気にお耳にかかりましょう。宇宙へ帰ろうと、お相手は工藤和美でした。

今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局

0: 以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

延岡千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐博樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス0982210886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となっております。外がね、ちょっと雲がかかっているからでしょうか、どんよりとはしております。まあ、ですが雨まではなさそうですけどね、この後は晴れるっぽいですね。じゃあ今だけが曇ってるの。で明日も晴れ、曇りと晴れというところで、しばらくは梅雨じゃなかったようですね。晴れ間が続くようです。ゴールデンウィーク中ね、ちょっと降ったりとかしておりましたが、まあその後は普通に快晴に近いのか、またね暑さがね、ちょっと見たんですけど、ちょっと待ってよ、来週27度とか23度、結構もう夏ですね。27度というと、子供の頃に7月8月にうわーだいぶ暑いなーと思う日ですよね。で30度なんて言った日にはもうこれはと言っていたのに、5月ですよ、まだ。勘弁してください。今年も暑い夏になりそうですね。まあ、実際にはこのいろんなイベントが行われるので、その時その時には、確かによくね、夏はね、暑い夏が来たとかって言いますけど、本当の気温はそこまで上がらなくていいんで、ほどほどで、ほどほどにしてください。もう昔ぐらいがいいな。30、40年前とかはだいぶ涼しかったんでしょうね。とだってあの頃ってそこまでエアコンというものはね、まだまだという状態、30年は違うな、40年、50年前とかはね、エアコンなんていうものは、エアコンで、違う、間違えそう、エアコンでいきましょう。はい、というところで、ね、扇風機でしたね。まあ私もとりあえず扇風機をそろそろ稼働させようかなとは家でちょっと思ったんですけどね。まあエアコンまではない、ただ扇風機直球で風が来ると結構寒いので、まずはね循環かなと。で私は自分の部屋の扇風機を毎年冬になると見ると寒いからってね、しまってたんですけど、今年しまわずにそのままあるんで、せめてねほこりは取らんとなと、稼働させる前にそちらをねまずしてからかな。だからちょっとだけ分解して、羽のところとか、ね、金具のところのほこりを取って、から動かそうかなと。コンセントはついております。ただコンセントの一つ一つ電源がついてるので、オンオフが、それでオフにはしてます。だから、まあ、ぶっちゃけ横着もなんでね、オンにした瞬間に扇風機は回るんですよ、もう押してるからね。まあ、そんな電源の話で言うと、パソコンがね最近ちょっと言うこと聞かないんですよね。個人的な、私の個人所有のパソコンなんですけどね、まあ一つはあれなんですよ、横着だからね、つけっぱなしにしてるっていうのもまたあるんですけど、たまにね熱暴走なんでしょうかね、コネクターの問題なのか、そろそろもしかしたら寿命なのかなと。こき使えば、そうそう、今のパソコンっていうのはね、まあ昔もそうですけど、特にあのちょっと素早さを求める方とか、 SSD というものに切り替えてますかね。あれはハードディスクよりも寿命は短いみたいなので、定期的にバックアップを取った方がいいらしいですね。なので私もそろそろバックアップをと思ったら、この半導体が値上がる、そして、ね、ガソリン、石油もね、まだちょっとこう奮闘が続いているので、どうしてもね値上がってまた行くんでしょうね。なんかいろんなものが作られなくなってきたと、またそうなのかいと、ちょっと安くなってきたかなと思ったら、またいろんなもののパーツ、まあ工場をね作るのもまたガソリンとかもねいりますからね。そう思うとね、私の積みプラもどうなるんだろう。まあとりあえず積んではいますけどね、これがね全然組み立てるタイミングがないっていうのがね、ちょいといかんところですね。眺めてはおります。だから、ね、積みプラじゃなくて眺めプラをしてるなと思いますが、さあ皆さんはゴールデンウィーク中に本当はこういうことしようかなと思ってたけどできませんでしたなんてお話もお待ちしております。メールは言いましたっけ、メールはね886@fmnobeoka.jp、ファックスも大丈夫ですよ、0982210886となっております。さあ
で延岡千夜市。この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けします。それではこの時間1曲目いきましょう。サーフェスで何してんの。

おかしいな、なんでそうなったかな、なんだろう、おかしいな。ちょっと待ってくださいね、これ私のですよね、というところで、うん、なんかね最近物事をね焦りすぎですね、というところで、そうね、どうしようかなということで、一曲そうねかけておった方がいいですよね、というところで、そうですね、楽曲いっておきましょう。まずはこちら。でもこれね、違うな、というところでね、今大失敗をしておりまして、何が大失敗をしているか、これはね誰にもわからない話なんですけどね。そうね、正式に言うと何て言えばいいんだろうな、これはちょっと待ってください。だいぶ今パフ、あ、いけそうですね、いけるのか、いや、いけなさそうだな、やっぱりいけないな。なんでしょうね、この行ったり来たりっていうのはね、まあ、皆さん一体どういう状況になっているかご想像にお任せいたします。さあ、というところでね、たまにはこういうこともありますわと、行きましょう。ではまあこちらから、これねちょっと昨日の続きになりますけど、まあこちらから行きましょう。それでは行きましょう。ドリームスカムトゥルーで G。 おいや、すいませんね、なんかねおかしいな、なんかね今日調子がおかしいですね、私自身の調子がおかしいのかなですね。では行きましょう、改めて行きましょう。ドリームスカムトゥルーで、もう一回いきましょう。ドリームス、なんか焦ってるな。ドリームスカムトゥルーで G。

0: 草刈り当番です。その雑草、虫や動物のたまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を受けたまわります。お気軽に0985-44-2562 まで。地域密着、素早く、丁寧にがモットーの草刈り当番です。
1: さあ、時刻は午後7時12分を回っております。まあ、先ほどのバタバタはどこに行ったのかというぐらいやっと落ち着いてまいりました。私自身がね、まあいろいろあるんですよ、たまにそういうことがね。実際に何ですかね、まあ、機械を結構いじりますけどね。そうそう、その機械がね、言うことを聞かない時と自分自身が言うことを聞かない時、今日は自分自身が言うことを聞いておりませんでした。なんでしょうね、こういうことってどうチェックすればいいんだろう。まあいいや、というところで今日ものんびりとね、お話をしていきましょう。さあ、もう5月が1週間か。なんかね、でもまあ昨日やっと、今日からね、平日ですよっていう方、いやーどうですか、私みたいにこう、あれなんかおかしいぞってなってませんかね。大丈夫、私自身はね、今ね、ちょっとまだ落ち着いたは落ち着いたんですけど、なんかね、まだこう落ち着きがなさすぎるというか、まあいつもか、こんな感じですかね。そうそう、というところでね、まだ落ち着かないな、何かしら。でちょっと気になる記事でもね、ちょいとご紹介いたしましょうかね。私もたまにはちょっとね、そういう風に新聞からでも行きましょう。これっていうのがね、ちょっと気になったのが、これは2面にあるのが、東京都に結構ね、あのいろんなアンテナショップっていうのが、宮崎県でいうとコンネっていうね、新宿にあったりとかします。ふるさとショップとかね。でこれがですね、まあ今だいたいこう東京に置いてるんですけど、どんどんね、前に比べると売り上げがというふうになってきたみたいですね。だからもしかしたらこうちょっと撤退するんじゃないかとか、いろいろね、言われてるみたいです。まあコンネ長いよね、もう30年近くあるような気もするな。急にね、新宿に宮崎のアンテナショップっていうね、あれは画期的にびっくりしましたけどね、なぜにと思いながら。で、そういう風に、まあでも東京都にいると、まあ、いろんなものが集まってくるっていうのはあるんでしょうね。だからアンテナショップっていうのも出してみると、まあ、これがまた旅行につながってくるという風になりますね。宮崎県でいうと、そうね、やっぱり空港が一番、宮崎市がね、どうしても空港と、まあ、高速道路もね、いい感じで熊本から回ってこれるので、これもそうね、宮崎の方になっていくんでしょうかね。まあ延岡は一応高速道路もね、つながりました。ただね、一車線なんですよね、大半が。大分の方に行くとですね、大分は二車線化をどんどんと目指しております。普通に上下線がある横にトンネルが掘られていたりとか、道路がつくね、まあ、まずトンネルを作って、そこに道路を通していくっていう形になるのかどんどんなってるので、そこがねいいなと。やっぱりね、もう宮崎県から出る時っていうのがね、どうしても一本になっちゃうんでね、途中一回ね、二車線は、じゃあ延岡に戻ってくる時かに二車線になりますけどね、それ以外は基本一車線なんで、どこかね、欲しいところですよね。これはあの宮崎に行くときにも、なるべくならもう一本欲しいなと思いながらね、走ったりはしますが、まあただね、なかった頃に比べるともう年齢の差ですからね、というふうに交通網も変わっていくんでしょうね。というところでね、まあ、交通ものっていうと、最近はそうね、まあ休みの間は自転車をそこまで見なかったかなとは思うんですけど、まあ、学生さんを見つけたら自転車で移動してるっていうのもね、ちらちらとは見ましたが、この自転車走行がね、どうしても交通ルールの、ね、改定じゃなくて厳密化になってきたので、自転車、まあ、あれの前から、まあ、なかなか延岡市ではね、私も出かけてその土地、例えばまあちょっとね、仕事で出かけてその先で少し早めに移動したいとという時には、その公園とかですね、そういうところで自転車で移動するということはしておりましたが、去年ね、それをしてちょっとね、遠出をしたんですよ。一般道に出て、そのままちょっと、ね、別の場所まで行ってみようと、 これがね、あの言っておきますけど、折りたたみ自転車ですからタイヤがちっちゃいんですよ。だから余計漕がなきゃいけないんですけど、で何を思ったか荷物も持ったままね、だからまた漕ぎづらいんですけど、ただ交通ルールが変わるからっていうのを思って、じゃあこう走るのかいとやると、いやー、やっぱ車道は怖いわ。片側一車線の車道で、しかも自転車の幅っていうのがほぼないと、そういう道だったんですよね。で歩道は多分で片側しか歩道がないんですよっていうとこだったので、これは怖いなと。でまあ行ってくるときには歩道は自転車も OK とあったので、そのまま走っていきますが、帰りですよ、完全に車道の細い白線のね、白枠の白線の内側を走ろうかなと、まあ左側ね、あんまないんですよ。なので逆に言うとぶつかりそうで怖いなと、っていうことでもうそこは走るしかないみたいなんですけど、途中から歩道があるのでそちら側に行っていいのかなっていうのがね、まあ、この間は去年は移動しましたけど、今年もしその同じことをするときには、あの道をずっと登るので、坂道なんですけどこれから先と、なので自転車で登りきれない道ですね。あので歩道がないんですよね、そこ。なのでどうすればいいんだろう。やっぱりさすがにそこはいいんでしょうね、避けてというところで、延岡大橋でいうと、まあ車道がね、ちゃんと歩道もあるからそちらを走ったりもできるんでしょうけど、橋を、ああいう橋を越えるときって自転車の方やっぱり歩道どっち、ちょっとこれね今すごい悩んでるんですよね。なので今年は自転車を持っていくかどうかとかもね、まあ、今年はというか大体まあ行くときに乗りそうだったら乗せるんですけどね、さあどうだろうなと。ということで、まあ、一曲もう本当にね私を今象徴するような楽曲、先ほど言いましてかかってなかったので行きましょう。今度こそかかるはずです。では行きましょう。ね、またこれがね怪しいな。ちょっと待って、なんか怪しいぞ。というところでまたちょいと確認したいんですけどね。多分大丈夫かな。さあ、というところで改めて行きましょう。間違ってたらごめんなさい。ちょっと待って、その前に。大丈夫そうですね。では行ってみましょう。多分、いけると思います。では行きましょう。サーフェスで、改めましてサーフェスで何してんの。

や本当に何してんのという状態でした。さあレコードをかけていっております FM のベーカーの、そうね、ライブラリーにないだろうなという楽曲を探しながらかけておりますが、今週ねかけ始めております、ザ・ナターシャ・セブン、こちらに関しては1曲もなかったので、まあかけ放題だなと。ただ問題はこのレコード、ハンプティン・ダンプティ・マザー・グース編というもうタイトルになっております、ザ・ナターシャ。これ107ソングブックシリーズボル6とねいうふうに書いてあります。でこれね、いろいろとなんていうんですかね、文章とかもね、あ、これいつのかが分かった、1978年ですね、っていうのがですね、中にそのブックがあるんでしょうね。1970の新年は暖かです、それでも30センチほど雪が積もったグラウンドで、8歳の子と6歳の子がコンビが天使をたくさん作ってますというふうな文章がね、いろいろと立石智也さんの文章が南箱根にてと、1978年1月23日に文章書きましたと。で実際にこの17ソングブックシリーズと資料に基づいて、几帳面にねコピーすることが多いのですが、今回は背中に羽が生えた天使になって我ら4人マザーグースと共に自由に飛んでみましたと、ハイな気分になっています、ハイな気分でどうぞと、お世話になった方々の名前も、ね、書いている、そんな感じの本当にね本みたいな感じのね冊子が入ってるんですけど、でその中でこれ実際にだからマザーグース童謡集というのがありまして、そちらがですね谷川俊太郎さんが結構なんか作詞翻訳ですねをしておりました。で今回はこちら4曲目となります。ただレコードっていうのは上から見ると溝が掘られております。でこの溝のちょっと黒いところ、これが何も入っていないよっていう無音のところっていうので、そのラインで針を落としたら、まあ、次の曲にスムーズにいけるんですけど、私がね下ろすとちょっと手前に行ったり奥に行ったりとかいうのがあって先に注意って言いますが、で今回のこの4曲目だけがですね、ちょっともう一回見てきました、4曲目だけが異常に他に比べると長いんですよ。ただこれも一般の曲に比べると短いのかなとは思うんですがね、というところで行ってみたいと思います。今回はフクロウと子猫と、こちらは立石智也さんが作詞をして、で楽曲はもともとがですねエドワード・リアさんですかねが作った楽曲となっております。要はその童謡の曲ですね、マザーグースなどの、こちらから来ております。それでは行きましょう、レコードでおかけしますザ・ナターシャ・セブンのハンプティン・ダンプティ・マザー・グース編、レコードからの楽曲フクロウと子猫。一応頭出しをしておりますが、ちょっとね何回も言いますけどずれてたらご了承ください。それでは行ってみましょう。さあここからです。

イオン延岡2階南爪洋服補正のマジックミシン延岡店です。衣類のサイズ直しにファスナー交換、レザー商品やバッグ類の補修も行います。見積もり無料、電話 231743、 水曜日はお休みです。洋服補正のマジックミシン延岡店、職人さんも随時募集中。

知ってるかもしれないし知らないかもしれない、ぶらり延岡。ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり人知れずに佇んでいるものや隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちら、柏昌寺にあります、柏昌寺ですよね、ここ、柏昌寺公民館と、柏昌寺営農集会所、こちらをご紹介いたします。まず場所は柏昌寺となりますので、延岡大橋から北へ進んでいきます。和田越トンネルをくぐりさらに進んでいきますと、佐敷野の町に出てきますね。あの北延岡駅、これが見えてきますので、これが見えてきたらもうちょっと進むと、一応あの十字路ですね、ちょっと左、西に向かうところは鉄道の下をね一台くぐれる穴とかね道がありますが、そちらではなく橋に向かう方ですね。あの釜尾工場が、ありますね、岸上さんが。これを曲がります。で曲がって進んでいきますと、そのまま北側があるので北側を柏昌寺橋が、ね、あります。こちらを越えます。この柏昌寺橋、橋頭ですね、橋頭橋頭、こちらが鹿の顔になっております。色もねちょっと茶色っぽい感じになっているので結構ね分かりやすいかなと思います。で越えるとですね T 字路となります。でこの T 字路となったらどっちから行けばいいんだろう。まあ多分ね、右で行っかな。右に、右じゃないや。左に曲がってみましょう。左に曲がっていきますと、確かね、更新塔とかがあったようなところ、まあすぐ T 字路となるんですけど、左に行ったら、その T 字路を右に入っていきます。集落の中に入っていく感じですね。で、進んでいきますと、回ってきて、乗り合い、タクシーでしたっけ、あとね、そうそう、停留所がね、ちょっとあるんですよね、乗り合いバスか、爽やか号の柏昌寺というね、バス停がありますので、こちらを目指します。目指していくと、ちょうどそこが町の案内板などがある、これね、ちょっと懐かしい伝言板というかね、町の案内板、木製なんですよね、完全木製で、緑色の色が、ね、塗られてます。屋根はトタンですけど、それとゴミ集積場があります。その道をちょっと入っていきますと、突き当たりぐらいでしたっけね、ちょっと待ってください、ちょっと私も今地図をもう一回確認しながら、だいぶ違うぞ、すいませんね、行き過ぎました、だいぶ違うところまで行っておりました。公民館どこだったっけ、合ってんのかな、すいません、ちょっと今公民館をGoogle マップでも見失いました。いかんな、今日はボロボロだな本当にね、というところでちょいと待ってください、公民館が本当にわからなくなってきた。先ほど一回たどり着いたんですけどね、そうそう違いましたね、まっすぐ行っちゃダメだった、こうだこっちだったな。さあ、というところですいません、見つけました、 Google マップでも見つけました。そうね、一番いいのはやっぱり右ですかね。すいません。もう一回、柏昌寺橋を越えたら、違う。もうね、何度も地図を間違えて、左でいいです。左に入っていきまして、先ほど T 字路があるといったところを曲がっていきます。あとは道なりに行くと、四つまったその先ほどの停留場ですね。これをまだまっすぐと進んでいきます。で、まっすぐ進んでいきますと、ちっちゃくあぜを通るような感じで左に道が2つ見えます。でその2つ目、建物がね上にも見えているのでそちらかと思って、川を越えるような形で進んでいきますと、もう登ったらそこにあるのが今日ご紹介いたします。やっとたどり着けた、柏昌寺公民館並びに柏昌寺営農集会所がこちらで待っております。この集会所もねなんかいろいろと昭和56年ですね。どの、なんだ、すいませんね、携帯電話の色がね、暗くなっちゃって見えない。戻ってきた。よかったよかった。すいません、戻ってないよ。今日はね、いろんなものが、あれですね、ごたごたしてますね。さ、
なんだこれ、面積、促進膠着研究、なんかすごい施設の名前がいっぱい書いてますね。まあ、事業として、まあ、柏昌寺営農集会所があります。これの門に、門というかね、入り口があるんですけど、そこの両側に設置されています。右側が営農集会場、そして左側には柏昌寺公民館というふうにね、あの札がついておりますので、行ったらわかるかなと。ちょっと高台になってるので、先ほど言いましたけど T 字路からちょっと見えます。高台だね、あそこっていうのが、っていう行き道がね、ちょっと右からはやっぱり、ね、もっと思った以上に曲がらないとダメだったので、今回は左でご紹介いたしました。というところで、知ってるかもしれないし知らないかもしれないぶらり延岡、本日は柏昌寺にあります営農集会所と公民館、一緒になっているところですね、こちらをご紹介いたしました。さあ、そろそろ落ち着いてきたかなというところで、4曲目になるんですかね。ピックアップアーティストとして、とあるグループや人に焦点を当て、その方々の楽曲をかけていっております。今週はブラの楽曲かけていっております。それではいきましょう。ブラでムーブオン。

さあ時刻は午後7時41分回っております。ちょいとね気になるのが、まあそうそうちょっとねお話ですけど、鳥っていうかねツバメですかね、毎年毎年この時期になるといろんなところでツバメを見かけるようになっていたはずなんですけど、なかなかねこのツバメ屋敷っていうんでしょうか、前はね何か所か私もしてたんですよ、本当その駐車場のスペースに何ですかツバメが大量にいるっていうね、まあ、そこがもうツバメの巣を作らせるのとか、まあ、多分残すのをやめたんでしょうね、だからツバメが違うところに行って、で工場でもねなんかねどこかの工場でものすごい量のツバメがいたんですけど、そこもね最近あまり見なくなって、で、まあ、近所にツバメが巣を作ってるところがありましてね、やっと今日聞きましたよ鳴き声を、あ、浮かしてもう今ね餌くれ餌くれと、なってるんでしょうね、街中っていうか、まあ、あんまりね緑がそんなすぐとかにはないので、その辺りって、まあ、どこからか取ってくるんでしょうね、なんかねいそいそと運んでくる姿などを見ておりました。昔はそれこそねあのなんだ駅とかもそうでしたけど、結構ね中にツバメが巣を作ったりとかしておりましたよね、でちょっとね危険地域とかだけはなんか枠をしたりとか、もしくはねあのそれ用に板をどっかに置いたりとかっていうのを見かけてたんですけど、最近は本当ね色なんか全然見ないなと、今年本当にそこ以外はねあまり見てないっていうところで、いやツバメ至る所にいるよっていう方もう、でもね時期的にもうねそろそろ巣立ちの時期ですよね、というところでねどこにいるんだろうなと思いながら見ておりました。さあまあそこはねまだ今いるのでね、今ちょうどこう餌をあげてる最中なので、あいるなと思いながら避けてもおりましたが、さてそうそうちょっと気になるところですね、去年夕刊デイリー新聞の3面ですかね、談話室というのがあります。市民総力で作り上げる祭りへと、まあみんなで作り上げる手作りの祭りをモットーに頑張りたいというのは49回祭り延岡ですね、もうこれが予定されております7月の18日19日と連続で行うっていうのは7年ぶりと、7年前って連続でやってたの、なんかねもうすっかり忘れておりましたね、そういえば最近やってたなと、結構そう去年がね最初は2日連続でしましょうとかね言っておりましたが、ちょっとね時期を変えました、今年はもうやりますよということみたいですね、でこの祭り延岡ももう来年で、ね、50回目という風になっております。朝日課生がねあのテレビ放送なども含めて延岡で祭りをしましょうというところで始まったのが祭り延岡ですね、だからあの公開収録ですかねっていうのがね朝日課生提供の番組がこちらで公開収録というのがねあったり、その後そういうスターの方々がちょっとねイベントに出たりとかいうのが昔あったんですよね、で、まあ、場所は少しずつ変えながら形も変えながら、私もねあの参加したっていうのが何回かありますね、祭り延岡の中で、でも子供みこしって祭り延岡でもやってたような気もしたんですけどね、夏になるとね町内会で連れて行かれてないかいね、あの、ま、みこしをねみんなで担いで、その町内会でみこしが作られてるんでしょうね、でみんな列になってなんかで言ってたんですよね、これ祭り延岡だったのか大師祭りだったのかどっちなんだろうって未だにあんまり覚えてない、もう子供だったからね、あとみこしを担ぐのに精一杯でどこをどう歩いたかを一切覚えていないっていうのがまた問題なんでしょうね、皆さんどうですかね、延岡で子供みこしで何回か出たよっていう方、ただねゴールがね間違ってたのかごめんなさいね、朝日課生の体育館があるとこですよね、あそこがゴールっぽかったんですよね、なんかいろいろと回ってあそこに行ってたような気がするので、でいろんなみこしがねそこに並んでた景色がちょっとだけ思い出しております。さあこの記憶果たして合ってるのかどうか、詳しい方ご一報本当にお待ちしております。さあというところで一曲言っておきましょう、西内マリアで、ね、セーブミ

さあ時刻は午後1時50分を回っております。今日はねちょっと私がこうボロボロでしたが、いかんね、明日から、まあ、この後からじゃあ、まあ、今もですけど気合を入れ直したいと思います。さあというところでちょっと FNM からのお知らせです。8日ですね、午後1時より日向ビールでオーガニックライフ、こちら日向オーガニックエレメンツ代表の高木さんが登場です。今回の内容はネギの収穫&ニンニク祭りわっしょい、ちゃんとね書いてありますので、こちらとなります。まあニンニク祭り、ニンニクね、確かにちょっとなんだろう、気合い入れようとするときはちょっとやっぱ欲しくなりますね。昔はねドラキュラが来るとニンニクを解いて、結構ね昔西洋でもね吊るしてたらしいんですけどね、日本でいう玉ねぎなのか、玉ねぎはドラキュラはどうなんだろう。で、まあ、その玉ねぎ、そちらの写真も載っております。ぜひねちょっとこちらお聞きください。さあそしてその日の夜に、そうですね、桂銀座のラジオで落語ラジラク、こちらの放送が5時の10分ですかね、となります。それとそうそうこちらもねありますね、こちらは土曜日が初回となりますが、ここが拠点ですね、延岡市出身のフリーアナウンサー高橋拠点さんの番組、愛する故郷県北を拠点に、拠点が県北を徹底的に応援、県北の県北による県北のためのラジオです。これが、明日じゃない土曜日の午後6時からの放送となります。で再放送もねありますが、これは FM ヒューガとコラボレーションでねしている番組なので、 FM ヒューガは10日21時からの放送です。 FM ヒューガはリスラジ、 FM ヒューガは FM プラプラ、こちらのアプリで聞くことができますので、

ぜひそちらね、リアルタイムでお聞きください。で、拠点さんはね、募集内容がまたありますので、そちらもほろ苦恋バナエスプレッソラブストーリーと、また空耳言い間違い聞き間違い、こういう言い間違いあるよね、聞き間違いあるよねっていうのが、私もね、なんていうか昔空耳アワーっていうね、タモリさんの番組がありましたが、あちらで空耳アワーっていうのがあり、あ、確かに聞こえるなと。これもね、方言とかちょっとこう言い間違いだけでもね、またありますので、そういうのもねお待ちしております。さあ、というところで今日はね、本当に申し訳ございません、ちょっと私がズタボロでしたね。現在流れております楽曲はキラ智彦でトゥルース、こちらの楽曲沖縄の終わりとなります。延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディーム、補正の店シルエットの提供でお届けいたしました。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。また明日。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リスンラジオ。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio.

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。8時です。
1: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ、キュレーターの DJ のビーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けしています。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のビーです。そして
2: アシスタントの宮田理子です。
1: はい、7時台もたくさんメッセージいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。はい、萩和さんからちょうど財務諸表の漫画本読み始めたというコメントをいただいてます。
1: かなり難しい話してますよ。だって
2: 財務諸表の漫画本なんかあるんだ
1: ね。
2: すごい、
1: 漫画にしても難しい。
2: あの後藤道則さんからは、はい、確か日商の募金を取るときに、うん、貸借対照表見た気がするからなんとなくと言いたいところだけど、記憶が正確かというと怪しいというふうにいただいてますね。
1: そうですね、簿記3級だと、まあ、大学でね、あの簿記の授業を取ると大体取れるみたいな感じだと思うんですけれども、はいはいはいはい、僕も3級は持ってますが、まあなんかね3級持ってますって言うほどのことでもないので。
2: 私それで言うと、はい、2級持ってるんですよ。
1: えらい。
2: なんですけど読めないんです。
1: じゃあ商業簿記工業簿記両方いける。
2: いや違う違う違う、その覚え方、解き方を丸暗記しちゃって、は
1: い、なるほど、
2: 資格取れた瞬間全部忘れて。
1: さすが経済情報バラエティ番組のアシスタントパーソナリティは違いますね。
2: いやだから一応その資格欄に日商簿記2級って書けるんですけど、はい、あのそれに関する質問をされたら何も答えられないって。
1: なるほど、今更仕分けとか切れないみたいなね。
2: あ、もう分かんないですね。あの多分書けないです、あの簿記のあれを。
1: そうなんや。そう、はい、もう一回勉強し直してください。じゃあ
2: そうですね、学び直しが必要ですね。はい、そして、横浜安兵衛さんからは、はい、あのさっきの CNN の話題に関してですね、はいはい、いただいておりまして、うん、80年代は海外で起きた出来事は半日遅れできたけど、90年代にな

0: でだんだんと縮まって2001年の911は衝撃だったなといただいてますね。
1: そうですね、生中継でね、
0: うん、できるようになって、
1: まあ、見れましたもんね。
0: そうですね、そしてですね、まさみんさんからいただいた、私の7時台のトップ5のコーナーでご紹介した、
1: はい、
0: 町おこしの話題でコロッケが釣り革にぶっ刺さってる件を
1: ありました
0: ご紹介しましたが、
1: なんで釣り革なんやっていう問題もありました
0: から。そうありますけど、それに関連してまさみんさんからですね、
1: はい、
0: 昨日コロッケの日だったそうだけどっていただいてます。
1: 5月6日
0: そういうことです。
1: は
0: ぁ、そうなんです。
1: 知らんかった。
0: でも昨日5月6日のコロッケの日だったのに、
1: はい、
0: その、龍ヶ崎線では別にコロッケイベントやってなかったらしくて、
1: あら
0: なんでだよっていう。
1: そこはやった方がいいですよね。
0: やってほしいですよね。せっかく10年間コロッケをつり革に刺してんだから、
1: 来年はぜひともね、
0: やっていただきたいところですね。はい、
1: そうだわ。
0: いや、そう、リスナーさん、さすが、昨日がね、はい、コロッケの日だというのをご存知だとはと驚きました。
1: みんな早耳ですね。さすがでございます。
0: さすがでございます。
1: 引き続き我々にいろいろ教えてください。メッセージお待ちしています。
0: はい、はい、週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびがお答えします、
1: はい、
0: そして今日ののびが聞きたい、略してのびたいは、ゴールデンウィークに成し遂げたこと。
1: そうですよ、もうみんな忘れてるでしょ
0: う。そう、このテーマで全然コメントいただいてない気がするんですけど。
1: コロッケばっかりやもん。
0: はい、ゴールデンウィークに成し遂げたことですね、
1: はい、
0: ぜひ教えていただけたらと思います。メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてください。
1: さあ、それでは8時台の立ち上がりをお届けしてまいりましょう。ラウトでサイレン。

0: になるかな。さあお届けしているナンバーがラウトのナンバーでございました。サイレンですね。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。すごい少し前のコメントになってしまうんですけど、トミコさんからいただいていたゴールデンウィークに達成できたこと、
0: ほう、
1: ベストボディジャパン埼玉大会4連覇達成。
0: すご
1: すごすぎる。
0: こんなね、何でも何事も4連覇ってなかなか難しいですからね。
1: いや、埼玉で1番を4回連続、
0: すごい、
1: すごすぎますね。
0: おめでとうございます。
1: 筋トレのすごい大会だと思うんですけど、おめでとうございます。
0: 筋トレというか、ね、その、ま、ね、ボディメイキングですよね。
1: あ、そうかそうか、うん、ボディメイキング。いやすごいな、
0: 美しく保つ、
1: めっちゃ達成してる。
0: 教えてもらったらいいんじゃないですか。
1: 確かに私のこのダイエットを助けてください、タミコさん、マジで
0: 、はい、
1: はい。そして萩和さんからですね、はい、昨日60歳になりました
0: といただきます。おめでとうございます。素晴らしい、
1: すごい。てかそっか、萩和

0: ん落としそうだったんですね。
1: ね、
0: イベントって多分お見かけしたことあって。
1: そうですよね、
0: 分からなかったです。
1: 全然20代に見えますよね。あんまりいじったら怒られる。
0: さす

0: Weekly
1: のびータイムズ、教えて松崎先生。
2: さあ、それでは8時台一つ目のコーナーは教えて松崎先生のコーナーです。先生、今日もよろしくお願いいたします。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: というわけでございまして、ゴールデンウィークいかがですか、先生は。今日、今年は、
5: はい、実はあの健康管理を怠ってですね、
2: あら、
5: その結果2日から3日間ぐらいですね、はい、ずっと寝込んでました。
4: はい、ゴールデンウィークが
2: 確かに若干鼻声で、
5: はい、今日久しぶりに社会復帰しました。
2: お疲れ様でございます。
4: いや、ゴールデンウィーク終了とともに体調が回復するっていうのがさすが社会人の鏡みたいですね。
5: 切ないですけどね。
2: まあ、休んだ方が良かったということですかね。
5: そうい
2: うことですね。はい、お疲れが溜まって、
5: まあ、そうですね、あの、はい、優等生として回答するんであれば、
2: はい、
5: あの体調崩した時がちょうど休みでよかったってことになるんでしょうけど、あ、まあ、本音ではちょっとも思ってませんけども
4: 遊びたかったですね。
5: はい、
4: そ
5: う
4: です
2: ね。なんか思い当たる節があるんですか。
5: 思い当たる人は特にないんですが、前半戦はですね、
2: はい、
5: あの学生と3年生とちょっと飲んだりとかはしましたけれども、
2: はいはいはい、
5: その翌日からもうダメでしたね。
4: あら、まあ、は
5: い、別にそれが原因じゃないと思いますね。
2: はあ、なるほど、
5: は
2: い、
5: それしょっちゅう飲んでますから、別に
2: 疲れが溜まっちゃったと。
5: そうですね、
2: ですね、
5: はい、
2: はい、あの結構でもゴールデンウィーク中ね、疲れが、溜まってたのがたたって体調崩されたって、うん、僕の周りの結構多くて、
4: いましたか。
2: そう、やっぱり休みってなるとちょっとこう精神的にね、ふっと軽くなって
4: 緩んじゃうんだ。
2: その時にウイルスたちがガッと攻めてくるみたいな。
5: そうですね、
2: 免疫力が下がるみたいな話も聞いたことありますけれども、
4: あるかもしれないですね。
2: はい、というわけで今日もよろしくお願いいたします。はい、
5: よろしくお願いします。
2: さあ、今日は日経平均過去最高値を更新ということになったわけでございますけれども、すごいです、6万3000円ですよ。
5: そうですね、
2: 日経平均
5: 史上初ですね。
4: いや、なんか本当、私がそれこそ大学生だった時って全然違う桁の話をしてた気がしてて、うん、こんな上がるんだみたいな、ここ数年で。
2: コロナの頃とかって2万円とかそういう話ですよ。そうそうそう、
4: 私が就活生の頃1万7000円とかだった気がする。
2: そうです、
5: はい、うん、私は、最初あの証券取引所の記者クラブであの記者生活スタートさせましたん で1989年の末に日経平均が 38,915 円という高値をつけたんですね。
4: うん、
5: でこれ本当しばらく抜けなくて、
4: うん、
5: おそらく抜けないんじゃないかと思ってたら抜いてきたんで、
4: しかもほぼ倍、はい、6万3000円。
5: そうですね、随分水準化ありましたよね。
2: そっからがスルスル高くなりましたよね。
5: うん、そうですね、まさにどんどん上がっていったっていう感じですね。
4: 絶好調に見えるというか、
5: はい、
4: 本当あの、買っときゃよかったみたいな感じなんですけど、
5: はい、
2: なんか僕個人的にもう10年以内に日経平均10万円と思ってるんですけど、うん、
4: さすがに、はい、さすがにそんなに、
2: まあ、だからもうどんどん行くんちゃうかと、
4: はい、いやいやいやいや
2: 思っていると、もう先生に苦笑いされてますけどね。それはどうかなみたいな。
4: 大きく出てますよ。
2: でもちょっとこれがあれですね、株価本当に上がってんのっていう視点で今日は。
5: そうですね、
2: お話を、
5: はい、あのと言いますのも、まあ、今日の株式相場の上げというのは、まあ、イランの、とアメリカとのですね、まあ、まあ、戦争というか衝突、これが終結するんではないかと、早い時期に終結するんではないかという期待が高まったということが理由だと言われているんですが、
2: はい、
5: ただよく考えてみますと、そのイランの情勢がたとえ落ち着いたとしても、今その、注目されている海上交通の要衝と言われているホルムズ海峡の閉鎖というものが、
4: うん、
5: 早期にこれ元の状態に戻るというのは考えづらいわけですね。でしかもそのイランの攻撃によって石油インフラ、産油国の石油インフラが打撃を受けてますので、供給量はすぐに元通りの水準に戻るってことも考えづらいわけですね。はい、で原油価格も、1ドル1バレル80ドル台とか WTI ウエスト定式サスインターミディエットという、まあ、あの指標とされている原油価格が先物が80ドル台まで

0: ージ落ちてきたんですが、はい、それでもイランのアメリカがイランに攻撃を仕掛ける前の水準って60ドル台なんですよね。
1: そうですよね。
0: ですからまだかなり高い水準にあるわけですよね、
1: はい、
0: それを考えるとなぜこんなに株価が上がるのかと。で特に日本の場合には中東の原油への依存度が非常に高いということが言われていて
1: 95%
0: そうですね、9割を大きく超えていると言われていて、日本経済へのダメージというのは大きいはずなんですよね、
2: うん、
0: にもかかわらず日経平均株価は6万3000円台、一体何なんだろうかと。で株価はこれ3月31日には5万1063円という水準まで下げたんですね、日経平均は。
1: そう
0: です
1: ね、はい、
0: で取引時間中には5万飛んで500円台まで下げたんですが、その後本当急速に持ち上げてきた、はい、回復してきたということなんですが、う
2: ん、何があったんだ。
0: 実はこれにはあの裏があって、
1: 裏
0: 日本の株式市場というのは大きく2つ株価指標、代表的な株価指標があるんですが、一つはこの日経平均株価、
2: 一番よく聞くやつなんですね、
0: はい、それからもう一つはトピックスと言われている東証株価指数、これがあるんですね、
2: うんうん、
0: で日経平均というのは225社の株価を算出にし対象にして弾き出している指数なんですが、東証株価指数というのはもっとカバーする範囲が広い、よくテレビなどでトピックスを取り扱う上には市場全体の値動きを示すトピックスはっていう、そういう注釈がつくんですね。でカバーする範囲がもっと広いんですね。でしかもあの算出方法、計算の方法が違うんです。ちょっと細かい話になってしまうんですが、日経平均株価っていうのは基本的には単純平均型の株価指数なので、あの値段の高い株価銘柄に株価が全体が大きく影響を受けやすいんですね。1000円の株価の1000円の会社よりも1万円の会社の動いた方が影響が大きいということなんですね、
1: 一株当たりの値段がですね、
0: はい、でそれに対してトピックスというのは、まあ、時価総額といって、まあ、時価総額って企業の価値を示す指標だと言われてるんですが、はい、株価に企業が発行している株式数をかけたものが時価総額なんですが、うんうん、この時価総額の変化を表している指標がトピックスなんです。
2: あ、そうなんだ。
0: ですから当然のことながら時価総額の大きな会社の影響をより受けやすい。
2: うん、
0: で自動車株であったり、あと銀行株なんかも時価総額非常に大きいんですね。
2: まあ、あ
1: のソフトバンク会社の規模ってことですね。
0: そうですね、うん、まあ、あとソフトバンクグループなんていう会社も時価総額も大きい。これはただ株価も高いんで日経平均の影響も大きいんですけれども、
2: うん、で
0: 実はここに一つからくりがあって、で最近何が買われてるか、どんな銘柄が値上がりが顕著かというと、
2: はい、
0: AI 半導体関連の銘柄なんですね。
2: 出た、そうだ、
0: ん、で代表例が東京エレクトロンという会社なんです、
2: はい、
0: で東京エレクトロンって半導体関連、半導体製造装置というものを作っている会社なんですが、
1: 半導体を作る装置を作る会社。
0: そうですね。
1: なるほど。
0: で、あの半導体の製造プロセスには前工程と後工程っていうのがあって、で前工程っていうのはシリコンウェーハーに半導体のチップを作り込んでいく工程で、後工程っていうのはそのチップをパッケージ化するような工程だと、大きく、まあ、ざっくりお話するとそういうことなんですが、この前工程で圧倒的に強いのが東京エレクトロンという会社なんですね。で昨今の、まあ、AI 半導体に対する需要の高まりなんかに伴って、この会社の業績も非常に好調に推移しているということで株価がぐんぐん上がっているということなんですね。で、例えばその先ほどお話したイラン、攻撃直前円の株価が4万トンで4010円だったんですが、今日の終値を見ますと5万1000円台なんですね。ですからすでに2月27日の水準を大幅に上回ってるんです。
1: 2割ぐらい買ってるってことですよね、はい、
0: でこの他にも例えばあのフジクラっていう会社、これ電線の会社なんですけれども、これ今要はデータセンターですね、 AI が膨大な計算処理を行うのに必要な、まあまあ、専用の場所といったらいいんでしょうかね。そのデータセンターって建設ラッシュが起きていて、それに伴ってデータセンター向けにあのケーブル製品なんかを提供している、こういう会社も潤っているんですね。その一社がフジクラなんです。でフジクラの株価も大幅に上がっている。こういった形で AI 半導体関連の銘柄が買われているんですが、実は AI 半導体関連の銘柄って結構株価水準が高いんです。

0: さっきお話したマーケットでよくネガサ株っていう話を言う言い方をするんですけれども、
1: ネガサ株、
0: はい、ネガ張ってるっていうことネガサなんですね。
1: 高い、なるほど。
0: ですから AI 半導体関連の株価が上がると、それに伴って日経平均を押し上げる、強く押し上げる方向に働くという、このことなんですね。
1: もともとのその値段、株一株当たりの値段が高いから影響力が大きいんですね。
2: 確かに、でも4万円とか5万円とかっていう株ってあんまりないですもんね。
0: 東京エレクトロンとか、あと半導体のむしろ製造の後工程の方に強いアドバンテストっていう会社もあるんですが、この2社だけで日経平均を何百円も押し上げてる時はずっと続いているんですね。
1: これじゃあなんか市場全体のことを別に表してないというか。
0: そうなんです、一握り言ってみれば、まあ、極論すれば一握りの株の上昇によって日経平均を押し上げられた部分はあるということも言えるかと思うんですね。でそれと対照的なのが、あの自動車株の動きで、中でもその代表はそのトヨタ自動車なんですが、今日の終値って3000を割り込んでいるんです。で相場全日経平均上がってるんですけども、トヨタの株価って今日も下げてるんです。3000を割り込んでいるんです。
1: あららら
0: で2月27日の水準は3813円だったんですね、
2: はい、
0: ですから3000を今日割り込んでるってことは、
1: あら
0: 大幅に2月27日の水準を下回ったままということ。
1: うーん、
0: イラン情勢が緊迫化する前の水準をなかなか回復できないって、そういう状況なんですね。
1: で
0: 自動車というものは当然ガソリンの値段、原油が上がればガソリンも上がって自動車の買い控えも起きるかもしれない。それから、例えばアメリカは今ドライブシーズン入りしてますけれども、ドライブ行こうという人もそういうの、あのドライブを控えるかもしれない。
1: ガソリン代高いと行かないですよね。
0: それだけではなくて、例えば自動車のパーツ部品には至るところに、あのいわゆる石化製品と言われているものとか、ナフサだとかこういったものに由来するものが使われている。
2: 石油化学製品だ。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: あのタイヤなんかそうですよね。これあの、あの合成ゴムが使われてるんです
1: か。ゴムも石油なんですね。
0: 石油由来ですよね、石油化学製品ですね。それからバンパーだとかダッシュボードだとか、ああいうところも
1: それも全部、
2: はい、プラスチックね。
0: そうですね、ナフサ由来の製品ですよね、う
1: ん、そうですね。車作れないですね、そんな、
0: はい、あとエンジン周り の, あの燃料ホースなんかもそうですね、ゴムですね。それから自動車のあのペイントの塗料ですね。
1: 塗料もなんですか。
0: 塗料はこれ合成樹脂ですよね、修正分
2: は
1: で作れない。
0: 自動車ってよくあの裾野の広い産業ってことが言われてますけども、
1: うんうん、
0: まさに裾野が広いがゆえに今回の原油価格の上昇の打撃が大きいっていうのが自動車株だと思います。
1: で
0: 全原油価格の上昇に伴って世界の景気の先行きに対する不透明感が強まれば、やはり自動車が買い控えられるだろうという、
2: そういう
0: 連想も働きやすいということで、
2: 作れないし買ってくれないし、
0: はい、
2: えらいこっちゃと。
0: 自動車株にとっては、まあ、逆風が今吹いているということですね。で先ほど申しましたが、自動車株というのは時価総額が大きな会社が多いんですね。ですから、うんうんうん、そうするとトピックスのはなかなか上がらないってことになりますよね。時価総額の大きな会社の株価の上値が重いってことになれば、ということですね。
2: そっか、だから大きな会社ほど上がってない相場になっていて、はい、ということですもんね。
0: 大きな会社でも上がってるところもあるんですが、
2: そうですね、
0: 必ずしもそれば上がってるばかりではないということですね。
2: 今日とか不動産とかほとんど上げてないですもんね、
0: はい、そうなんですよね。
1: じゃ

0: がやっぱり業界が潤ってくるとやっぱ株価が上がりやすいっていうことは言えるかと思うんですね。
1: なるほど。
2: そっか、じゃあなんか単純のその、なんだ、株価指数だけじゃないんですね、はい、その実態を見るために必要な情報っていうのが。
0: そ
2: う
0: です
2: ね。
0: で、その一方でヨーロッパの株価指数ってそんなに上がってないんです。パフォーマンスは良くないんですけども、このいろんな要因があるんですけれども、はい、一つにはやはりその AI 半導体関連の銘柄が少ないからだって言われてるんですね。で、例えばフランスなんかで言うと、あの、CAC とかで CAC40 という株価指数があるんですが、これに占めるウェイトの高い業種って例えばのラグジュアリー関連の銘柄なんですね。LVMH、モエヘンシー、ルイ・ヴィトンなんかのウェイト高いんですね。今ラグジュアリー関連の株価って下げてるんですね。そういうようなものに足を引っ張られてしまっているっていう部分もあるんですね。
1: じゃあやっぱりその規模の大きな会社と株価が高いっていうことはまあ連動していないのでっていうことですね。もともとそれがだから株価平均とあと時価総額のところでちょっと違いが、景色が見えるところが違ってきているっていうお話ですよね。
0: だから AI が確かに今もうあの AI ブームで、それで AI 関連 の、 あの会社は設備投資ガンガンやってますよね。あのハイパースケーラーと言われてるとこ、クラウドビジネスを手掛けてる会社って今もうクラウドの需要というのはどんどん膨らんでいってるんで、私も大学で仕事なんかであのクラウドサービスやっぱよく使ってますけれども、
2: そうですよね、
0: あの大きな動画なんかやっぱり パソコンに置かないですの、クラウドでやってますよね。
1: 手元よりクラウドの方がっていう。
0: そうですね。
1: そういうところでもどんどん株価は上がる要素が出てきてるということですね。
0: そうですね。だから一人聞きの銘柄、やはり業界はやっぱりすごい潤ってる、アメリカの決算が思ったよりも好調だっていうのも随分やはり IT 関連とかそういうところの活況によって押し上げられた面というのは大きいですよね。
2: いや、なんか本当ごく一部のところにものすごい額が集中してるこの状況ってなんか健全なのかなみたいな感じがしてきますね。
0: どうなんでしょうかね。ただやはり気になりますのが、アメリカではすでに起きていることですけども、日本でもこれからあの持つものと持たざるものとの格差が広がっていく、それっていうのはありますよね。
1: なるほど、そっか、はい、まあ、でもそこはちょっと格差が広がるみたいなところはね、あの、株式の市場でも同じように業界によってだいぶ違うみたいなところはね、
0: そうですね、
1: あるのかもしれませんけれどもね、
0: はい、
1: なるほど。まあ、でも今回この6万3000円と今回ね、日経平均載せてきましたけれども、このまあからくりといいますか背景にあるそんな理由をお話を伺いました。はい、まあ、ちょっとねこの株式こんだけ上げてくると本当に大丈夫かなっていうふうに思われる方もいると思うので、今日のお話参考にしていただければと思います。というわけで今日は松崎先生に伺いました。株価本当に上げているのという背景でございました。先生今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: さあ8時台に曲目をお届けをいたしました。メイシエでガーデンというナンバーでございました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。後藤道則さんからですね、今回の伸びが聞きたい、略して伸びたいが、ゴールデンウィークに成し遂げたことだったんですが、YouTube と TikTok とニコニコ見てたら連休終わったというふうにな
0: るほどね
1: いただきましたね。
0: なるほどね。
1: はい、そしてマサミンさんからは懐かしい曲だねといただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、モジャテンさんからは半導体が株価上がる、なるほどといただいておりますね。
0: そうなんですね。ちょっと今日はね、なんでこんなに株価上がってんのっていうところの、若干複雑なお話でございましたけども、どうだったでしょうか。
1: ありがとうございます。木の国さんはちょっと難しく感じるというふうにいただいてますね。
0: はい、
1: はい、
0: もう少しじゃあ噛み砕いてね、今後もお話していこうと思います。
1: はい、
0: というわけで週刊のびタイムズお届けしております。

0: Times. スペシャリストトーク。さて、週刊のビタイムズでは8時台にさまざまなゲストをお招きいたしまして、ビジネスに聞くトーク、生活にヒントになるトークをお届けしております。今回のテーマなんですが、宮田さん、
1: はい、
0: インバウンドについてです。
1: まあ、
0: 海外からね、
1: はい、
0: いろんな旅行に来られる方、もう過去最高を今数でいうと更新し続けているというわけなんですけれども、
1: はい、
0: 特にですね、やっぱりアジアからのお客様が多いというところなんですね。
1: はい、
0: ただじゃあその方々は日本のどういうところに注目をして、
1: うん、
0: どんな魅力を楽しんでくれてるんだろうかという話題を今日は取り上げていこうと思います。
1: 何を魅力だと思ってくれてるのか、
0: ね、
1: 気になりますね。
0: でもたくさん、でもね、京都に、
1: そうなんです、
0: 今日帰ってた、いや先週
1: ゴールデンウィーク中2週間ほど京都におりまして、
0: ね、
1: もう京都今本当にひどいですね。
0: すごい数なんでしょ
1: う。すごい、もう観光客の方の方がやっぱ多かったりする、その観光地、いわゆるこう観光地みたいなところに行くと日本人が逆にいないみたいなくらいにはたくさんの方がいらしてたりとか、
0: ね、
1: ちょっとあのね、バスの、京都の市バスの運転手さんはもう観光客の方多すぎて対応に追われている、
0: あ、わーって感じでしょうね。
1: そうですね、みたいなのも結構見てきましたね。
0: まあ、我々目線で見るとね、あのおっしゃったみたいに、うん、京都とか奈良とか、
1: うんうん、
0: あと関東圏だと鎌倉とか、
1: あ、
0: まあ、そういうお寺とか神社が多いような土地とか、まあ、東京大阪みたいな大都市圏に多くの観光客いらっしゃってるのかなというイメージがあるんですが、
1: うん、
0: 実態はどうなのかというところですね、今日は伺っていきたいと思います。本日スタジオにお越しいただきました、台湾香港向けの訪日観光メディアとしてナンバーワンの影響力を持っていらっしゃいます、ラーチーゴー日本を、運営されていらっしゃいます、株式会社 GD メディアグループの代表取締役吉田光一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: こんばんは、吉田でございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: もう吉田さんはもう番組を持たれている、ラジオ番組を持たれているということで、
2: はい、
0: もうトークは、
2: いえいえ、
0: もう絶品と伺っております。
2: いやいや、ハードルが上がりまくってるんですけども、試してください。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: それでは早速なんですが、吉田さんのこれまで のご経歴といいますか、
2: はい、
0: これまで歩んでこられた道と、あと GD メディアグループという会社について教えていただけますでしょうか。
2: は
0: い、
2: 私は、高校出てから、防衛大学校という横須賀にあるこう防衛省の大学に一時所属しまして、
0: 防衛大学
2: 校1年弱、いたんですけども、ちょっとやっぱ向いてないなということで、
1: うん、
2: 退職して、別の一般大学を、卒業して、それから大阪の ABC 朝日放送で3年間こうテレビの営業の方をさせていただいて、でその後台湾でメディアの会社を起業して14年でございまして、基本的に普段は東京台北行き来しながら、お商売をしております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: すごい、
0: 東京と台湾でも起業されたんですね、最初は。
2: はい、同時にあの、はい、作りました。
0: その心はどういうきっかけで台湾だったんですか。
2: もともと僕は中国大陸で会社を作ろうと思ってこう ABC を辞めて台湾に渡っ、あの中国に渡ったんですけども、
1: うんうん、
2: まあ、なかなかこう中国でお商売するのにこう複雑なこう制度がありまして、まあ、当時僕もまだ20代なのでこれはちょっと難しいなと。ただ僕は中国語を、まあ、学生時代独学で結構頑張ってたんで、
1: うん、
2: 語学は生かしたいなと思った時に台湾というこう、まああの、それこそ LINE も YouTube も Google もしっかり使えるし、外資に対してもまあ公平扱ってくれるというようなマーケットがあったので、じゃあ台湾で勝負しようということで14年前に SNS を立ち上げてそこからスタートしました。
0: ほ
2: アクティブ。いやいや、もうそれしかなかったんで。
1: いや、そうそう、でもその中国でのビジネスがすごく盛り上がってた時期だったのかなみたいな印象もあったんですけど。
2: おっしゃる通りなんですよ。当時の経済番組はみんなもこれからは中国だと、
1: ね、
2: もう中国で起業する日本人の経営者みたいなのを、うん、もうそればっかり見てたんでそれにほだされて上海行ったんですけど、やっぱなかなか難しいなと感じましたね。
1: そうなんですね。
0: はい、相当創業期にご苦労
2: を。ああ、もう本当大変でした。あのうち、あのいわゆるこうまだその VC ベンチャーキャピタルがあんまりない時期だったので、創業当時なので、まあ、資金調達せずに、今でも私が株を 100% 持った状態なんですけども、資金調達せずに来たので、まあ、創業期は大変でしたね。
1: 堅実経営ですね。
2: まあ細々とさせてもらってます。
0: まあ、でも最初じゃあ SNS からの企業みたいな感じだったんですよね。
2: あの14、5年前にまだインフルエンサーいなくて、
1: うんうんうんうん、
0: あ、そっか、
2: はい、YouTuber とか あのインスタグラマーまだいなかったんですよ、はい、で僕が中国語で毎日こう日本の投稿を SNS でしてると、はい、まあそんなことをしてる日本人がまだいなかったので半年で10万人ぐらいフォロワーがついて、
1: すごい。 YouTube ですか？
2: これはあの Facebook なんですよ。
1: Facebook
2: なんですよ、台湾は、
0: まあ、当時はね、
2: そうだ、台湾 Facebook なんですよ。
0: 今でも Facebook、
2: 今でも Facebook なんですよ。
1: そうなんですか。
2: そうなんです。でその10万人に、まあ、どんなメディアがあったらいいですかっていうのをいろいろコミュニケーションして、はい、その上で、まあ、僕ももともとテレビの人間なのでこういうメディアを作ったら、まあ、ちゃんとこう利益が回るんじゃないかということで作ったというのが14年前です。
1: へえ。
0: じゃあもう14期、
2: はい、なんとかどうにかこうにか
0: すごい
2: やってます。
1: へえ、はい、じゃあその本当にユーザーの声を聞いてそこから起点でメディアを作られたってっていう感じなんですか？それとも最初からこう観光メディアを作るぞだったんですか？
2: いや、あの今おっしゃった前者の方ですね。ユーザーの方々の意見を聞きながら、うん、まあ、とはいえその意見ばっかり聞いてもダメなんで、あ、まあ、多分そのユーザーさんも気づいてないその便利さってあると思うんで、それは我々いろいろトライアンドエラーしながら、今はもう動画の時代なんで動画作ったりとかいろいろしております。
0: ね、もうすでにラーチーゴ見つけていただいて、
2: ありがとうございます。
0: 日本で楽しんで食って買えというそういうサイトですねみたいな。
2: あ、今それ、リアルタイムで
0: いただいてます。
2: あ、そう、そういうことです。
1: そうですよね、
2: その通りです。
0: ありがとうございます。これじゃあラーチーゴというサービスのターゲットとしては台湾の方？
2: そうなんです。
0: あのメインなんですね。
2: 中国語というのはあの喋るとですね、まあ、あの普通は北京語あるいは台湾語っていうのはあんま変わらないんですけども、はい、文字面にすると中国大陸の方が見てる文字と台湾香港の方が見てる文字って全く違いまして、
1: え、は
2: い、
1: 漢字、
2: あ、そうなんです。中国大陸で使われてる漢字は画数が極端に少ない簡体字と言われる、まあ、簡単な漢字なんですよ、
1: は
2: い、で一方で、まあ、台湾香港は反対字という昔から伝統的な何千年も使われてきた漢字を使ってまして、
1: へ
2: ー、その文字面がそもそも違うので、
1: そうな
2: んだ。で我々はターゲットをその反対字の方に絞ってます。
0: なるほど、
2: はい。
0: これでも海外から日本に来られる方がまあターゲットになると思うんですけれども、はいはい、海外から日本に来られる方というのは何を楽しみに来られるというか、
2: はい、
0: こう一番まあ我々が気づいてない資源ってあるんだろうなと思いながら見てはいるんですけども、
2: はい、
0: どういうところなんでしょうか。
2: まあ、

0: 外国から来られる、訪日客と一言で言っても欧米から来る方と、まあ、中華圏の方って全然行きたいところも買いたいものも違うんですよね、
1: はい、
0: 例えばその寺社仏閣とか侍忍者みたいなのを多分欧米の方は求められるのかもしれないけれども、中華圏の方はもう寺社とかはうちにもいっぱいあるし、なんならこっちがルーツかもよみたいな
2: 確かに
0: があって
1: そうっすね、
0: 逆に中華圏の方はめちゃめちゃお土産をいっぱい買うんですよね。で中でも中国から日本に来られる方、まだ初めて日本に来る方って結構多くて、
2: ま
0: あ、それも東京にあるいは関西に行きたがるんですが、
2: はい、
0: 台湾の方っていうのはもう、2回目以降が9割以上なんですよ。もう何回も来てますと。
2: あ、そんな。
0: はい、もうなので、ね、もう東京行きました、はい、もう関西も京都とかもう外国人だらけで行きたくないです、地方に行きたいというニーズがあるのが、まあ、台湾並びに香港の特徴です。
2: めっちゃ通ですね。
0: そうなんです。
1: 地方っていうのは、
0: はい、
1: どういう人気なところとかってあるんですか。
0: トレンドありまして、はい、コロナ前は、まあ、札幌北海道だったんですが、はい、Google 台湾の検索ボリュームを見てても北海道はそんな伸びてなくて、九州四国あと東北、この辺が今めちゃめちゃ伸びてます。特に九州ですかね。
2: 九州、
0: はい、
1: それ距離的なことなんですか、ね、
0: はい、距離的なことが一つあるのと、先ほど番組冒頭でもちょっとあったかもしれませんが、半導体ですね。半導体の巨大工場が台湾から熊本に来まして、
2: そうか、
0: ものすごいでっかい半導体工場ができたんです。
1: TSMC だ。
0: そうです、
1: はい、
0: でコロナ前に台湾から熊本って週3便だったんですよ。週3便台湾熊本を往復してたんですね、
2: はいはい、
0: これ今週20便まで増えまして、
1: 20便
2: 爆増してるんだ。
0: えげつないことになってるんですよ。
1: それはビジネス需要を見越して、
0: はい、とですよ、ね、やっぱりそれをフックに、それをきっかけに熊本や九州の魅力に触れた台湾の方が、
2: あ、
0: ここ行ってみたい、まだ行ったことないで、あの、オーバーツーリズムしてないということで、
2: うわ、
0: そこに目がけて行ってるという感じ
2: なんです。そういうことなんだ、
0: はい、
2: じゃあ熊本の何か観光名所みたいなのがちょっと人気が出てきているみたいな。
0: もう熊本毎月行ってるんですけど、至るところ台湾人、台湾カゴが至るところから聞こえてきますね。
2: あ、そうですか、
0: はい、
2: そんなビジネスのあれですね、影響が観光にも出てくるんですね。
0: 出てきてます、
2: はい、
1: でその熊本の例えば食べ物だったりとか、観光地でいうとその自然とかっていうことですか。
0: おっしゃる通りですね。台湾の方は大自然に触れるのが大好きで、で、あとあの、朝ごはんをめちゃめちゃ重視するんですよ。
2: あ、なんかおかゆ、おいしいおかゆがあるイメージ。
0: そうなんですよ、台湾って朝ごはんしっかり食べるのがこうカルチャーとしてありまして、
2: はい、
0: なので我々あの観光事業者としてはそのディナーでね、しっかりこう食べていただきたい、そこを皆さんこう推しがちなんですけど、
2: はい、
0: 実はキーは朝ごはんなんですよ。
2: へえ、
0: その大自然の中で朝ごはん食べるとか、
2: へえ、
0: が人気で、まあ、朝ごはん食べるの、はい、
1: ケータリングとかっていうことですか。
0: あの、そうなんです、あのそういう今特別なサービスがありまして、その阿蘇山の大自然の中で朝ごはんを食べ、ヨガをしてから朝ごはん食べるとか、
2: うわ、そういうのが健康に良さそう。
0: そうなんです、
2: うん、
0: 受けてます。
2: へえ、阿蘇山ってなんか渋い、本当あの日本人観光客でも結構何周かして行き着くみたいなイメージがあるかも、
0: は
2: い、
0: あ、そうかもしれませんね。そう、よりマニアックになってます ね、
2: ね、
0: はい、
1: じゃやっぱり本当にその地元の人と同じような生活とか、地元の人が楽しんでいる自然に、例えば食べ物にもっと興味を抱いてもらってるっていうことなんです ね、
0: はい、そうですね。あとはもうあのものすごくいっぱい買い物するんですよ。で一番はやっぱこうあの量販店ですね、家電量販店とか、あとドラッグストアとか、
2: まあ、
0: そういったところに行ってもガバッと買うので、そこはね、我々のラーチ語のメディアもあのいろんなクーポン券を掲載してるんですけど、まあ出ますね。
2: へ
0: え、出ますね。
2: 活用されてる
0: むちゃくちゃ出ております。
2: はいはいはい、
0: はい、
2: ちなみに、はい、あのこの商品、特定のこの商品が特に人気みたいな売れ筋のやつとかってあったりするんですか。
0: まあ商品名は置いといて、あと、はい、風邪薬、胃腸薬、
1: ちゃんと薬ですね。
0: そうなんです。
2: でですか。
0: もう昔から台湾はもうあの日本のお薬がいっぱいこう出回ってるというか、CM もバンバンやってるんですけど、
2: まあ、
0: 日本の方が安いし、
1: はい、
2: あ、
0: 品種種類も多いんで、
2: へ、
0: 頑張って買うと。実はこの2026年1、3月で一番日本に お金を落とした外国人は、国地域別で見ると一番

0: は台湾なんですよ。一番お金落としてるんですよ。
1: 母数でいうとだって中国とかの方が多そうなのに。
0: もちろん中国は人口13億人いらっしゃいます、
1: ね、
0: 台湾は2300万しかいないんですけど、
1: もう桁が全然違いますけど、
0: 去年1年ベースで日本に来た台湾の方は延べ670万人いまして、人口2300万分の670人来た。
2: すごいですね。
0: やばいことになっております。
1: むちゃくちゃ来ていただいてるんですね。
0: 来てますね。
2: 逆に我々も行かないといけないですね、台湾にね。
0: そうです、来てください。
1: 日本人口の4分の1いったら本当すごいことになりそうですね。
2: でもこうなんか今そのいわゆるオーバーツーリズムであったりとか、はい、割とその、まあ、地元の方と、まあ、どっかでトラブルがあったりとかっていうことも聞いたりもするんですけれども、
0: はい、
2: まあ、そのあたり実際どうなのかっていうことをこう接し方のコツみたいなところみたいなのはあったりしますか。
0: まずもって台湾の SNS 今一番熱いのはスレッズなんですけど、はい、毎日のようにもうあの盛り上がってるのが、台湾人はこんなことを日本でして嫌がられてるよみたいなのをみんなでこう、あ、申し訳ないことをしたというか、例えばその一番今困ってるというか、まあ良くないなと思われてるのがこの鎌倉のあのスラムダンクの踏切、あそこ台湾人めっちゃ行くんですよ、
1: うん、あ、そうなんですか。
0: で住民がの方がちょっと迷惑していると、あるいは渋谷のスクランブル交差点で青になると同時にバーッと交差点の真ん中走っていって、うん、こうスマホをグリングリ回すと、
2: みんなされてますよね。
0: もう迷惑だとそう、まあそういうのも、彼らもすごくこうあのマナーのいい方々なので、まあそれは年間670万人も来たらよからぬね衝突もありますから、そこはこう折り合いをつけつつという感じではありますね。
1: そんな話題が盛り上がってるんだ。
2: まあじゃあちょっとこう合わせてくれようとは
0: めちゃめちゃ
2: くれているっていうことなんですよね。
0: すごくマナーのいい方々です。
2: そっか、はい、まあ、だから対立するんじゃなくてこうね、ちゃんとこうコミュニケーション取ってみたいなところも大事になってくるのかなということだと思います。
0: おっしゃる通りです。
2: 実際日本から台湾を訪れる人増えてるんですか今は。
0: これが全然増えてなくてですね、
1: 意外です。なんか屋台が人気のイメージなんですけど、
0: 去年台湾から日本670万人と私先ほど申しました、はい、逆日本から台湾去年140万人でございます。
2: 少ない、
0: 人口はね日本の方が圧倒的多いんですけど、
1: 圧倒的なのに。
0: なのでそこも我々の事業としてはメイリー台湾という事業をやってまして、これは台湾政府の観光所とかといろいろ政府と一緒になって、まあ、台湾の魅力を、日本に広げていこうというのを、僕は日本全国でいろんなイベントやったりラジオやったり頑張っております。
2: じゃあ台湾からのお客さんの情報もそうだし、
0: はい、
2: 日本から台湾に行くお客さんのに対しての情報提供もされてるということですね。
0: はい、おっしゃる通りです。
2: 両方で、
0: はい、
2: 台湾と日本をつなぐ企業として、はい、メディアとしてということですね。
0: そうなんです、日本から台湾に行く人が増えると、双方をつなぐ便数が増えるので、うん、向こうからこっちに来る人が増えるんです
1: またさらに来やすくなるんだ。
2: そっか、往復するから。
0: そうなんです。今、ね、いろんなこう特に地方空港、空港を持ってる県の、まあ、自治体さん、台湾の航空会社に営業かけてるんです。それはあの台湾からもっとうちの県の空港に直行便出してくれと。でその時に台湾側の、航空会社担当必ず言うのは、もうこれ以上は無理よ、なぜならあなた方が来ないから、 あなた方が来てくれるなら増便しますよっていうのはこれ今課題なんですよ。
2: 帰りからで帰ってくるわけにいかないですもんね。
0: そうなんです。
2: そうですよね。
0: そういうことなんです。
1: ちなみにその長らくもずっと台湾でビジネスをされているからこそ分かる、はい、ここは台湾のめっちゃいいところだよっていうのはどこなんですか。
0: めっちゃいいところ、これね、あの南部なんですよ。
1: 南部
0: 皆さん台北、いわゆる台北だけ来て見て、まあ、台湾こんなもんかと思われますが、本当の台湾は南部でして。
1: そうなんですか。
0: 台湾って細長いんですよ、はい、島の形が、
2: はい、
0: でその真ん中を取るどでかいあの川がありまして、この川を越えると人の気質が変わると言われてます、
1: はい、
2: よ気質まで
0: もう熱情、情熱的になって、でその川を境に川より上は亜熱帯、川より下南は熱帯気候になるんですよ。
1: 熱帯なんだ。
0: だからもういろんなものが、人のキスも含めて変わってくるんで、もう南部にいらしてほしい。
1: あ、同じ台湾という国でもその川を隔てて北と南で結構違うんですね、
0: はい、だいぶ違います。台湾も
2: 観光地的にも、南で言うと代表的な観光地はどういうところ。
1: どこなんだ。
0: まずはやっぱ台南、
2: 台南、
0: 台南、
2: はい、
0: ここはもともと一番栄えてた 場所なんです、はあ、台湾というのはあの統治者がずっと変わってまして、もともとオランダ人が、統治してて、はい、明という国が、統治して、で清になって日本が統治して、今中華民国になってるんですけども、はい、そのオランダ人が統治してた時の建物とか

0: が台南にはいっぱいありまして、
1: 綺麗な街並みなんですね。
0: いや日本でいうとこう京都によくこう例えられる。
1: へー、
0: はい、で美食の都という別名もあるんで、ご飯が美味しいです。
2: 最高じゃん。
0: 来てほしい、来てほしいです
1: ね。え、
0: はい、
1: 物価はどうなんでしょうか。ちなみに
0: 高いですね。
1: あ、やっぱそうなんだ。そこはそうなんですね。
2: 実感がこもってますね。
0: 私会社作った十数年前円高だったんで、1台湾ドル 2.5 円だったんですよ、
1: はい、
0: 今 5.1 円になってしまいました。
1: 倍以上だ。
0: で物価も上がってるんで、まあ、為替物価両方でも高くなってしまいました。まあ、ただ屋台とかは安いんで、
2: う
0: まく賢く、リーズナブルに旅行できます。
1: なるほど、
0: はい。
1: いやでもね、お話伺ってるとこうインバウンドとか、まあ、逆に台湾を訪れるっていうこともね、どんどんこう、人と国と、ね、両方をつなぐようなとても意義のあるお仕事、ね、メディアなんだなと思って。褒めてくれるんですか。いやいや、もちろんそんな、なんかけなすわけないそうなんですけど、でも本当にでもね、この機会になんか、はい、海外から来られてる方とのコミュニケーションであったりとか ね、はい、実際に台湾に行ってみるとかっていうところで、またなんか日本を楽しんでねって一声かけていただいたり、はい、台湾行ってみようって周りの人を誘っていただいたり、
0: はい、
1: ラチゴをきっかけに、そして日本からはメイリー台湾ですね、
0: はい
1: はい、ぜひとも皆さん検索して楽しんでみていただければと思いますが、何かこのサービスのご案内とか PR するとこありましたら教えていただけますか。
0: 会社の広報からはメイリー台湾言ってこいと言われて、まあ、言ったんで、うん、私一昨年からですね、台湾で歌手デビューしてまして、はいはい、私YouTube のチャンネル登録が40万人台湾でおるんですけども、
2: すごい、
0: 観光地を47都道府県47曲中国語で歌い上げるという。
2: 47都道府県47曲
0: 今作ってるんですよ、ミュージックビデオ。ぜひ吉田社長で検索してください。
1: 吉田社長で
0: ガチで相当手間暇とお金かけてミュージックビデオ作ってます。ぜひご覧ください。
1: もう、社長ご自身が一番のインフルエンサーになっているという
2: そうですね、
1: そのバイタリティ、
0: そういうことでなってます。
1: ぜひとも皆さん吉田社長で検索をしてみていただければと思います。大変楽しいお話ありがとうございました。
0: シェイシェ
1: イ、そろそろ、あ、そうだ、シェイシェイ
0: シェイシェイ、
1: だじゃ、そろそろお時間近づいてまいりました。本日スタジオにお越しいただきましたのは、株式会社ジーリーメディアグループの代表取締役でいらっしゃいます吉田浩一さんでした。吉田さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 週刊のビタイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。 YouTube の方から総合号さん、防衛大に入学できるのすごいといただいてます。
0: ちなみに何が専攻だったとかってあるんですか？
2: 人文科学学部です。
0: 人文科学学部、
1: そんな学部が。ほう
2: ほう、そこですか。
1: 萩和さんからはですね、台南、これ高尾って読むのかな、
2: はい、
1: が有名だよねといただいておりますね。
2: さすがです、その通りです。
1: おお。そして小翔さんから、人の気質 A 型と O 型みたいな感じといただいてますが、
2: いや、分からんですね。どういうことですかこれ。
1: ね、まあ、どうなんだろうな、ちょっとさっきの京都の人みたいな感じみたいなのもありましたからね。
2: まあ、京都の人みたいにいけずなことはないので、それは大丈夫だと思います。
1: はい、
0: 京都もいい人多いですけど
2: ね。そうですね。
1: 横浜安部さんからは、台湾から熊本便が日に20便流行ってるんですねといただいてます。
2: 週にですね、1週間に20便。
1: 1週間にか。
0: そうそう、毎日3便ということですもんね、平均したら。
2: そういうこと
0: です。すごいですよね。
1: めちゃくちゃ往来がありますね。はい、はい、かな。ヨーコニャンさんからの阿蘇に行った時の景色の写真をいただいておりますね。
0: ありがとうございます。
1: はい。そしてそうだな、マサミンさんからは、京都府の稲の船屋で台湾の方と会いましたというふうにいただいておりまして、京都でも稲の方に行かれるのはすごい通な感じがしますね。
2: はい、私あの京都のミュージックビデオは稲の船屋まで撮影ロケ行ってきました。
1: あ、すごい。
2: もちろんです。
1: じゃあその影響の可能性も大いにありますよ。
2: そう言わせてください。
0: 40万人ですか。
1: すごい。
0: 台湾の方に来てほしかったら、むしろ吉田社長に来てもらうってい いのかもしれないですね。
1: 確かに確かに。
0: なるほど、
1: そうですね。はい、という感じかな。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。はい、たくさんいただいておりますね。
0: ありがとうございます。日経平均の株価のからくり、松崎先生の解説でよくわかりましたということでね、ありがとうございます。ヨーロッパとの関連性も今日は学んでいただいたというところで、今日本当に盛りだくさんでお届けをしてまいりました週刊のビータイムズ。世界の話題が多かったですね。たくさんね、コメントをいただきまして本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: キュレーターの DJ のビーがお届けしてまいりました週刊のビータイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様はこの後ウィークリー

0: コメントを挟みましてタイムトラックスをお届けしてまいります。 DJ ミルキーさん、よろしくお願いします。なお、この番組のアーカイブ音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、 そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウント @nobitimesjp、 そして僕の個人アカウント DJ のびーをご確認ください。というわけで今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のびーと
1: アシスタントの宮田理子でした。
0: また来週お会いいたしましょう。良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

Time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜より9時から11時まで東京半蔵門ミュージックワードスタジオから全国のコミュニティ FM へお届けするワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月7日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、ラジオの前のあなたの今日一日はどんな日であったでしょうか。ゴールデンウィーク明けで久しぶりの平日出勤でしたという方も多いのではないでしょうか。お仕事いかがでしたか。はあ、朝の電車嫌だなですとか、今日はまだ休み中なんだですとか、いろいろな状況にあると思いますが、ぜひラジオの前のあなたの今日を教えてください。東京は今日私ふっと感じましたのは、日が伸びたなというのがふっと気がつきました。これから、夏至は6月21日ですよね。あと1ヶ月と少し、ここに向けてどんどん日照時間が長くなっていく。いや、しっかり季節というのが変わっていっているんだなというのをなんだか今日夕方6時ごろ感じました。皆さんのおところではお感じになりますか。西の方はもっとそんな雰囲気ですかね。実際の日の出が一番早い日、日の入りが一番遅い日というのは、夏至とは少しずれるようですが、楽しみですね。私は夏が大好きであります。これから日々どんどん暑くなると思うと、ちょっと暑すぎるのは嫌ですけれど、なんだか気持ちのいい日が一日でも多いといいなと思うばかりであります。今日一日のご様子ぜひお伝えください。そして今日も

改めましてこんばんは。5月7日木曜日、担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。オープニングナンバーお届けしましたのは、とってもクラシカルなサウンドに聞こえませんでしたか。ただリリースは2026年の3月、歌ってるのも大変若い子ですよ。ナタリー・ジェーンという女の子です。すごくクラシックに聞こえたかと思うんですが、 PV もすごくレトロなんですよね。画質がこうガビガビで、これ本当に公式かなって、思いながら見た覚えがありますね。テロップもわざとちょっとチープにしてあると言いますか、私が見たのはリリックビデオでしたけれど、昔のカラオケみたいなプロモーションビデオで、ダンスの練習室で踊っている感じなんですけれど、なので見ようによっては、映画フラッシュダンス風かなと思いましたね。やはり80年代90年代というものが今もなおこうリスペクトされているのかなと思ったりなんかいたしました。最近そういう曲すごく多いですよね。サンプリングですとかオマージュですとかいろいろありますけれど、あれ一体なぜなんでしょうかね。ということでオープニングをおかけしましたのはナタリー・ジェーンでサボタージュという曲でありました。日本ではサボタージュと聞くとちょっとこうサボっちゃおうみたいな方の印象が強いですけれど、なんかこう妨害とかそういう意味があるみたいですね。恋の歌でありました。さあ改めまして今日も皆さんの日常について伺っております。 SNSX の方、旧 Twitter を拝見しますと、T_TRAX というのが当番組のハッシュタグです。ハリッサさん、 DJ ミルキーさん、リスナーの皆さんこんばんは。今日から日常に戻る皆さんも多いかと思います。今宵もゆったりとしたひとときをタイムトラックスでと、もう CM のように言っていただいてハリッサさんありがとうございます。戸塚区のオレンジ F さん、おこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。当番組はメールアドレスもございます。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp。 ミルキー、私の名前ですが MILKEY と、ミルキーの K の後に E が入っております。どうぞつけていただいて time_milky@musicbird.co.jp までお寄せください。さあ今夜も皆さんとコミュニケーションを取りながら進めていければと思いますよ。今ちょろっと笑ってしまったのがですね、その皆さんが番組にリアクションをくれているハッシュタグ T_TRAX、 カプリコーンさんのコメント、しゃっくりが止まらず困っていますという、もう今まさにの状況を伝えてくださってありがとうございます。どうにもできませんが、すぐ引っ込んでいくことを願っておりますよ。たった一人のスタジオからお届けしております。今どこでこの番組を聞いていますか。そして好きな曲はどんな曲ですか。ぜひぜひ教えていただければ嬉しいです。さあでは続いて音楽をかけていきましょう。カリフォルニア出身4人組兄弟のバンドです。ティーネイジャー

さん焦って曲紹介してしまってティーンエイジャーだけ言ったんですけれど、彼らのバンド名はトゥルーブラッドです。ティーンエイジャーというのは4人兄弟のこのバンド、下は12歳上は17歳という本当に若い兄弟で活動しているんですね。 TikTok などで大変話題になっているバンドになります。曲のタイトルは Make It Out でした。

ハッシュタグ T アンダーバートラックス、あずみのの綺麗な写真を載せてくださっていた方がいましたね。今タイムライン迷子になっちゃいました。ありました、素敵な夕日の写真を載せていただいてありがとうございます。やっぱり日が伸びたなと感じますという一緒のご感想を寄せてくださる方いらっしゃいますね。メールもいただいています。ラジオネームチャリブラウンさん、ミルキーさんこんばんは。夏至とは直接関係ありませんが、北海道出身の私としては朝早く空が明るくなることが体に馴染んでいます。若い頃九州に数年住んでいましたが、冬の日の出が午前7時を過ぎていて暗いうちに出勤することが普通でした。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでした。逆に冬の日の入りは北海道では午後4時過ぎのこともあり、九州の人には馴染まないという意見も耳にします。それぞれ生まれ育った場所によって違いがありますねと。うわあ、それだけ、そっか、それだけ違うんですもんね。なんと言いますか、こう数字上では違うというのはまあ知ってはいたものの、今こうやってその北海道での日常とこう九州での日常の差を聞いて改めてわーと思いますね。いや、関東から出て生活をしたことがありませんでしたので、とっても勉強になりました。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでしたのが非常に興味深いですね。いや、大変勉強になりました。チャリブラウンさん、ありがとうございます。いやー、それだけ日の出が

細いとなると私もちょっと目が覚めなさそうですといってももう最近はもう明るくなってから起きておりますので、最近朝日なんか見てないですしね。冬の時期にまだその日の出が遅い時刻の時期にちょっと景色のいいところでも行こうかななんて考えたんですよ、年明けくらいには。ただでももう寒いですからねその時期ね。結局考えるだけ考えて断念して、でこれからいい季節になってくると今度はまた朝が早いですからね、それはそれで起きられないななんて思いますね。早起き最近していないなと思います。朝日見ていないなと思います。皆さん見てますか？朝になっちゃったことは何回もあるんですけれど、いやはやしっかり生活したいなとなんだか思いました。一人でケラケラ笑って失礼しておりますが、さあそんなゴールデンウィーク明け、皆さんはしっかり目が覚めましたか？ゴールデンウィークというこのそもそも黄金週間というのはもともと映画業界が決めたんですよなんていうのはラジオなんか聞いているとよく耳にする話でありますが、このゴールデンウィーク中映画見た方どのくらいいらっしゃいますかね。私一本だけ見られました。ネットフリックスでしたけど、ビートたけしさんの浅草キッドという映画ですね。監督は劇団ひとりさんがやられていたんですけれど、もう何がというのが、たけしさん役をやったのは柳楽優弥さんなんですよね。たけしさんの若い頃下積み時代の映画になるんですけど、もうすごい役者さんってすごいですねというところに非常に感動しました。もうたけしさんにしか見えない柳楽優弥さん、もうぜひご覧いただきたいですね。そんな柳楽優弥さんのたけしさん風の演技指導をしたのが松村邦洋さんですね、合ってますかねお名前ね、なんですって。ああさすがだなと思いましたので、ぜひその演技指導の賜物だなと思いました。その浅草キッドという映画とっても面白かったです。皆さんはどんな映画ご覧になりましたか？そしてどんな映画これからご覧になる予定でしょうか？ということで、音の時間列車タイムトラックス、今夜のこの時間は映画音楽でタイムスリップです。

News and weather。時刻は9時32分になるところです。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。週明け、今日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に値を上げて史上最高値を更新し、終値として初めて6万2000円台をつけました。上げ幅は一時3500円を超え、過去最大となりました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待から買い注文が膨らみました。日銀が政策金利を据え置いた今年3月の金融政策決定会合の議事要旨が公表され、政策委員から中東情勢の悪化による原油高で当面は物価の上振れを重視した対応が必要だという意見が出ていたことが分かりました。先月の会合でも金利を維持しましたが、政策委員9人のうち3人が反対していて、日銀は来月の次回会合で利上げの是非を判断します。アメリカのトランプ大統領はアメリカの公共放送の電話インタビューで、自身が今月14日から15日に予定する中国訪問を前に、イランと戦闘の終結で合意する可能性が高いと発言しました。そして終結しなければ徹底的に爆撃しなければならないと語りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟市の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし1人が死亡した事故で、国土交通省北陸信越運輸局が今日、レンタカー業者からバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社に調査に入りました。レンタカー会社やバスの運転手との関係性などを調べるということです。警察は今日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いでバスを運転していた無職の男の逮捕状を取りました。今日中に逮捕される見通しなのは、新潟県胎内市の無職、和歌山哲夫運転手68歳です。続いてはスポーツです。女子ゴルフの国内四大大会第一戦にあたるワールドサロンパスカップは今日第1ラウンドが行われ、33歳でツアー未勝利の福山絵里が4アンダーで回り首位でスタートしました。去年2位の藤田沙紀が荒木優奈、大久保優月、それにアマチュアで韓国のオ・スミンとともに2打差の2位につけています。昨シーズンの年間女王、佐久間朱莉はイーブンパーで9位、前の年に優勝した韓国のシン・ジエは菅風花、高橋沙也加らと1オーバーで並び18位につけました。前の週に優勝した菅沼菜々は3オーバーで40位と出遅れました。続いて明日の全国のお天気の概況です。明日8日は低気圧が東北付近を通過し、本州の上空に冷たい空気が流れ込みます。北海道、東北、北陸は午後から雨で雷が鳴るところがあるでしょう。関東、東海や近畿、山陰はところどころでにわか雨、山陽、四国、九州は午前は雲が広がりますが、午前は雲が広がりますが午後は次第に晴れるようです。沖縄は午前は晴れで午後は雨になりそうです。最高気温は平年並みか高く、関東から沖縄は夏日のところがあるでしょう。明日の全国主要都市の中で東京が一番最高気温が高く27度の予報ということです。
なかなか春が一気に進んでいるようであります。体調管理気をつけていきましょう。以上ここまで

サブリナーと声をかけて、今ちょっとかぶっちゃいましたが、マドンナーと声をかけて、そうです、この2人、マドンナとサブリナーの曲でございました。 Bring Your Love を聴きいただきました。 Music for Tracks。もうマドンナちゃんと、あ、マドンナさんとサブリナちゃんのペアなんていうのは向かうところ敵なしだなと思ったりします。この曲も今後いろんなところで聴かれるようになるんでしょうか。 Bring Your Love お聴きいただきました。時刻は9時41分というところです。メールいただいています。ラジオネームミリオンダラさん、ミルちゃんこんばんは。今日の佐賀の日中の最高気温は28度。はぁ、28度、5月まだ上旬ですよ。今日の佐賀の日中の気温そうだったようなんですが、外出時に半袖デビューしました。まだ湿気が少なくカラッとしているのでクーラーは入れず扇風機が全開で回っています。今夜もラストまでよろしくですといただきまして、すがすがしい青空の写真も添えていただきました。ありがとうございます。夏ですね、これはもう夏ですよね。ただ書いていただいた通り湿気が少ないのでやっぱり気持ちがいいんですよね。そんな5月楽しみたいですね。

て、ラジオネーム、もじゃってんさん。先ほど早起きの話題がありましたが、自分は割と早く起きます。だいたい朝の5時くらいには起きていますと。私が最も憧れる理想的な時間ですね。私昔とっても喉を壊してしまったことがあって、でもう現場復帰できるように頑張りましょうねって、お医者さんに言われてしまうくらいちょっと重症だったんですね。で1週間全く喋れないっていう時に、いろいろ調べてたら、とにかく自分の回復力を高めるためにはその10時から2時までのその黄金の睡眠タイム、ゴールデン睡眠タイムみたいな時間でしっかり寝て、体を休めることだっていうのを見たので、しっかりそれを言う通りにしてですね、もう10時には寝て翌日5時くらいに起きてって生活をしていた時が人生で一番体調が良かったですね。人生で一番体調が悪い、全く声も出しちゃいけない状態だからその生活をしていたんですけれども、蓋を開けてみればとっても健康的な1週間だったなと思います。あ、ちゃんと寝るとこんなに体って楽なんだというのを実感したんですよね。いや早起き大事だなと、急にそんな思い出が出てきてしまいました。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックスでは、ゴンタさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは、初聞きとなりますとメッセージくださいました。読書のお供によろしくお願いしますということでありまして、メッセージありがとうございます。今どんな本読んでいらっしゃるんですか、おすすめありましたら教えてくださいということで、読書の邪魔になってないといいですが、ここからも9時台新しめの曲多めでお届けしておりますが、皆さんはお好きな曲かかりましたでしょうか。タイムトラックス、この後夜11時まで。Music for all.

ネタ元が分かりやすい曲を2曲続けてお聴きいただきました。1曲目はランウェイウィズイットハービーによる曲ですが、そちらは I love your smile 使い、そして今のブルーベリーフェイゴーリルモジーの曲ですが、これはマイマイマイですよね。そしてこれを聴くとやっぱり原曲が聴きたくなりますよね。ジョニー・ギルです。1990年リリースの名バラード、マイマイマイ。

Music for all.5月7日木曜日、半蔵門ミュージックバードスタジオからワンマン DJ スタイルでお届けしていますタイムトラックス。9時台のラストナンバーはマイマイマイをお聞きいただきました。ニューエディションに最後に加入したこのジョニー・ギルが送る至極の名バラード、いいですね。もう本当にこのあたりのバラードを、覚えようと思ったら一番最初に聴く曲と言っても過言ではないくらいですよね、とっても思い出深い一曲でもあります。皆さんにとってはいかがでしょうか。ということで9時台、一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。10時台はミックス形式でたくさんの音楽をかけていきたいと思います。ポップソング、そして 80s 90s のヒット、そして後半はスローなナンバーをお聴きいただければと思います。この後も1時間どうぞお付き合いいただければと思います。それではまた10時にお会いしましょう。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

Music for all. Time tricks.時刻は10時3分、10時台。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。月曜日から木曜日夜9時から11時の時間で、東京は半蔵門ミュージックバードのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんへお届けしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム、5月7日木曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は1から10までプロフィールを言ってみようと思ってずっとこれ言ってるんですけど、どうですか皆さん。この番組担当しているのが私で、どこから放送していて誰に向かって放送していてというのをまとめてみました。しつこいですかね、どうでしょうか。ということで10時台のオープニングナンバーは Save a Little Love です。この曲も2026年のナンバーとなります。こうしてやはり今流れている曲、今生まれた曲を一緒に聴きながら、この2026年という時間を共に過ごす仲間として、仕入れていきたいなと思っておかけしております。メッセージ頂戴しております。ラジオネームたかこさんから、こんばんは、そして初めまして、長野県安曇野から聞いていますよと。今日は番組冒頭で安曇野の写真を送ってくださった方もいらっしゃいましたけれど、同じ安曇野の地からもう一方に来ていただきました。ゴールデンウィークは実家に行っていました。最後まで頑張ってくださいとメッセージをいただきました。ありがとうございます。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、この T アンダーバートラックスというハッシュタグが見られるのが XQ ツイッターですけれど、野村さんこんばんは。やっと iPhone に変えたので快適に番組が聞けています。設定がまだです。 X も作り直しになりました。なんでやねんと。スコネーでしたということで、スコネーさんでしたかね。ちょっとアカウント読んじゃいましたけど大丈夫でしたか。ということで皆さんにいろいろとメッセージ頂戴していただ、頂戴しておりますけれど、やっさんさん、 DJ ミルキーさん、皆さんこんばんは。帰りに急に東京タワーが見たくなってさっきまで見てました。わ、フットワークが軽いですね。インフィニティダイヤモンドベールという特別なイルミネーションでした。電車で聞きながら帰りますと。ほうほう、ちょっと写真を載せていただいているんですが、東京タワーの柄がですね、柄っていうんですか、このイルミネーションがですね、いわゆるオレンジ色の光ではなくて紫色とピンク色のグラデーションですね。たまに東京タワーこうしたなんというか変わったカラー、なんかコンセプトのあるカラーのものを出しますよね。私のこのいるミュージックバードの1スタからは正面に実はスカイツリーが見えるんですね。ただスカイツリーはイルミネーションというよりもシュンシュンとした光が見えるだけになりますので、やっぱり東京タワーって素敵だなーなんて写真見ると思いますね。どっちも素敵ですけどね。ということで曲にもたくさんご反応いただいてありがとうございます。新潟から十日町の玲子さん、これからゆっくり拝聴します。あーちゃんさん、ジョニーギルいいですねなどなど、ハワイアンカズさんありがとうございます。たくさんの皆さんに番組のリアクションをいただいておりますけれども、聞いていただけるだけでとっても嬉しいです。ラジオの前のあなたがどのような状況でいらっしゃるか、そんな想像もしながら曲かけていきたいと思います。10時台のミックス冒頭はポップスでお届けします。

The Way You Are お聞きいただいています。ブルーノマーズいかがだったでしょうか。ミックスちょっとこう異国情緒あふれるようなビートで、軽やかな気持ちになっていただければ嬉しいなと思います。結構あのハッシュタグ T アンダーバートラックスなどを見ておりますと、一番最初の曲シガレットにご反応いただいているかなと思いました。リリース2018年だったと思いますけれど、最近話題の Where is my husband を歌っているレイちゃん、そして、私がとっても好きなメイベルさんという女性アーティスト2人による、2人とあと音をセルセル、あちょっと失念してしまいましたけれど、あのすごくいい曲だなと思って、この曲をかけたいがためにこの10分間のミックスを作ったと言っても過言ではないという、そんなスタートでありました。皆さんいかがだったでしょうか。さあそれではハッシュタグ T アンダーバートラックスその他も見てみますと、ヌーさん、ミルキーさん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。私自身長かったゴールデンウィーク休みが終わり、およそ5日ぶりに会社出社したのですが、休みボケした体がついていかずかなり疲れました。やはり3連休程度がベストであると感じたゴールデンウィークでした。とも本当に、心中お察しいたしますというか、気持ちがとってもよくわかります。リズムが崩れるって本当に疲れますよね。休み明けで、いつも以上にくたびれちゃったなぁなんて、休み前より疲れちゃったなぁなんて、方も多いかもしれませんけれどね、あまり気張らずに、徐々にの慣らし運転から行きましょうね。5月ですしね。そして2-7さんは江ノ島の写真を載せていただいています。先ほどの東京タワーの写真の後で恥ずかしいのですがと書いてありますが、確かにあのピンボケでピンボケしていてとってもチャーミングな写真です。ありがとうございます。ここまでは最近リリースとなりました楽曲たちをお聴きいただきました。最後はブルーノマーズの Just the way you are のリミックスでございました。それではここからのミックス、今夜80年代です。

ートはドクタービート。今日は初めて30秒のジングルの間にセッティングが間に合わないかと思いましたが、無事に始められそうです。マイアミサウンドマシンからスタートしていきます。

最後はドラス様 I feel love でお聴きいただきました。ディスコテイストでした。5月7日木曜日の夜10時40分頃とのマッチングはいかがだったでしょうか。ではここからは数曲夜までですね、しばらくゆっくりした曲を聴いていただきたいなと思います。マイクの前で今あっちの手伸ばしてこっちの手伸ばしてバタバタしておりますけれど、しっとりとここからはお届けしていきたいと思います。

ラストの曲はスペシャルという曲になります。特別なスペシャルなゴールデンウィークを過ごせた人も、あ、そうではなかったな、いつも通りだったな、また忙しかったなという方もそれぞれあるかと思いますけれども、一つ一つなんだか小さなスペシャルを見つけて上手に生きていきましょうね。さあでは今日は映画見ましたかという話をずっと振らせていただきましたので、ラストソングは私の大好きな映画から一曲おかけしたいと思います。主人公の女の子が恋愛が全然うまくいかなかった時に、もう嫌なの、私一人ぼっちなんてもう嫌なのよと叫びながらかけていたのがこの曲でした。エリック・カルメンです。 All by myself。

最後までお聴きいただきました、 All by myself、 エルック・カルメンの名曲であります。映画のタイトルはブリジット・ジョーンズ・ダイアリー、ブリジット・ジョーンズの日記という映画の中で主人公がこれをかけて打ちひしがれているんですよね。その他結構I'm Every Human ですとか、かっこいい曲がたくさんかかったと思いますけれども、音楽と映画シンクロしてまた思い出に残っていいですよね。ということで、今日は皆さんからいろんな映画についてもお話をいただきまして、ご参加いただきました、皆さんありがとうございました。ハッシュタグ T& アバートラックス、ミルキーさん、リスナーの皆様、今夜10時頃から初めて聞きました、よろしくお願いしますと送ってくださったのはベスフレーナノさんかな、ベスフレーナノさんか。今週は連休でバレエもないし、旅から帰ってちょっとゆっくりな夜の時間ができたので1時間ほど聞かせてもらっていますと、ありがとうございます。ゆっくりしたお気持ちとのマッチングはいかがだったでしょうか。にぎやか、そしてゆっくりと様々な曲のテイストでお届けしております。ラストナンバーも素敵でしたか。ご反応はマリエさん、これが私、わからないのが悔しいんですけど、レグノの CM ソアラとか、これは何ですか、車ですか、何ですか。ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお詳しい皆さんが盛り上がっているのは一体これは何ですか、教えていただければ嬉しいです。ということで、水曜木曜担当しておりました私ミルキーとはまた来週お会いしましょう。月曜日から木曜日までお届けしているこのタイムトラックス、月曜日はジョージョさんが皆さんをお待ちしております。メールアドレスは time_jojo@musicworld.co.jp です。ジョージョさんのミュージック、ジョージョさんのタイムトラックスもどうぞ楽しんでくださいね。それでは私とはこの辺りでお別れです。この後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江つかさです。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のビーでございます。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。のびーさん、あのスタイリングをね、 MV さんにしていただいた時の
2: た、
1: あのジョイワルのびーのジャケットを今日着られてるじゃないですか。
2: 寒くて今日朝、
1: うん、そういう理由
2: 服ってそういうものでしょ
1: う。まあまあ、そうですね。いや、一応そうですよね、はい、寒さをしのぐための洋服ですよね。はい、いやでもいいですよ、やっぱり
2: ね、なんかこれ評判いいんですよ。
1: うん、うん、なんかちょっと漂ってくるちょい悪メンズ感ありますし、
2: そうですよ、今日も悪いことばっかり言っていきます、
1: はい、絶対言ってください
2: よ。よろしくお願いします。
1: 番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日なにアットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。ということで、のびさん、
2: はいはい、
1: 早速お呼びしたいと思いますよ。
2: はい、楽しみです。
1: はい、今日はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただいてます。小山田さん、よろしくお願いします。
3: あ、よろしくお願いします。小山田です。
1: スタイリストさんですよ
2: ね。
1: はい、
2: 華やかな
1: ね、かっこいいですよね。
2: 印象です。
1: はい、小山田さんどうですか、のびさんのあのジャケットは。
3: 悪いですね。
2: 悪いですか。
1: 出てますか。
2: どっちですか。悪い、いいですか。
3: いいです。
2: 良くて悪いですか。
3: はい、
2: 悪くていいのか。ありがとうございます。いや、悩むんですよ。だからこういうのを着るときに、うんうん、下今今日はあのタートルを着てるんですけども、
1: はい、
2: はいね、こうそれでいいのかとか、
1: うん、
2: もっとこう丸首の方がいい、丸首の方がいいんじゃないのかとか、いろいろ悩むんですよ。
1: 下に何着るかですね。
2: そうなんです、
1: はい、
2: 正解はあるんですか。いきなりですが。
3: いや、僕は正解本当にないと思ってて、
2: はい、
3: でも今日でもめっちゃ良くないですか、そのハイネックで。
2: いいですか。
3: はい、なんか似合ってる。
2: 真面目に見えちゃうの、まあ、悪く見えないのかなと思ったり、ハイネックだと。
3: あ、でもなんかそのなんていうんですか、ハイネックのその真面目な感じと、そのちょい悪いコンセプトに来てるんですよ、
2: ね。はい、そうです。そうです。
3: そういうコントラスト僕好きなんで。
2: あ、よかった。
3: はい。
2: じゃあちょっと今日はこれ自信を持って街を歩こう。
1: そうですよ。
2: そうですね。
1: はい。
2: 原宿でも行っちゃおうかな、ちょっと。
1: 若者の街に。
2: そう。
1: こういうアウターがちょっとあの男性感が出る、まあ、ちょい悪感が出るものの中ってどういうことを考えて組み合わせをしたらいいんですか。
2: いきなり難題を投げかけまくる番組。
3: そうですね。僕はちょっとずれてる方が好きなので、うん、なんか全然違うものが組み合わせてるのが好きなので、
1: はい、
3: うん、いわゆるなんていうんですか、スーツっぽいのにシャツとかよりは T シャツとか、
2: うん、
3: いわゆるドレスダウンとかそういう言い方とかすると思うんですけど、
1: はい、
3: なんか僕はそういうその人なりの遊びが効いてるのが好きなので、
1: うん、
3: はい、正解とか本当
2: に遊べるように、
3: はい、
2: 頑張ります。
1: でもノビーさんジョブズスタイルですから、
2: 普段はね、こういうのでは普通にジョブズスタイルなんで、
1: うん、
2: ただの
1: でも中のそのタートルも、はい、もうそろそろ
2: 時期的に、ね、
1: なってくるじゃないですか。
2: 暑いです、
1: はい、そしたら他のジョブ、あ、 T シャツでしたっけ、
2: あの厚手の T シャツを1枚羽織るだけなんですけど、
1: はい、
2: 夏場は、はい、
1: うん、
2: はい、ただあのカレーうどんとか食べれないんですよ、白ばっかり着るの。ナポリタンとかね、
1: 色ついてる美味しい食べ物ですね。
2: 食べれないんですよ。だからちょっとそう悩みではありますね、
1: はい
2: はい、
1: じゃあなんか今回のこのジャケットに合わせた 春夏のインナーを。
2: 夏はこれは暑いでしょう、でも羽織ってたら
1: クーラーとかさ。
2: いや
1: 、はい、そういうね、考えられるようなヒントもね。そうそう
2: そ
1: う、
2: 考えるヒント材料を今日は伺いたいなと思っておりますが、
1: うん、聞いていきましょう、
2: はい、
1: 遅くなりましたが、はい、小山田さん簡単に自己紹介いただけますか。
3: はい、スタイリストをやっています。2010年ぐらいからスタイリストをやってまして、もともとは専門学校に行ってたんですけど、
1: はい、
3: 専門学校の時からアシスタントやってたんですけど、うん、その後専門学校卒業したタイミングで、2008年ですね、2008年に高円寺にあるハヤトチリっていうお店が今もあるんですけど、はい、そこの立ち上げを友達と一緒にやって、うん、そうですね、店やりながらスタイリストできたらいいなと思ってたんですけど、そんな甘くなかったですね
1: それは結構お店が忙しかったということですか。
3: そうですね、お店にいるとどうしても外に行けないというか、店にいるじゃないですか、単純に本当それぐらいの話っていうか、また使うのお店とかも全然違ったんですけど、
1: うん、
3: なんで両立するのは難しいなと思って、うん、その後はスタイリストとして独立して2010年からやってます。
2: じゃあもう15年以上、
1: うん、そうですね、
3: 確かにそうなんですよ ね、
1: うん、スタイリストさんってその何ですかね、ちょっとうまく言えないですけど、ずっとされていく方が多いんですか。というのはなんかそのお洋服、特に服屋さんとかそういうお仕事の方たちって結構離れていく方が多いっていうのを以前聞いたことがあって、スタイリストの業界って皆さんずっと長くされるのか、結構違う展開に行くのかって、どういうキャリアが多いんですか。
3: どうなんですかね。でもスタイリスト自体が多分そんなに、そもそも、うん、まあ、もちろん70年代80年代とかからある仕事だとは思うんですけど、
1: はい、
3: でもそれぐらいの話で、僕がその2010年からやってるんですけど、うん、なんだろうな、まあ、もちろんその50代60代の方とかもスタイリストの方いらっしゃるんで、まあ、ちょっと畑は変わってくると思うんですけど、ずっと続けてる方多いと思います。
1: なるのはちょっと大変かもしれないですけど、一回なったら長く皆さんされるんですね。
3: そうですね、
2: まあ、なるとはっていうことで、なんか国家資格とかあるわけじゃない、
3: ね、あ、そうですね、資格とかはないんで、
2: そもそもスタイリストっていうのはいろんな分野があるんだと思うんですけど、はい、典型的なスタイリストの仕事っていうと、うん、どっからどこまでなんでしょう。
3: いろいろあるんですけど、うん、なんだろう、どこからどこまで、僕は僕がやってるのは雑誌の仕事とか、
2: はい、
3: まあ、ビジュアルを作る仕事が多いんですけど、僕の場合、はい、だけど例えばアイテムを紹介するページだったりとかもあるじゃないですか、
2: はい、
3: 最新の T シャツがどうとか、はい、バッグがどうとか、そういうのもスタイリストの方がやってるし、
2: お、じゃあその、見せたい、じゃあ例えばバッグがあったとしたら、それが際立つ服をモデルさんに、
3: そうですね、目的はそうです、
2: 選ぶとか、
3: バッグに向かってイメージするその服のスタイリングとか、
2: うん、
3: そういうのもディレクションしてビジュアル作っていくので、
2: なるほど、
3: ああいう、まあ、その物のページとかもあるじゃないですか、その
2: 単純 の
3: 単体に、
2: はいはい、
3: バッグが単体で写ってるページとか、はい、そういうのもスタイリストが集めて、で背景に写ってるプロップとかがあるんですけど、うん、そういうのもディレクションして絵作りしてったりとか。
2: あ、じゃあその僕のイメージだとモデルさんにが着る服を選ぶというのがスタイリストさん、うんうん、まあ、タレントさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさんだと思っていたんですけど、はい、その物を撮る時の例えば小物とか背景とか色使いとかっていうところのディレクションも小山さんされてる。
3: そうですね、
2: ということですか。
3: まあ、僕、まあ、僕はそういうのそんなに得意じゃないんですけど、
2: ああ、
3: そうですね、そういうスタイリストの方も いらっしゃる。雑誌だとそういう感じですかね。
2: あ、じゃあ分野が結構
3: いろいろあると
2: 思います。分かれてる、はい、一口にスタイリストと言っても、
3: はい、
2: は
3: そうですね、それこそ役者さんが着る服とか、
2: はい、
3: 広告のスタイリストとか、
2: うん、
3: あともっと多分パーソナルな日常生活のクローゼットを作るスタイリストとかもいらっしゃると思うし、
2: クローゼットを作るって、あ、まあ、この中から着ればあなたは大丈夫みたいな感じ、そういうことなんですか、どういう、
3: はい、僕も正直そこまでよく分かってないんですけど、そういう仕事もあるっていうのは聞いたことありますね。僕の周りもそういう人いないんですけど、
2: うん、小山さんが今得意分野というか、
3: はい、
2: 主に手掛けられてる分野でいうとどういうところが多いんですか。
3: 僕目指してたのがそもそも映画のスタイリストを目指してたんですけど、
1: うん、
2: 俳優さんに、
3: そうですね、
2: 来てもらうということですね、はい、
3: あとは雑誌の仕事とかもそうなんですけど、
2: はい、
3: なんだろうな、人が来て写真を撮るんですけど、
2: はい、
3: そう、なんか僕が得意なのは、そうですね、そこにいる人に来てもらうのが得意なんですけど、得意ってなんだろう
2: なんか物とかじゃなくて、やっぱりその着るコーディネートをするというか、一般的なあれでいうとスタイリングをする、
3: そうです、
2: ね、洋服を選ぶっていうことがメインの、
3: はい、僕はなんかその扱うブランドとかもそうなんですけど、
2: はい、
3: 結構フレッシュなブランドを扱うことが多くて、単純にそれは僕が好きな、まだまだこれから出てくる若手の子とか、
2: はい、
3: そういうブランドを扱ったりすることが多いんですけど、
2: うん、
3: まあ、そういうのと、うん、もうすでに価値観がある、例えば海外のブランドとかそういうのを組み合わせたりとかして、
1: うん、
3: ちょっと全然違った見え方を、うん、提案してるっていうところが一個ありますね、うん、それは得意な分野かもしれないです。
2: じゃあそのデザイナーさんにとっても驚きというか、あ、こういうのあるんだ、
3: あ、そうですね、なんかフレッシュな気持ちになってほしいです。
2: あ、そのデザイナーさんとも日々連携されているというか、それ どんな感じなんですかね、こう知り合いというか、自分がこう小山さんがお気に入りのデザイナーさんがいらっしゃって、ブランドがいらっしゃって、
3: はい、
2: その方々のものをこう合わせていくっていう感じなのか、なんかこういろんなところ行って探してきてみたいな感じなのかでいうと、
3: あ、後者だと思います。いろんなところ行って探してきて、まあ、展示会行ったりとか、うん、そういった形で出会いがあったりとか、あとは SNS とかで見て気になったら、追っかけて、なんか展示会の情報とかがあったら見に行ったりとかしてます。
2: じゃ結構夢ありますね、インスタで小山田さんに見つけてもらえたら、
1: うん、
3: あ、でもそう、SNS とか僕のことも発見してくれることもあるので、
2: はい、
3: なんか扱ってほしいって言ってくれる方もいらっしゃったりとか、
2: はい、
3: するので、そうですね、結構 SNS 大きな存在ですね、うんうん、
2: じゃあなんか固定の方とっていうのも、まあ、もちろんありつつも、でもやっぱりこう、はい、いろんな想像力を広げるっていう意味で SNS とか街とかいろんなところ出かけていって、なんだろうあの服みたいなのを発見していく、
3: そうですね、うん、うん、あとは僕のアシスタントがいるんですけど、
2: はい、
3: 20歳、まあ、21、22ぐらいの子が大体多いんですけど、
2: はい、
3: そういう若い人からの情報とかも結構意識的に聞くようにはしていて、
2: うん、
3: そうですね、結構そうやってなんだろうな、
2: アンテナをみたいな、
3: うん、そうですね、
2: いろんなところに貼っておいて、
3: はい、
2: っていう感じなんですね、うん、それをじゃあ、だいたいその案件ごとにというか現場で発揮していくというか、はい、組み合わせていくっていうスタイル、
3: そうですね、うん、僕がそのアシスタントをやらせてもらってたスタイリストが山口壮太という方で、
2: はい、
3: 山口は今もうスタイリストっていう枠ではなくてファッションディレクターっていう形でやってる方なんですけど、うん、どんどんなぜ彼に憧れたかって、その、うん、なんだろう、全く価値観の違うものを組み合わせて一つのものにしてた、
2: うん、
3: 例えば、うん、伝統的な和装とか、うん、そういったものに対して洋装を組み合わせたりとか、
2: うん、
3: 今で当たり前だと思うんですけど、そこをかなり追求してた方で、すごいその影響が今も強くあって、
2: うん、
3: そうですね、それをまあずっと続けてる感じですね。
2: なるほど、うん、なんかこれまでの こんなものを組み合わせたらすごかったみたいなってなんか
1: 、うん、
2: ありますか、小山田さんの作品で、
1: うん、意外だけどこれ良かったみたいな聞きたいですね。
2: なんかね、プリンに醤油をかけたらウニの味になったみたいな
1: ありましたね、一時期すごい流行りました。シープ
2: な例えで申し訳ないですけど
3: でもそういうことですよね。なんかそうファッションの面白い、僕がやってるビジュアル作りとかで面白いのはファッションとは全く関係ないものを持ってきて、はい、それをいかにファッションにするかとか、
2: はい、
3: ファッションっぽく見えるかとか、そうです。まあ本当ゴミから服作ったりとかそういうことも全然あったので、なんだろう、ダンボールでスカート作るとか、
1: ダン、はい、ボールでスカート、すごい、その発想になかなかなんないですもんね。
2: パッと聞くと履きにくそうですけど
1: ガタガタ
2: なんかあるんでしょうね、その履きやすさが、
3: はい、なんかそうですね、そういうの自分で着たりとかも知ってた時もあったし、
2: はい、
3: そうですね、なんか
2: いろんな
3: そういうことやってます。
2: 予想を裏切るような、想像を広げるようなコラボということですね、
3: はいはい。
1: じゃあそれはその何ですか、日常生活の中でこれってどうやったらおしゃれになるんだろうとか面白い組み合わせないのかなって常にこう気持ちが動いてるっていうことですか。
3: あ、そうですね、そうですね、なんかそういう日常に結構そうやっぱりヒントはあると思うんで、そういうもの気になってもらったら、なんだろう、携帯で写真撮ったりとか、そういうのは、そういうネタは持っておくようにはしてるつもりなんですけど、
2: じゃあ別に服に限らずいろんなものから着想を得る。
3: あ、そうですね、
2: じゃあなんかスーパーのなんかわかんないですけどアイスクリームのパッケージとか、
3: あ、でもそうですね、
2: いいなって思ったらパシャって撮ってみてみたいな、
1: はい、ちょっとアートの文脈もあるんですね、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: ファッションはやっぱそういう要素あると思います。
1: うん、じゃあノビーさんも何かこのアイテムをどう着たらいいか、
2: そもそもその領域に至ってないんでそうです、そうです、もうちょっと色を使おうとかそういうレベルなんで、はい、大丈夫、まだ大丈夫です、まだ大丈夫です
1: はい、なんかその今現在こんなことしてるっていうなんかお話できる範囲にはなると思いますけど、何かされてることってどんなことされてるんですか。
3: とそうですね、仕事とは別で、作品は常に撮っててその自分のパーソナルワークっていうかずっとやり続けてて、
2: それはあれですか、個人の趣味っていうとあれですけど、
3: はい、
2: こう追求のために撮っているみたいな、
3: は
2: い、
3: まあそうですね、
2: そう、どこに発表するわけで、発表される、
3: いや、まあそう、まあ、することもあるんですけど、あとはやっぱりその結構バンドみたいなものの、バンドやったことないんですけどさ
2: みんな想像でね、
3: まあ、人と一緒にやっていく仕事だと思うので、
2: はい
3: はい、なんで例えばカメラマンがいてヘアメイクがいてモデルがいて、でそうやっていろんな人とやっていきたい、共作って形で作ってるので、作品もそうやっていろんな方と一緒に作っていて、なんでなんかそういうのが楽しいっていうのがありますね。
2: 根底にだから一緒に誰かと作品を作り上げていくとか、
3: はい、
2: メッセージをちゃんと与えるとかっていうのが、まあ、根本の欲求みたいなところとしては
3: そうですね、
2: あるっていうことなんですか。小山さんの場合 どこから来たんですか。なんかスタイリストなろうって思った、なんかミュージシャンだったら小さい頃に聞いた音楽がとかってのあると思うんです
3: よ。そうですね、なんだろう、僕雑誌好きだったんですよね、
2: はい、
3: 雑誌の前に、サッカーやってたんですよ、
1: はい、
3: で僕がサッカーやってたのは多分98年99年とか中学生ぐらいの時だったんですけど、その時に多分サッカーのスパイクがだいたい黒い靴だったんですよね、
2: イメージありますね、
3: はい、黒いシューズ、あ、まさにそうですよね、
2: はい、
3: 黒いシューズで白いラインでそのロゴが入ってたりとかそういうスパイクが多かったんですけど、99年とかそれぐらいの時期になんかそのデザインが結構いきなり変わって、例えば白いスパイクが出たりとか、赤いスパイクが出たりとか、
2: あ、赤はあるな、そうですね、
3: はい、して多分そのぐらいの時期だったと思うんですよね、
2: はい、
3: でなんかそこでかっこいいなと思って、どんどん靴に興味が そこから派生して、うん、なんかサッカーだけじゃなくて普段履くスニーカーとかにも興味が出てきて、はい、スニーカーが好きになって、そこから今度雑誌読むようになって、
1: うん、
3: で雑誌読んでったら、当時言ったのスナップのストリートスナップのページがすごい、どの雑誌見てもいっぱい
1: あった、は
3: い、
1: めっちゃありましたよね、
3: はいはい、結構それの影響は強いですね。なんか、なんだろう、スナップには情報が出てるじゃないですか、
2: うん、
3: T シャツどこどこ
1: 出てますね、
3: はい、ジーンズどこどことか、うん、そういうのもいろいろ追っかけるようになって、でさらにスナップのページじゃないところも、なんだろうな、ファッションページ、いわゆるモデルに着せて撮ってるページも気になって、うん、でクリエイターのそのクレジットとか見るようになって、
1: うん、
3: あと当時はなんか、スタイリストがの方がコラムっていうかそういうの書いたりとかしてて、
1: はい、
3: うん、なんか文章とかいろいろ書いてるページとか見てどんどんどんどん気になってきて、
1: うん、
3: そうですね、スタイリストになりたいと思ったきっかけ、スタイリスト知ったきっかけがそこで、
1: はい、
3: でそこからもっともっといろんなもの、なんか例えばミュージックビデオとかそういうのを見た時もクレジット見るようになって、
1: う
3: ん、この人こういうの作ってるんだみたいな、それで気になって、なんか目指すようになって、で専門学校に入りました。
2: なるほど、
1: うん、じゃ結構ものづくり視点みたいなところがなんかベースなのかなって思います
3: ね。そうですね、小学生の頃からそういうのは好きだったんで、
1: うん、
2: でも服を作る方にはいかなかったんですね。
3: ああ、そう、そうなんですよ、
2: スタイリストだったんですね。
3: 全然作れなかったんで僕
2: トライはしてみたんですか、その作る、うん、されるのかな、スタイリストさんっていうのも。
3: 専門学校の時に、
2: はい、
3: 結構一回深くやるんですけど、
2: はい、
3: もう定規使ってももうまっすぐ線引けないような感じだったんで
2: そんなことないと思いますけど
3: 本当にそうだったんですよ、
2: あ、そうなんですか、
3: はい、でやっぱりなんだろうな、着せたりするとか、
2: はい、
3: その価値観をずらしたりすることの遊びがなんかやっぱり好きだったので、
2: コンセプトを考える方が、
3: そうですね、
2: 合ってたってですね、はい、面白い、
1: 面白い、なんかお洋服って面白いなっていう切り口から分岐するのが皆さんいろんなタイプの方がいらっしゃって、うん、なんかそのお洋服が好きでもいろんなキャリアをこう歩んでいけるんだなっていうのも学びになります ね、
2: ね、逆に言うと、まあだから好きっていうだけでも、まあ、ただ着るだけの直江さん、
1: 私はね、もう着るだけが好きなんですよ本当に、
2: いるし作ろうと思う人もいるし、プロデュースしようと思う人もいるし、いろいろですね、
1: そういう意味では本当ですね、うん、一口にお洋服といってもですね、
2: そう、
1: うん、じゃあ一曲ここで挟みたいと思いますよ、はいはい、今回は小山田さんに選曲いただいてますので、まず1曲目曲紹介をいただきたいんですが、
3: はい、
1: お願いできますか、
3: ウーアさんのホライズン、
1: はい、

0: 謎の女性だなと思って、うん、とにかくミステリアスでかっこいいなと思ってて、うん、そっちが先だったんですけど、はい、で歌ってる曲を聴いたら、うん、結構衝撃的にだ綺麗な声してるなと思って、うん、なんかそこからいっぱい聴くようになったんですけど、でさっきも言ったみたいに、そのじゃあこのビジュアル誰が作ってるんだろうと思って見たら、うんうん、僕北村美智子さんっていうスタイリストがすごい好きなんですけど、はい、北村さんがそうあの作っててビジュアルを、うんはい、そうなんかそうやって自分が好きなものをなんか感覚的に好きだったものとかをあれなんかもう一回掘り起こしてみると、うん、全部つながってたんだっていうのにたどり着いた、
1: へ
0: ー、そうそんな一曲です。
1: あーなるほど、つながるんですね、いいなって思うのっていろんな形で、
0: うん、
1: うーんありがとうございます。ウーアでホライズン。

0: ーアでホライズンお聞きいただきました。ホライズンといえば小山田さん、あのラシッドさんのラシッドホライズンというプロジェクトがあると伺いましたが、これはどんなプロジェクトなんですか？はい、
1: ラシッドのモノグラムが多分代表的なテクスチャーでバッグを作ってるブランドなんですけど、はい、そのバッグをもともと持ってるそのテクスチャーの良さを生かしてちょっと新しく作り変えるみたいな形で声かけてもらったんですけど、僕バッグのデザインとかもちょっともできなくて、だけどすごい気になったので、なんか、じゃあファッションデザイナーの仲間はいっぱいいるんで、彼らと一緒にデザインできるのであれば一緒にやりたい、そういうことできたら面白いなと思って、はい、ディレクションって形で入ってます。
0: へー、このラシッドさんって、さっきもねお話ありましたけど、モノグラムという柄で、何ですかね、雪の結晶みたいな

0: 感じのデザインがいっぱいわーっと綺麗に並んでいる柄のバッグブランドさんなんですけど、はいはいはい、のびさん見たことあります？
1: あるような気がします。
0: なんか私もああこれかっていうのを見たら、うん、はいはいって思ったんですけど、あのノートの方は載せておきますので、
1: はい
0: はい、でそこ の、 あのラシッドさんが、まあ、リブランディングというか、うんうんうん、その柄を、ね、またうまく使って新しい見せ方をするっていうことだと思うんですけど、そのスタイリングというのはそのバッグは変わらずお洋服を変えるってことですか、それともバッグカラー？
2: バッグカラーですね。スタイリストとして参加するそのディレクションするっていうところで、うん、ファッションデザイナーの今回お願いしているのは金広というブランドとポトというブランド、うん、この2ブランドと一緒に作ってるんですけど、彼らとは普段の仕事から、一緒に衣装を作ったりとかしてもらってて、なのでコミュニケーションは深く取りやすくて、
0: うんうん、
2: なんでこういうことをしたいっていうことを形にしてもらってたんですけど、うん、なんだろう、バッグの価値観ももう本当に全然違うものにしてもらって、うん、で僕も衝撃でした。こうなるんだっていうのがあって、うん、はい、なんだろうな、ちょっと本当今までのそのラシッドは使っ、あのバッグを今でも使ってる方いらっしゃると思うんですけど、
0: はい、
2: なんかぜひ見てほしいなと思います。あの本当に変わると思います、景色が。
0: それはそのラシッド の、 あの柄の生地を使ってお洋服を作ってもらったりしてるってことですか？
2: 服も、そのバッグをメインに今回作ってるんですけど、うん、そのバッグ、さっき雑誌の話もしたと思うんですけど、
0: はい、
2: バッグを見せるためにバッグのイメージとして服も今回お願いしていて、
0: うんうん、
2: 服で扱うような素材感じゃないんですけど、
0: はい、
2: だけどでもその可能性もあるよねって形で、うん、作ってるんですけど、
0: うん、
2: 今回はある意味撮影用って形で、なんか日常着としてはもしかして難しいかもしれないんですけど、
0: はい、
2: だけど日常の中に存在できる可能性もあると思っていて、
0: うんうん、
2: 結構実験的にいろいろ作ってみて、
1: うん
2: うん、その時も、ビジュアル撮影もしたんですけど、
0: うん、
2: こうなるんだというか僕も全く想像してなかったことが起きたので、うん、面白かったですよ。そのもうなんかある意味破棄するような素材とかそういったものがこういった形で変わるんだっていうのは、うん、僕の価値観とかもすごい変わった、なんか一個更新があったんで、うんうん、はい、
0: 今日持ってきていただいているみたいなのでありがとうございます。
1: お、写真を
0: すごいですね、
1: すごいすごい量ですね、こんなに
0: 100ページ近くありそうなくらいの
1: すごい
0: お写真の。
1: これがでもそのそっかバッグですもんね。
2: そうですね、
1: ラシッドさんの生地を使った。
0: あ、すごいですね。なんか私が今拝見してるのはそのラシッドさんの柄を使ったあのコートですとか、なんか怪獣の足の形になってる靴を履いてるモデルさんのお写真とか、本当になんかショーを見てるような感じのお洋服を着てるモデルさんたちがいっぱいいらっしゃいますね。
1: カラフルですね、なんか思ったより。
2: そう、その
1: 全体的に
2: モノグラムの素材がもう色がたくさんあって、
1: はい、
2: 結構カラフルでポップで、
0: うん、
1: ドキッとさせるというか面白い、
2: はい、
1: 見ていて笑顔になるような、
2: あ、本当
1: ポーズだったりね、デザインだったり、
2: 結構例えば黒い服装の方とかもいっぱいいると思うんですけど、
1: はい、
2: こういうバッグが一つ入っただけで、いきなり華やかになってくるんで、
0: そうですね、柄は柄でもその下地の土台の素材の色が黒で、なんかその例えばちょっと言い方悪いんですけど、あのギャルソン風なこの攻め方のバッグがあったりとか、さっきのびさんが言ったみたいにもう真っ青の生地に柄が入っている、で形がすごい独特なお洋服だったりとか、うん、バッグがいっぱいあるっていう今ルックをの写真を見せていただいてますね。確かに、なんか

0: ワンちゃんの形をしているピンクのバッグとか、
1: うんう
0: ん、はい、メゾン感というか、何ですかね、デザイナーズ感がすごい感じますね。
1: あ、そうなりました、本当に面白い、
0: すごい。なんかバッグ結構スタンダードな日常使いができる、まあ攻めはあんまりないけど使い勝手のいいっていうイメージのバッグブランドさんだなと私はもともと思ったんですけど、はいはいはい、それがそれこそあれですよ、物が全く入らないとか、
1: はいはい、
0: あのパソコンは絶対に入れられないけどパソコンサイズのバッグとか、
1: うん、
0: そういうこう攻めたあのバッグだったりそれを使ったお洋服とかがいっぱい載ってて、なんかすごい面白いです、ワクワクします。
1: 面白い、
0: うん、
2: ありがとうございます。
0: これを一から皆さんと一緒に、
2: はい、
0: 面白いことやろうよって言って進められたと。
2: そうですね、
0: なんか本当にスタイリストさんってこういうこともされるんです ね、
1: ね、知りません、知らない仕事分野でした。これは
0: すごい、もっと見たい。これはなんかどこかで、あれまだ発表されてないんですか。
2: 5月の29から、
0: はい、
2: 代々木公園の駅が一番近いんですかね、そこにあるコントラストっていうギャラリーで、
0: はい、
2: ポップアップの展示があるので、
0: うん、
2: あのよかったら皆さんも来てください。
1: ぜひ。
0: ありがとうございます。じゃあこれその代々木の会場に行けば見れちゃうってことですか。
2: はい、 そこで、発表になります。
0: はい、これはバッグもあのコラボのお洋服もですか。
2: あ、そうですね、そこに展示してあるので、
0: うん、
2: 実際にそれを着用して撮影するっていうイベントもやる予定なので、は
0: い、へー、面白い、
2: はい、来てみてほしいです。
0: なんか展示会って今期はこんなラインですとかか、もう受注会も兼ねてて、はい、あの予約入れられますみたいな感じのイメージだったんで、
2: はい、あ、もちろんそういう要素もあるんですけど、
0: はい、
2: ちょっと体験してもらうっていう形にはなってると思います。
0: あ、じゃあ予約とかも入れられるし、
2: はい、は
0: い、そのイベントとしても着れたり写真を撮れたりするってことですね。
2: はい、
0: すごい。そこに小山田さんはいらっしゃるんですか。
2: います。
1: お、行かなきゃ
0: 行かなきゃ
1: 、うん、
0: 当日の監督みたいな感じでいらっしゃるんですか。
2: そうです、監督です。
1: すごい
0: 監督って言って
1: 全体のスタイリングを、
2: はい、うん、あのぜひ声かけてください。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。5月の29から6月の2日まで、
1: はい、
0: はい、代々木にあるコントラストという会場で、
1: はい、
0: ポップアップのイベントをされるということで、はい、ぜひ行ってみてください。ではここで2曲目いきましょう。上田さん、また曲紹介いただけますか。
2: はい、フィッシュマンズのウェザーリポート。
0: はい、こちらは
2: 僕音楽正直そんなに詳しくないんですけど、
0: はい、
2: スタイリストですけど本当すいません
0: 。
2: でそんな僕が知ってる曲の中でも、うん、僕多分一番好きです。
0: へ、
2: 本当生涯一番好きです。
0: 生涯ですか。
2: なんか天気のことを歌ってるんですけど、うん、天気ってなんかそのなんだろう、誰にとっても平等っていうか、
0: はい、
2: なんかみんなそうじゃないですか、
0: うん、
2: そうやってみんなが知ってることに対してなんだろうな、平等なことに対してここまで素敵なその言葉で歌を歌ってるってなんかすごすぎないと思っちゃって、それ以来なんかことはなんかこう自分が、うん、作業に行き詰まった時とかなんか聴いてる曲です、う
0: ん、フィッシュマンズでウェザーリポート。

の中の魚、まるで泳がない魚。台風の夜は風が吹き続けて、紙吹雪を撒き散ら

0: ッシュマンズでウェザーリポートでした。さあ続いて小山田さん、ご自身の洋服の選び方を聞いていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: マイルール、あんま考えたことなかったですけどね、うん、でもそう、冒頭から話してるように、なんかその価値観が全然違うものっていうことの組み合わせ、
0: はい、
1: それは結構自分の服でもやってるというか、うん、まあ、もう勝手にそうなってるんですけど例えば意識的にってことはないですけど、うん、やってるなって感じがするのは、
0: はい、
1: 例えばセットアップとかで着ることあんまないですね。なんだろう、上下セットアップで服買うこともあるんですけど、うん、絶対バラバラになってますね。
0: へー、それは意図して分けている？
1: なんか感覚的にそうなってますね。なんか、
0: うんうん、
1: 仕事ではもちろんやること多いんですけど、
0: はい、
1: 自分で着るときは、なんかそれやってないですね。今なんか考えたらそうでした。
0: 何から決めることが多いですか？ボトムとかトップスとか。
1: そういうのもそんなに決めてはないんですけどね、うん、でも新しく買ったものとかそういったものなんか選びやすいかもですね。
0: そうですよね。どんな組み合わせしたら面白く着れるんだろうっていう研究がありますもんね。
1: はい。
0: 着た落ちたお洋服ってどういう風に着てますか？
1: 結構高校の頃から着てた服も今も着ちゃう時あるんですけど。
0: すごい、物持ちもいいんですね、うん、
1: なんかむしろ着倒してなんか何年か後とかにたまたま広げてみたら、なんか今いいかもみたいな。なんか専門学校の時とか結構無理して、はい、ハイブランドとか買ってた時もあったんですけど、うん、当時なんで似合わなかったんだろうみたいな服が今着るともうちょっと着れてるなとか、なんかそういう感じなので、着倒した服も一旦寝かしてます。
2: へえ。じゃあ捨てたりはしないんですね、そこは。
1: 捨てることほとんどないですね。
2: そう
1: か。
0: やっぱり倉庫を3棟4棟くらいお持ちじゃないと間に合わないですね
1: 皆さんはどうするんですか、着倒した服は？
2: 捨てます。
1: 捨てるんですかそうなんです
0: ね。ノミーさんは本当にジョブズスタイルなんで、うん、これとこれっていうのがもう決まって制服になってるのを着てるんですね。
2: 3着ぐらいあって、
1: はい、
2: でまあシーズン終わりに1回こう査定をして、
0: は
2: い、君はもう終わりかなっていうのはバイバイします
1: あ、誰かにこうあげるとかそういうのでもなく、
2: あげたことはないかな。
1: あ
2: げるほど綺麗な状態でもないんですよ、正直、
1: はい、
2: 着倒してるんで。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 仮にじゃあ3パターンを日で変えるとしたら1週間に2回か3回着ることになります
2: ね。まあまあまあ、そうですそうです、はい、
0: それが1シーズン半年ってなると確かに結構頻度着ますよね。
2: そうですそうです。だから結構すぐ着古されます
0: だから飽きたとかじゃなくて、よれた伸びた汚れが取れないとかそういう判断の
2: 清潔感大事なんで
0: そうですよね。だからノビーさんのご自宅のクローゼットはきっとすごい綺麗に、
2: ちっちゃいです、そんなに入んないんですよ。
1: あ、
2: はい、
1: でも一着ずっと一旦残してみる、やってみたらどうですか？
2: おお、どうしよう。なんかあれだ、クリスチャン・ラッセンの絵がプリントしてある T シャツだ
1: めちゃくちゃいいですね。
0: それでも着方に今日のね、
2: ラッセンね、
0: はい、中に着るとか
2: 外しすぎじゃない？大丈夫ですか？
1: めちゃくちゃ良くないですか？
2: あ、そうですか、
1: はい、
0: やっぱり
2: じゃあそれだ、ラッセンだ、
0: はい、そうですね、
2: はい、
0: カラフルなラッセン、
1: それそのラシートの時着てきてください。
2: わかりました。
0: お
2: あったかな
0: でもあんまり T シャツとかは捨てないっておっしゃってましたよね、まあ、
2: 記念のやつとかはね、
0: うん、
2: ちょっとじゃあ探してみます、むしろあったかどうか
0: なかったら、うわこれどうやって使ったらいいんだろうって悩む T シャツを着てきてください。
2: そうですね、
0: はい、そしてイベントで小山田さんにアドバイスをいただきましょう。
2: そうですね、
0: うん、ラシッドのこれを入ればいいよとかね、あるか
2: もしれない。そうですよね。
1: ちょっとはい、撮影もしましょう。
2: あ、ちょっとすごい、やった
0: 行きましょう。
2: ちょっと本物だ、わかりましたぜひ
0: 楽しみですね。いや私は服捨てられないタイプなんですけど、でも本当に狭いんで、うん、でも新しい服もどんどん入れたいんですよ、
3: はい、
0: なので、まあ、もうなんか着なくなったらあげるか、まあ、売りに行くかをして、
3: はい、
0: なるべく捨てるっていうのはもう本当に穴が開いたりとか、はい、どうしてもどうもなんないっていうものはあのごめんなさいするんですけど、
1: 以外はあげると面白いですよね。なんかそういう風に着るんだとか
0: ありますね。
1: そういう面見れたらなんかもうそれだけでなんかちょっとそのこの服買ってよかったとかあげてよかったとかなるんで、
0: なりますね、はい。ということで逆に浦村さんが毎回買ってる外せないものリピートアイテムってありますか？
1: 僕はまあたまスキンヘッドなんで、うん、あのキャップを常に 買い続けているかもですね。結構面白いデザインのものを買ったりすることが多くて、うん、なんかなんだろう、ちょっとシュールだなとか、
0: はい、
1: まあまあまあ買っちゃうんですけどね。
0: うーん
1: 全然被ってない帽子とかもあるし、
0: はいは
1: い、うん、いつも被るのは確かにちょっと決まってくるかもですね。黒い帽子が僕多いんですけど、
0: うんうんうん、
1: 黒の中にデザインがちょっと入ってるやつとか、うん、はい、よく被ってるかもです。
0: じゃあお洋服も帽子も基本的には面白いなとか変わってんなっていうところがまず購入するポイントになってるんですかね。
1: 一個手に取る、そうですね、きっかけにはなるかもですね。
0: ノビーさんもね、新しいお洋服をここから、ね、ジョブズスタイルの中にも入れていくことになりそうですけど、
2: まあ、そうなってますよね、はい、頑張ります。
0: どうやって買いましょうね。
2: そうですよね、まあ、その頃にはこうセンスがちゃんと

0: 光るようになってると思うので。
1: そうですね、
0: はい、それまでは
1: ラッセルの T シャツね、
0: はい、ちょっと時代遅れのジョブズスタイルをやっていこうと思いますよ
2: でも例えばメガネとかって自分の個性が出てるんじゃないですか、メガネさん。
0: これはですね、あのゲーミング用のメガネなんですよ。
1: おー、へ
0: ー。終始ヘッドホンをしているので、
1: はい、
0: 痛いんですよ普通のメガネは。耳が、
1: あ、そうですよね、ヘッドホンで押されますもんね、耳周りって。
0: それは最適化されてるんです、このゲーミング用なので。
2: へー。
0: っていう中から選んだんで、
1: 痛くないから。
0: そうそう、4種類ぐらいしかなかった、機能で選ん
2: だでもそれはやっぱりそのマリさんの人生のストーリーがあって、
0: はい、
2: そのセレクトしているものだからオリジナルじゃないですか。
0: そうですね、多分これをそういうヘッドホン目的で買った人はいないと思います
1: ラジオ用としてね。
0: そうなんですよ、はい、だから一悶着あったんですよ、ゲーミング用なんで、はい、ブルーライトカットレンズしか入れませんみたいな感じだったんですよ。
1: あ、はい、あ、お店で。
0: そう、
1: はい、
0: でもそう言われても僕は普段つけるんで、うん、透明がいいです。いやいや、ブルーライトカットだけなんで。いや、金払うんで、普通のレンズを、いやいや、ブルーライトカットだけなんで。
2: そんな言うず聞かないですね。
0: ちょっとね、大変でした。結局別の店で入れました。
1: ああ、レンズを。
0: はい。
1: あ、そうですか。そんなカスタムをされてるんですね。
0: そうなんです、実は。こだわりの一品。あ、そうですよね。
1: こだわりの一品
0: だ。ストーリーがあった、ちゃんと。
1: はい。メガネですね。メガネ変えた方がいいって皆さんが言われてきましたけど。
0: 変えた方がいいって、まあ、あのね、おしゃれになるよ。
1: おしゃれに。そうですね。
0: そうそうそうそうそう、う
1: ん、今ののびさんはのびさんでこだわりの一品ですね。
0: そうなんです、なかなかないんです。
1: あ、やっぱじゃあオリジナルブランドで耳が痛くないけどおしゃれなフレームを。
0: いい、いいですね、はい、それ
1: 作ってください
0: やり方が分かりませんけど
1: きっといろんな人に相談したら
0: そうですね、
1: プロがいますね、
0: うん、
1: はい。今回はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただき、お仕事やファッションについて伺いました。小山田さん、最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
2: はい、5月の29日から6月の2日に、うん、代々木公園駅の徒歩3分ぐらいのところにある、コントラストというギャラリーで、
1: はい、
2: ラシッドホライズンのイベントがあります。
1: はい、
2: まあ、そこで今回 の, そのバッグのとか服の展示とか販売もあるんですけど、
1: うん、
2: なんかそこでは今回作ったものを皆さんが着れるような環境にしてるので、
1: うんうん、
2: そこで撮影とかしたりとか、
1: うん
2: うん、なんか体験してほしいなと思ってるので、
1: はい、
2: ぜひ遊びに来てください。
1: これはどんな方でも行けるんですか？
2: はい、
1: おー、
2: はい、
1: なんかこういう展示会ポップアップとかって招待されてる方じゃないといけないシーンもあるじゃないですか。
2: はい、
1: なのでこう誰でも行けるって言われるとちょっと安心しますね。
0: ね、
1: うん、
2: ぜひぜひ本当に遊びに来る感覚で来ていただけたらと思います、
0: は
2: い、
0: ぜひ。
1: しかも小山田さんがコーディネートも少し見てくださるなんてさっきありましたけど、
2: はい、
1: はい、
0: すごい、
2: はい、
0: すっごいダサいコーディネートで行ってみたらどう変わるかみたいな
1: 絶対やってくださいよ
0: ピッチピチの T シャツに、
1: あちゃーん
0: 僕に似合わないので行ってみるっていういいかもしれない。
2: 僕そういうの大好物。
0: やった
1: そこのスタイリングの相談というかは何ですか？ラシッドのそこにある服を着て着方を教えてくれるっていう感じなんですか？
2: そうですね、ちょっとそういうのよもそうなんですけど、僕さっきやっぱりメガネの話印象的だったんですけど、
0: は
2: い、違和感っておっしゃってたじゃないですか、
0: はい、
2: 自分にとっては、
1: うんうん、
2: だけど違和感って本当多分裏返したらすげえ良くなる予兆な感じがしてて、なんか違和感がある方がって、違和感があるってことはなんかいつもとスイッチが変わってるから、うん、何かあるよねと思ってて、
1: うん、
2: でもしかしたらそういう時に人って多分反応するっていうか、
1: うん、
2: iPhone で写真撮る時とかもなんか違和感があったりとかする時じゃないですか、
1: うん、
2: そうなんかそういう、うん、少し違和感

0: になるかもぐらいな、なんだろうな、そう、違和感が全くネガティブではないな、
1: うん、
0: そういう遊びをなんかここではできたらなって思います。
1: この服をうまく着れるようになりたいとかっていう相談ももしかしたらできるかもしれない。面白く着るっていうのもね、
0: はい、
1: なのでじゃあおしゃれをしていくか、悩んでるお洋服を着るなり持つなりして行ってみるとまた楽しいのかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: あ確かにそうかも、
1: はい、ありがとうございます。5月の29日木曜から6月2日の火曜日まで開催ということです、
0: はいはい、
1: で詳細はラシッドさんのインスタとホームページで、はい、最新情報があるみたいなのでぜひチェックしてみてください。また本が小山田さんあるそうで、
0: はい、僕は作品集を作っていて、うん、2023年の7月に、出した本なんですけど、
1: はい、
0: 何が見てる夢っていう本で、
1: はい
0: はい、ちょっと僕の影響を全てぶち込んだ本になってて、
1: うん、
0: 分厚いんですけど、
1: うん、
0: 僕のインスタからウェブに飛べるので、はい、よかったら見てください。
1: ありがとうございます。冒頭にお話しされてたスナップがよく昔から見ててお好きでって言ったスナップのイメージの、
0: そうですね、スナップのから影響を受けた、うん、僕の友達とか一緒に仕事してる人とか影響を受けた人たち187人って、
1: うん、
2: すごい、
0: その彼らの私服が僕すごい好きなんですけど、
1: はい、
0: スタイリストやってながら、
1: うん
0: うん、私服にワンポイントだけ僕の服を入れて、なんかその、うん、それが現実なのか、
1: はい、
0: セットアップされたものなのか、うん、ちょっと曖昧にして、
1: はい、
0: うん、そう、さっき言ったみたいにいつもとちょっとだけ違うと、うん、何か起きるよなっていうことを、うんうん、ずっと追求してるんですけど、
1: はい、
0: そう、それを一冊にしたものになってます。
1: ありがとうございます。私もこれぜひ見たくて探したんですけど、収録時点では結構売り切れで完売になってて、そうなんですよ。なので、もしかしたらまたね、戻るかもしれないんですけども、ぜひ皆さん見てみてください。小山田浩二さんの何が見てる夢という作品集で結構分厚いということなので、はい、オンラインで購入もおすすめですね、はい、はい、ありがとうございました。では最後に1曲選んだ理由と曲紹介いただけますか。
0: はい、斉藤和義さんの大丈夫、
1: はい、
0: この曲も僕すごい好きなんですけど、うん、その作業してる時に聞いてたんですよね。今も聞く時全然あるんですけど、
1: はい、
0: なんか悩んでる時とかに、うん、大丈夫って言ってくれる曲で、
1: うん、
0: なるようになるっていう話なんですけど、
1: うん、
0: そう、いまだに緊張する時とか聞いてますね。
1: 結構安心感を作ってくれる曲ですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはスタイリストの小山田浩二さんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください。メールはあすなにmusicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のびと
1: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中となっています。さあ皆さんはこのお時間どこでラジオを聞いてらっしゃるでしょうか。大型連休ではありますが、最近では物価高の影響で、海外に行かれる方よりも国内を旅する方増えてきたようですね。また楽しみ方も、旅という計画の立て方ではなく、なんか防災にちなんだキャンプなどをねされている方も多いようです。いろんな楽しみ方もあるこの新緑の5月、緑に包まれながら気持ちの良い過ごし方をぜひ探してみてください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷のパーソナリティは金城玲子です。引き続き読谷村の魅力だけではなく、ふるさと納税のお話もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、アサトやユンタをお聴きください。

方いかがだったでしょうか。最近は FM 読谷の番組パーソナリティの方でもこのサンレレをね、本当に番組の中で弾きながら一緒に歌ったり、アーティストの方をゲストにお招きして、なんとなくね、ライブのようになさっている方もいらっしゃいます。サンレレがもっともっと身近になるといいなと思っています。さあ、それでは、今週もね、皆さんに番組の中でいろいろとご紹介していきます。読谷村のお話、その前に今日はね、メッセージが届いているのでご紹介していきます。さあ、こちらの方ですね、佐久間さんという方からいただきました。山形県からです。ありがとうございます。この近所玲子さんのメンソーレ読谷を山形県米沢市のコミュニティ FM 局沖玉号で聞いていたリスナーです。4月から番組改編で聞くことができなくなり、とても残念です。インターネットで番組を聞くことは可能でしょうか。方法があれば教えてください。私の住む米沢市は沖縄市と姉妹都市になっていて、沖縄にはたびたび訪問しています。どうぞよろしくお願いします。佐久間さん、聞けてないのかな、この時間も。ちょっと寂しいですね。残念ながらね、私たちの番組の方も、夜の深夜番組放送だけとなっているんですが、全国の、放送局の中で、メンソーレ読谷を聞けるアプリなどで聞けるところもあるんじゃないかと思うので、ぜひメンソーレ読谷で検索してみてくださいね。アプリで出てくるようであれば、アーカイブなども聞けるかもしれませんのでお願いいたします。佐久間さん、メッセージ送っていただいてありがとうございます。すごく嬉しいです。さて、読谷村の方ではいよいよ5月の連休ということで、先週も皆さんにお伝えしました、那覇ハーリーがありますよとかね、海辺のアートフェスティバル、こちら読谷村の方ではやはりこの新緑の時期にちなんだもの、もちろん海開きなどもしていますので、いろいろと変化のあるそのイベントなどもご紹介をさせていただいています。さあ、皆さんのお住まいでは、5月のね、今日6日というところもありまして、多分鯉のぼりは掲揚をたくさんされていると思います。沖縄県でもね、鯉のぼり掲揚されているところあるんですが、ただね、そんなに本土に比べると数は少ないと思いますよ。皆さんの地域どうでしょう。南部の方とかもね、カツオのぼりだったり、元部の方でもカツオのぼり、カツオがよく取れるんですよね。マグロのぼりは見たことないですけどね。いろいろ沖縄県の方でも鯉のぼり掲揚しているところありますので、行かれてみるのもいいかもしれません。これはリアルタイムで、沖縄にいらっしゃる方のみとなりますが、行かれてみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは今日は、前川主健さん、よく泡盛残波東酒造さんの CM、源ちゃんの曲が使われていたりするんですね。そのあたりでね、以前の残波の CM 流したことがありますが、今日はその前川主健さん、もう見ていてとてもね、優しさが伝わってくるような源ちゃんこと前川主健さんのアルバムの中から曲をお届けいたします。割とね、1曲が短い曲もあったりするので、 2,3 曲ずつ お届けするかもしれませんね。さあ、まずは5月8日になるとゴーヤの日、ゴーヤーですね、伸ばします。読谷村の方にもね、ゴーヤーをたくさん販売している場所といえば、 FM 読谷の隣にあるユンタ市場、こちらでゴーヤーが買えます。あとはご家庭で栽培しているところが多いんじゃないかと思いますね。熟していないものを食べるので苦味があると言われるゴーヤー、だからといって完熟させたものを炒めるのに向いてるかって言ったら、ちょっと向かないかもしれません。5月の8日ゴーヤーの日にちなんで、ゴーヤーでゴーをおかけします。そして、ちょうちん節というものもあるので、こちらの2曲をお届けいたします。それではどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか、ね、ゴーヤーの歌とちょんちょん節、キジムナーがちょんちょんってね、キジムナーをね、あの沖縄では、まあ、見れることができると。このキジムナーとは妖精ですね、沖縄でいう木の上に、ね、登ってたりとかするとかいろいろ言いますが、意外とこのキジムナー

なあの、まあ、作られた置物みたいなのが読谷村の方にもあちらこちらにありますね。大きな、木がね、沖縄ってこう日を避けるための木などもたくさんあるんですが、そういうね場所などもちょっとこう入ってみると夏場でも涼しかったりします、まあ、となっています。まあ、よく あるセンベロっていうのはね、まあ、沖縄の方にも今は浸透してますが、本土の方ではたくさんねそういうお店があると思います。まあ、例えば角打ちなどもね、本州の方ではとても流行っていて、駅降りたらすぐ目の前にある居酒屋とかそんなところで、まあ、お酒を飲みながら、そしてちょっとしたおつまみをね3品ぐらい選べたりとかしますけれどもね。沖縄もこう冬の時期だからこそ外で屋外でっていうのもあります。本州が寒い時だからこそ、沖縄に来られた時に外でちょっと野外でね飲んだりするのが楽しかったりする、そういうのもいろいろ見つけてみる機会もあるといいかもしれませんね。さあ、それでは今週皆さんにご紹介するのは、まあ、イベント情報などももちろんですが、今日はねちょっと少し沖縄の美味しそうなお菓子などをねご紹介していこうと思っています。沖縄には老舗の和洋菓子店があります。こちらの情報、沖縄物語の方、こちらを皆さんにお伝えしていきます。沖縄で愛され続ける老舗の和洋菓子、どんなものが皆さん沖縄のイメージありますかね。例えばアイスクリームだったらブルーシール、ね、ブルーシールはふるさと納税でもすごいらしいですね。8億とか10億とか言いますが、ブルーシールだけでですね、私も実はの国際通りとか行くときは決まったブルーシールのお店で必ずソフトクリームを買ったりします。塩ソフトとか紅芋とかありますね、沖縄ならではで。ブルーシールのお店に行くとワッフルコーンにアイスを入れて、そこにそのソフトクリームを乗せてもらうという、そういうパナパコだったかな、美味しいんですよね。でも昔は安かったんですけどね、アイスクリームも高くなりました。400円とかしますからね。まあ、普通に例えばスーパーとかコンビニエンスストアで買ったりするアイス、これもねすごく沖縄ならではのものが多いです。ブルーシールから出てるアイス、それからボーラーベアーというね美味しいアイス、それからまたそうですね、あらかきチンスコアイスっていうのもありますね、チンスコのアイス。あとは紅芋タルト、これはアイスではないんですが生菓子としてショーケースの方でコンビニエンスストアで販売しています。もちろんアルコールといえばオリオンビール、そして最近ではワッターっていうシリーズのまた少しねカクテルみたいなもの出ていますので、こういったものとね合わせてお土産を見たり食べ物を見たり飲み物を探してみたりするといいかもしれません。さあ今日は和洋菓子店というところでどんなところのものがあるのか少しご紹介していきますね。まずはうるま市にありますアラモード、変わらない味とお手頃価格が嬉しいレトロな洋菓子店となっています。まあ、1個70円の看板商品ブラウニーとかもあったりするそうです。まあ、なかなか今の時代安くケーキが食べれるっていうことはなかなかなくないですよね。でもジャーマンケーキ、これ私初めて沖縄に来た時食べました。ジャーマンケーキでココナッツのケーキなんですけど美味しいですね。ワンホールで2200円とか2000円ぐらいでこのアラモードさんでは購入できます。また、ショートケーキなどもね350円などで買えるそうです。沖縄ならではのお菓子をちょっと見つけていただいて、そして買ってみるのもありかもしれません。アラモードうるま市石川442-1ですね。年中無休だそうです。続いて中村製菓、こちらは那覇市です。沖縄の歴史を包み込む首里駅近くの菓子店、まあ、首里といえば能まんじゅうが有名だったりしますが、ここでは初めて私もね、あ、こんなお菓子があるんだなと思ってびっくりしました。こちらはですね、値段的にもね割とお安いようですね。老舗の中村製菓、優しい甘さのあんこを泡盛を練り込んだふわふわの生地で包んだ首里まんじゅう、これまあ酒まんじゅうと思ってもらった方がいいかもしれません。

から伝わる伝統菓子、ほろほろ食感の生地の中にごまとピーナッツのあんが詰まっている、そのお菓子が販売されています。中村製菓ですね。こちらは那覇市首里鳥堀町 1-24-1、 日曜日のみお休みですね。そしてここのお菓子屋さんは有名です。のぼりや製菓沖縄市、異文化が溶け合うコザの和洋菓子店。これパッケージもすごくおしゃれです。1962年に創業されたのぼりや製菓、子供から大人まで笑顔になれるお菓子との思いから、洋菓子から和菓子まで幅広く提供されています。人気なのはジャーマンケーキ、アメリカ文化の影響を受けたと言われています。その他黒糖ケーキ、これもすごく、ね、有名だそうですね。私どっちを食べたことが、ジャーマンケーキは食べたことがあるような気がしますけど、黒糖ケーキまだなのでちょっと食べてみたいと思います。こちら沖縄市上地1丁目 11-1 です。国道沿いにありますね。続いて浦添に昔からありますマキシム沖縄、定番から新作まで楽しめるバラエティ豊かなお菓子。私もここはねよく利用してましたね。まあ、普通の洋菓子屋さんと思ったら間違いないのかもしれませんが、ここでしか買えないものもあります。4丁目チーズ、看板商品のガトー浦添など、こういったね、その地域ならではのものを購入してみるのもありかもしれません。浦添市磯4丁目 12-2 となっています。さて続いてご紹介するのは、茶屋首里豆腐番外編です。老舗豆腐製造卸会社が届ける豆腐グルメ、こちらはですね1969年、老舗の豆腐製造首里豆腐が今年直営店、茶屋首里豆腐をオープンしました。豆腐の優しい味わいを生かした多彩なメニューを展開しているということです。ぜひ皆さん行かれてみてくださいね。茶屋首里豆腐、こちらは水曜日のお休みとなります。さあそれではね、いろいろと今日は美味しいお菓子のご紹介をさせていただきました。さあご紹介する次の曲です。アシビナー、遊び庭と書いてアシビナー、そしてかなさん堂、張り酔い、みやらび、以上3曲続けてどうぞ。

い、いかがだったでしょうか。今日はね、前川試験さんのね曲をお届けしています。まあ、いつもだったらね、またあの割と女性のアーティストの方もね多かったりするんですが、まあ、本当に源ちゃんという間柄で親しまれていますけれども、いろんなところでねライブとかの活動もなさっています。まあ、沖縄に来られた際にはもしかしてどこかのライブハウスなどで、いろいろとこの三線の音色は聞くことあるかもしれませんが、源ちゃんを見ようと思うとね、いろいろと本当にコンサートとかそういったところも、もちろんいろんな大きなイベントとかがあった時には舞台で歌ってらっしゃるかもしれません。本当にね気さくで優しい方なんです、前川主健さんこと源ちゃん。今日は皆さんにご紹介しています。さあ、それでは今日は皆さんにねいろいろご紹介の方をしているんですが、まあ、伝統工芸品、こういったところの世界も少しはご紹介していきます。先週、首里城の、ね、お話、それから那覇ハーリーのお話などをさせていただきました。まあ、伝統工芸品、地域によってはたくさんありますよね。例えば、沖縄でいうと琉球漆器、それから花ウイっていうか、まあ、織物ですね。それから、八千文ももちろん歴史もありますし、琉球ガラス、それから三線、こういったものもたくさんあります。またその世界に、まあ、誇るこの伝統工芸品というものに関して、いろんな場所に実はお店があって、そこで、一堂にその販売されているものを購入することもできたりするんですね。今日皆さんにおすすめするのが伝統工芸品のおすすめショップ、八千文や染色物、染色物ですね、琉球漆器、琉球ガラスなど、さまざまな沖縄の伝統工芸品を取り扱っているセレクトショップ、沖縄にたくさんあります。私の好きなところもありますので少しご紹介していきます。まあ、まずは北部の方からいきます。ヤンバル工芸店、ここ私もね何度か行ったことがありますね。村の旧小学校

活用した心地よい空間、大宜味村の木城下小学校を活用した複合施設、木城下小学校の中にありますヤンバル工芸店、かつて職員室だった場所を店舗として活用していて、学校のまた物などを持ち寄って小学校の佇まいを残すレトロな空間と洗練されたディスプレイが他にない魅力を醸し出しています。でヤンバルの作家さんたちの多彩な作品が販売されています。以前ね、私もふるさと納税 のインタビューで、沖縄県内8カ所回ったんですね、自治体を。その時にヤンバル工芸店はインタビューをしたことがあります。また木工品、それから琉球藍、ミングなど様々なものが販売されています。ヤンバル工芸店、大宜味村木城下2038、こちらの方お休みは火曜日ですね。那覇空港から少しちょっと遠いですが、1時間45分かかりますが、行く価値あると思いますよ。続いてフラグシップ沖縄、こちらもすごく素敵だなと思ってちょっと皆さんにご紹介します。これは沖縄市にありますプラザハウス、こちらの1階のロージャースアレーナ内にあります。元旦のみ営業、お休みで、それ以外は空いています。素敵なねショップです。琉球ガラスもやちむんもあれば花織もあって、ここはちょっと魅力的かなと思いますね。10時30分から夜7時まで空いています。そして私が一番好きなところです、久高民芸店。もうここは沖縄に来る前から私は通い詰めていた場所ですね。伝統工芸品を揃えたセレクトショップ、1968年に創業され、観光客が多く行き交う国際通りの一角に店を構えている久高民芸店。沖縄を中心に国内外の伝統民芸品を揃えたセレクトショップですね。こちらの方ですが、実は、沖縄のものだけでなく本州の方から、届いている、例えば骨董ダンス、それから古民具みたいなものですね、古家具、それとまた海外のものなども合わさってとても素敵です。一度行かれてみてくださいね。続いてもう一箇所、こちらは南風原町宮平652ゆいまーる沖縄本店。ここ今度私行ってみようかなと思っています。なかなか素敵ですよ。ゆいまーる沖縄本店はやちむんや琉球ガラスなどがたくさんある場所。そしてまたラインナップされているものもね、すごく素敵、センスがあるなと思います。はい、そこも行かれてみてください。続いてやちむん高校、やちむん館、館工房サムサラかな、とってもここもね可愛くて、これ石垣市にありますね。石垣島に行くとまたそれはそれで素敵なところがねたくさんあったりします。私も離島はおすすめですね。海だけでなく観光を巡ったりするだけでも楽しいんじゃないのかなと思ったりしますので、また機会がありましたらぜひ行かれてみてくださいね。さあ続いての曲はふるさとを花舞台、小石十五夜、湯河風デービル、3曲続けてどうぞ。

さんいかがだったでしょうか。源ちゃんね、いいですよね、曲がね、優しくて。はい、今週は前川紫健さんの曲を皆さんに楽曲をお届けしました。いろいろとアルバムとかもたくさん出てますので、よかったら沖縄に来られた際にそういうね、CD ショップなど回ってみるのもなかなかいいんじゃないかなと思ったりします。またね、読谷村のふるさと納税の返礼品は、ふるさとチョイスや楽天、さまざまなポータルサイトの方から出ております。おいしいものから、それから工芸品までたくさんありますので、ぜひお時間が可能な方はポータルサイトなどご覧になられてください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。今週は、源ちゃんの特集でしたね。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサタンレディオパーソナリティの桜ゆきです。本放送タイム的には今週の放送が4月ラスト週の放送。だいぶ空も木々も春めいてきて心もポカポカするねなんていう話をしようと思ってたんですけど、太陽さん元気な日は早くも夏日に近いくらいな気温の予想。あれ、この調子だとやっぱり春3秒で駆け抜けていってしまうなんてそわそわしているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、ちょっとタイムラグがあるのでミュージックバードでこの放送流れている頃は春気持ちいい季節、もう今そういう感じじゃないよって感じになっちゃってるのかな。で、そうさらっとね、先ほど夏日っていう話をしたんですけど、そう日本は気温によって名称があって、最高気温が25度以上になる日を夏日、30度以上を真夏日、35度以上を猛暑日って呼んでるんですよね。でこれまではねここまでだったんですけど、近年の記録的な暑さに対応するため先日4月17日に最高気温40度以上になる日を酷暑日と呼ぶことを気象庁が正式に決定したの、皆さんご存知ですか。そう、これねネットで新名称のアンケートを実施して、そのアンケートの結果と有識者の意見を踏まえて酷暑日が最もふさわしいとして採用されたと。いや、猛暑日酷暑日、これ正直どっちが暑いか分かりにくくないですか。いや個人的にはね、アンケートで2位だった超猛暑日っていうのが分かりやすくていいんじゃないかななんて思ったんですけど、そう言葉の響きが軽薄との指摘があったそうで採用とはならなかったみたいです。あとね、そう面白いのがね、自宅待機日とかサウナ日とか汗、火、暑い、火、暑いっていう漢字を並べて汗びしょびしょとか、いやちょっとね大喜利みたいな感じもありますけど、まあね、でもこうやって名称が決まったってことは今年もまた40度以上になる日がバンバンあるのかな。やだな、はい、今から心の準備しとかなくちゃなのかなとか思いつつも、改めて過ごしやすい日が1日でも多く続いてほしいななんて思ったさくらです。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時なんですけど、今週もですねちょっとイレギュラーで、日曜日の再放送は放送時間をお引越ししまして夕方5時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週は月末なのでサムのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。それから1時間どうぞよろしくお付き合いください。

0: べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味ということで、じゃがりこでございます。またいろいろな味出してきますね、じゃがりこさん。で、そう、味も気になるんだけど、これ L サイズってことで、普通のやつよりもちょっと大きい長いサイズなんですね。ということで、これどんなおやつかっていうのは相変わらず何も書いていないですね。ということで、じゃあまずちょっと恒例のいつものやつですね。そう、じゃがりこってさ、パッケージにキリンさんがね、とっても温かいギャグをね、こう言ってたりして、食べ出したらキリンがないとかね、これもおなじみのやつなんですけれど、今回はね、そう、鶏皮うま塩味にかけてということで、とりこになるうまさご塩おみあれ、わかりましたか？鶏と馬と塩、とりこになるうまさご塩おみあれ、ハハハハ、楽しいねということで、さあ心もお腹も温まったところで、どんな味かいただいていきたいなと思います。そうなんだ、これ鶏皮うま塩味って期間限定なんだ。え、これ期間って、え、どういう期間なんだろう。春とかそういうシーズンものではなさそうだよね。え、鶏皮って春ですか？え、どういうことなんだろう、わかんないけど、まあでもね、期間限定ということなのでね、あるうちにね、ちょっと皆さん見つけていただけたらなと思うんですけど、よっしゃ、開けますよ、よいしょ、あ、いいですね、そういうさすがロングサイズということで長い。で、見た目はほんと普通のじゃがりこで、特に色とかも普通なんだけど、あ、これ何の匂いなんだろう。え、なんか鳥の匂いじゃないのな。でもなんか焼いた香ばしい匂いがしてきました。え、これどういう風に再現してるんだろう。何がそういう香りにさせてるんだろう。じゃあちょっとこの香ばしい香りとともに、さあお味はどんな感じなのか、いただいていきたいなと思います。いただきます。ほん。まずね、このじゃがりこ、この食べた時のね、じゃがりこじゃがりこ、食べ応えがねバッチリですね。で、味もね、めっちゃ面白い。これじゃがりこ食べてるのに鶏皮の味がするの。え、これめっちゃ面白い。まあ、正直さ、鶏皮うま塩味とか言いつつもさ、ほんのり鶏の味がしてちょっとしょっぱいなみたいな、そんな感じなんだろうなって思ってたんだけど、いやね、この焼き鳥感の再現がむちゃくちゃうまい。お酒が大好きな大きなお友達はもちろんなんだけど、うん、これちびっこでもね、美味しく食べれるお味だと思うので、いやー、これは非常に面白い。ぜひ皆さん見かけたら食してみてください。ということで、今回ご紹介しましたのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで曲お届けしましょう。柳原浩二さんからリクエスト、ハロプロ研修生でおへその国からこんにちは。
1: なあみんな、へそ

柳原浩二さんからリクエストいただきました。ハロプロ研修生でおへその国からこんにちはでした。はい、ハロープロジェクト、ハロープロの研修生が歌う2013年にリリースされた DVD シングルということで、いや、タイトルのおへその国ってなかなかパワーワードですよね。いや、ほんとさ、タイトルとかあと歌詞もさ、そう、まあ、もちろん曲もなんだけど、ズンク節全開でいいですね。いや、ほんとさ、真面目にちょっとおかしいっていうつんくさんのセンスってほんとすごいと思うし、あとハロプロはやっぱりアイドルの中でも歌お上手だなーっていうのを再確認しました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、16連休欲しい？おはいらない？どっちでしょう？ということで、はい、早い方は今週4月25日からゴールデンウィークスタート。いやー、やばいね、16連休とかね、何をするのかなみんなということなんですけど、まあ、まずね、ちょっと現実的なところ、16連休皆さん欲しいと思いますか？もしくは16連休なんていらない？どうなのかなというところと、まあ、もしもらえたとしたらどうやって過ごしたいかなどなど、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。今週むちゃくちゃ締め切り早かったんだけど、みんな優秀、たくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。がっつり紹介していきますね。まずは伊藤秀明さん、ありがとうございます。チャウオッスなんかチャオッスの元気にむっちゃパワーを感じますね。チャウオッス。自身の連休が飛び石になるので、ああ16連休欲しいなと思ったりしていますと。

で実は多くのカエル冬眠前に食べられてしまうことが多いので、こうしたカエルは貴重なんだそうですよ。このカエルたちが鳴くわけですが、鳴く理由は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルは日本アマガエル、緑色の小さいやつですね。アマガエルというくらいなので、実はこのカエルが鳴くと雨が降ると言われています。鳴き声はクワッカッカッ。皮膚が非常に薄く乾くと弱ってしまいます。まあ、そこで湿度の上昇とか気圧の効果に反応して鳴くんだそうです。他に日本固有のアオガエル、緑色のカエルというと、シュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。シュレーゲルアオガエルは樹上生活者、木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。不思議ですね。誰に教わったわけでもないのにね。そしてカエルは招き猫などと並ぶくらい縁起物とされています。お金や運が自分の元に帰ってくるということで、店先とか玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてます。これはね、事故なく無事に帰るという願いが込められていると教わりました。実は両生類とか爬虫類のタグ苦手な私なんですけど、アマガエルくらいは大丈夫ですね。愛おしく見つめてしまいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いんじゃないでしょうか。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは私のナンバー青春ビフォーアフターでございますけども、実はこんなメッセージいただきました。 FM ララで聞いてくださってます各務原のおっちゃんさん、数ヶ月くらい前から FM ララで申込み聞いてます。天然すぎのおっちゃんです。初メールですね。ありがとうございます。きっかけはラジオから川久保さんの話題が流れてきまして、え、川久保さん聞き間違いかなと思ったことが始まり、それから頻繁に FM ララを聞いてラジオパーソナリティを務めていることを知りました。今では川久保さんの番組見つけ、通勤時間6時から6時半までの30分間ですが必ず木金聞いてますということで、今聞いてくださってるんでしょうね、きっとね。ラジオの向こう側になんと同じ名字の方が話されているかと思うと、むずがゆく応援したくなりまして、機会があれば楽曲も聴きたいと思うこの頃です、ということでね、いただきましたね。え、各務原のおっちゃんは川久保さんというんですね。そうでございますか。お仲間がいましたね、岐阜にね。嬉しいメッセージありがとうございます。たどると同じ先祖にたどり着くんでしょうかね、どうでしょうかね。FM ララのあるね、あの岐阜県も何度かライブで伺っております。この曲歌ったこともあるんじゃないかな、ね、またね、あのいつか伺った際

会はぜひ会いにいらしてくださいね。メッセージありがとうございます。ではこの流れでライブの宣伝しちゃいましょうかね。今夜です、夜7時からですね、5月4日金曜日夜7時からでございます。ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。これはですね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組を飛び出して自主企画ということでね、やります。歌う係は私と水曜日の松本英子さん、司会はアシスタントのお二人、牧ひろかさんと青山啓太さんです。リスナーの皆さんからいただいたね、10代の頃の胸熱曲リクエスト、これとあと我々演者サイドがね、10代の頃胸を熱くした曲、これを織り交ぜながらベスト10形式で第1部は綴っていきます。第2部は私と松本さんのオリジナル曲のねライブとなります。まだ少しね、会場観覧席少し席があるということですので、どうしようかなって方、早めにご予約をお願いいたします。そして、ちょっとお越しいただけないという、ね、方、もちろんね、先ほどの岐阜県の方とか、なかなか遠くて難しいですよね。配信がありますですよ、ね、配信観覧もできます。こちらね、魔法キャストというものを利用します。魔法キャスト、まずね、 ID 登録必要なんですけども、それさえクリアしてしまえば、あとはねクレジット決済などでできますんで、ぜひね参加してください。配信の方は2週間、5月22日までアーカイブも残りますんで、リアルタイムでなく追っかけでも大丈夫ですんでね、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというページとか、あるいはですね、SNS、X とか Facebook とかインスタとか、そういったものにも情報アップしてます。リンク先もアップしてますんで、ぜひぜひ、ね、ご参加ください。一緒にねライブ盛り上げてみましょう。配信の方はね、なんか X をうまく使いながらね、リアルタイムで声も拾っていこうなんてね、青山くん話してましたんで、よろしくお願いいたします。あなたのご参加お待ちしています。そしてメッセージも待ってます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコを、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。はい、2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入。さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて良かったです。お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: でしょ、世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら、試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月8日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。金曜日の朝はスポーツホットライン、プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さて、ゴールデンウィークも終わりました、うん、ね、まだ本調子じゃない方もいると思
2: う。まあ、そうでしょうね。
3: まあ、明日からもう土日ですし、
2: またお休みですから
3: ね。え、まあ、だから今週はもう流しちゃいましょう、
2: うん、
3: ね、本気は来週からで。
2: なるほど、
3: ね、でもあのこのゴールデンウィークもスポーツは熱かったんです、
2: はい、
3: で今イギリスロンドンで行われている世界卓球、
2: うんうんうん、
3: 激アツです。
2: そうです ね、
3: ね、日本男子は2大会ぶりの、メダル確定ということですね、うん。それからゴールデンウィーク、終わってももうスポーツの暑さまだまだ終わらないということで、はい、暑いのが国内のバスケットボール、
2: ほう、
3: B リーグ昨日からいよいよチャンピオンシップがスタートしたんですね、
2: はいはい、
3: B リーグチャンピオンシップ

0: とは、2025年から26年 B1 リーグ戦のレギュラーシーズンの上位8クラブ、
1: うん、
0: これは東地区の上位2クラブと、それから西地区の上位2クラブ2クラブですね、うん、そしてその4クラブを除いた全22クラブの上位の4クラブ、
1: うん、
0: 計8クラブが出場して、戦うと、
1: うん、
0: クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルを、全て2戦先勝方式で争いまして、うん、
1: はい、
0: 今シーズンのチャンピオンを決定するというものなんですね、うん、で昨日から始まったクォーターファイナル、
1: はい、
0: 対戦カードなんですが、まず、長崎ベルカ対アルバルク東京、
1: うん、
0: 早速昨日第1戦が行われまして93対78で長崎が初戦をものにしています、
1: はい、
0: 今日が第2戦ですね、うん、そして今日第1戦行われるのがシーホース三河と、琉球ゴールデンキングス、
1: うん、
0: 明日初日を迎えるのが千葉ジェッツ対、群馬グレインサンダースと、それから宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、
1: うん、
0: この8クラブの中クォーターファイナル、そしてセミファイナル、クォーターファイナル今やってますけれども、うん、セミファイナル、過酷なサバイバルを勝ち抜いた2クラブだけが5月23日の横浜アリーナで開催されるファイナルに舞台を進めるということができます、
1: うんうん、
0: 昨年のファイナルは宇都宮が琉球との激戦を制しまして3シーズンぶり3度目の優勝を飾ったんですけれども、
1: はい、
0: 果たして今シーズンどうなるのか、
1: うん、
0: ね、来シーズンから実は、B リーグ B プレミアという新しい体制になるということで、
1: はいはい、
0: 現行体制の最後の王者ということになるんですね。
1: そういうことなんですね、
0: は
1: い、
0: どのクラブになるのか、うん、これが注目です、
1: うん、
0: そして海外のサッカーに目を向けてみましょう、
1: はい、
0: 熱いのはヨーロッパナンバーワンのクラブを決めるウェハチャンピオンズリーグ、
1: うん、
0: 5月30日に行われる決勝のカードが昨日決定しました、
1: はい、
0: 準決勝2試合の合計スコアで勝敗が決まる方式なんですけれども、うん、まずはイングランドのアーセナルがスペインのアトレティコ・マドリードをこの、セカンドレグ2試合目ですね、うん、を、1対0でアーセナルが勝利しました、
1: うん、
0: で合計スコア2対1でアーセナルが、勝ちまして20年ぶりの、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めたと、
1: はい、
0: そしてもう一つの準決勝セカンドレグ、ドイツのバイエルンミュンヘン対、フランスのパリサンジェルマン、
1: うん、
0: これ、第2レグ、1対1の引き分けだったんですけども、うん、2試合の合計スコアが6対5でパリサンジェルマンが、2年連続で決勝進出を決めたということです、うん、これで2連覇を狙うパリ・サンジェルマンか20年ぶりの決勝戦で初優勝を目指すアーセナルなのか、
1: うん、
0: 決勝は5月30日、
1: うん、
0: 舞台はハンガリーのブダペスト、プスカシュアリーナというところで行われます、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィーク終わってもスポーツの暑さはずっと続くんですメンタル下がってる場合じゃないんです
1: なるほど、
0: ね、さあ、そんな中でもスポーツ界なんですが、先週まさにこの時間に入ってきたちょっと寂しいニュースありましたね、
1: はい、
0: 男子テニスの錦織圭選手が今季限りで引退を発表しました、はい
1: はいはい、そうですね、
0: 錦織圭選手、
1: うん、
0: まさに日本勢男子選手として最も多くの栄誉を手にしたテニスプレーヤー、
1: うん、
0: それから幾度となる、故障で苦しんだキャリアにまさに終止符を打つということになりました、
1: うん、
0: その経歴、13歳でアメリカのフロリダ州の名門アカデミーにテニス留学します、
1: はい、
0: で2008年には松岡修造さんに続く日本男子2人目のツアー優勝を果たし、
1: うん、
0: 着々と、実力をつけていくと、うん、2014年の全米オープン、覚えてますか皆さん、全米オープンでは日本勢初の4大大会シングル決勝進出の快挙を達成しました、
1: うん、
0: それから2015年には日本男子では今でもこれ最高位なんですが世界ランク4位まで上ったんですね、素晴らしい。それから2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、ラファエル・ナダルを破って銅メダルを獲得、
1: うん、
0: これ日本勢96年ぶりの表彰台ということだったんですね、
1: うん、
0: 本当にそういった意味では次々とテニスの日本人の歴史を塗り替えていったというのが錦織圭選手だったと思います、
1: うん、
0: でその結果、ツアー、通算12勝、通算勝利は451勝、
1: うん、
0: で4大大会、全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン、いずれもベスト8、8強入りを果たしています、
1: うん、
0: 決して体格には恵まれてはいませんでしたけども、
1: はい、
0: それを、もうもっと有り余るほどの強烈なリターン、
1: うん、
0: それからフットワークを武器に長く

0: 界のトップ選手たちに対抗してきた石堀選手、うんうん、あの飛び上がって打つ代名詞のエアーケイン、
1: エアーケイン、ね、
0: あれに象徴されるように華やかさも跳ね揃えていた選手と言えると思います、うん、
1: ね、
0: ね、本当に素晴らしいテニスプレーヤーでした、ね、これで残念なのは日本人プレーヤーでこの西堀圭選手に続いて世界に羽ばたく名前が今なかなか出ていないことなんですね。野球では大谷翔平、
1: うん、
0: それからゴルフでは松山英樹、
1: はい、
0: それからサッカーではもう世界の各国のトップリーグでプレーする日本人プレーヤーがもうたくさんいる時代、
1: うん、
0: テニスではまだこの後続く選手が現れていないんですね、
1: うん、
0: 日本のテニスプレーヤーの翔君、それからテニス関係者の方々、もうぜひこれは頑張って第3の西堀圭選手を世に送り出して、
1: うん、
0: ね、四大大会で優勝するような日本人がそろそろ出てきてもいいんじゃないかと思うんですが、
1: うんうん、
0: まあ、とにかく西堀圭選手本当にお疲れ様でした、
1: ね、
0: ね、ありがとうございますと言ってあげたいと、うん、そのように思います、
1: ね、はい、うん、ね、あのテニスというと、
0: はい、
1: 車椅子テニスの方ね、国枝選手が引退したら、
0: ね、
1: どうなるかなと思ったら小田選手がバーッと出てきましたからね、
0: こういう時代ですから
1: ね、え、
0: うん、
1: なんかね、錦織選手を次ね誰か出てこないかなって感じしますけど、
0: まあ、世界は強豪がいますんで、
1: うん、
0: ただね、まだも日本人今世界のトッププレーヤーで頑張ってる選手いっぱいいますんで、
1: うん、
0: ぜひテニスでもそういう選手現れてほしいです ね、
1: あの実は、はい、余談になりますけど、あのご結婚されてるじゃないですか、錦織選手、
0: はいはい、
1: ね、で奥様が富山県のご出身なんですよね、
0: はいはい、
1: で私あの親戚筋が富山県に行って、はい、時折あの仕事をいただいて富山に行ってたんですけども、
0: ええ、
1: 偶然一緒にお仕事した方が、
0: はい、
1: その奥様のお父さんだったんですよ。でいや、うちの娘が結婚するんだけどねとか言って、
0: なるほど、
1: 誰とって言ったら、つってみんなでびっくりして、
0: それはびっくりです
1: 、うん、今度来んだよなんて言ってね、言ってたんですけどもね、だから、まあね、引退ということになりますけど、もしかしたら少しゆっくりして、富山県もね、ゆっくり訪れるのかななんてね、今、思ってますけども、ね、
0: もしかすると、彼が次の自分のような選手を育てる、
1: あ、そうか、指導者になってね、うん、
0: ね、それも期待したいですよね、
1: それも期待したいですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました、
0: はい、
1: 失礼いたします。はということでね、今日はもう卓球からサッカーからテニスからといろんな話題ね、またいで語っていただきましたけどもね、いかがだったでしょうかね。桂敏郎さん、スポーツホットラインお届けいたしました。

時刻は間もなく6時40分になろうというところです。メッセージ今朝もたくさんいただいています。ありがとうございます。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさんからです。私昨日髪の毛を切ってきたと、散髪に行ったという話題からねオープニングしましたけども、僕も月に1回は近所の行きつけの床屋さんへ来まして髪を切って整えています。でそんな、床屋さんで鏡を見ながら、お客さん眉毛が1本長いから切っておくねと言われて切られたこともあります。実は僕それ知ってたんです。どこまで伸びるのか観察していたんですね。ですが床屋さんであっという間に切られちゃいましたで、あーって思ったら切られちゃったわ。でもねえ、そうですか。どれくらい伸びるんでしょうかね。お亡くなりになりましたけどね、総理大臣も務めた村山富市さんとかね、眉毛が長かったですけども、ああいう感じで長かった。でも一本だけだもんね。どうなんだろうね。ありがとうございます。さあそして、今日はですね、道具話ですね。商売道具とかね、いろんな道具がありますけども、長野安住の FM わさびマンさん、配送の作業で使う猫台車、縦に積んだ段ボールを素早く運べるやつです。使い慣れるととても便利です。荷物が素早く移動できますよということで写真も送ってくれました。車輪は2つついてるんですけども、そうですね、背の高さぐらいのこう縦にね棒が2本ついてて、で要は前側に荷物を乗せてぐっと少し傾けて押していくということなんでしょうね。

ああ、これ猫台車って言うんだ。ねえ、なるほどなるほど。猫車っていうね、土木の現場とかで使う砂利とかね、砂とか入れるようなね、ああいうのはね見ますけども、猫台車っていうのもあるんですね。へえ、なるほどなるほど。そして、猫話で来てますね、猫車話で、岩州さんですね、 FM イージャンオランダラジオ山形ですけど、狭い場所でも、土砂やコンクリートなどを運ぶ必需品、一輪の手押し車、現場では猫と呼ばれてますよね。一輪車イコール猫車、形や狭いところを通れる身軽さが猫に似ているという理由でそう呼ばれてるみたいですね、ということで、長年土木系のお仕事を、ね、なさってるということで、当たり前だと思っている道具ですよということなんですね。なるほどね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題は8日、5月8日なんで8日です。よ、夜明けの時間が早くなり。う、うかうかしてると起きる時間にはもう太陽が眩しいです。か、体に太陽光を浴びてビタミン D の生成を助けましょう、ね、おっしゃる通りでございます。カズのきりたんぽ FM、 レンガマンさん、とりあえず、とある結婚相談所で知り合った方、看護師をやってたんですけども、プレゼントなんかと思って考えたのはナースウォッチ、手首の時計だと衛生面で問題があるので、衣服に留めて見られるよう文字盤が逆さになっているという、まあ、そういう時計なんです。へえ、まあ、その方とは、ね、うまくいかなかったんですけども、その後自分が Facebook 始めた時、友達リクエストがあって最初の友達になった方です。あ、いいお友達付き合いにはなってるんだね。そうなんだ、ナースウォッチってそういうものがあるんだ。へえ、やっぱりね、仕事の現場でそれぞれにいろいろあるんですね、うん、引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: な私。
1: 6時台ラストナンバーは加藤泉シャンプーでした。加藤泉さんね、今月23日は35周年キックオフミーティングがあるそうです。そして来月6月7日は有楽町の会いましょうにてライブがあるということです。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日。熊本カッパ FM 日後のだるちゃん、よ、夜パラベスト10今夜ですね。う、歌ってる姿を想像します。か、観客の黄色い声援を浴びながらありがとうございます、ね、ぜひ熊本ですからね、配信でご参加いただきたいと思います。配信はリアルタイム、そして、後追いでね2週間見ることできますので、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー、もしくはね SNS にも配信での見方ね、先アップしてますんで、ぜひチェックしてね参加してください。板橋のトムソーヤーさん、東京の方ですね。よ、よく晴れた空。う、うららかな風に吹かれて。か、軽やかな足取りで出かけよう。いかがでしょうか。美しいですね。なんか季節の俳句みたいな感じでね。初めてのメールということですけども、ありがとうございます。素晴らしい、ね、ドジなセーラームーンさんは FM 島田。よ、よして、カエルの話。う、うちの周り田んぼに囲まれてる。か、カエルの合唱早くも始まってるの、ということでね。先ほどお天気のところでねカエルの話題やりましたけどもね。そうですか。周りの田んぼ4月に田植えするからカエルたち早めに冬眠から目覚めてますアマガエルに悩む日々って、すごいんでしょうねカエルの歌がね。そういうことなんだろうな。そしてこちらは FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん。よ、よく、う、歌う。か、カラオケ店で猛練習。何を練習してるのかねどんな曲だろう。リニアブルーさん FM スマイルウェーブ。よ、よりによって見たことがある宇宙刑事ギャバン。う、嘘でしょ。主演大場健二さんがおととい6日に死去。か、かっこいいと誰もが騒いでいたメタルヒーローのお一人です。ねえ、ギャバン死んじゃったね。ねえ、この宇宙刑事ギャバンが元になってアメリカのハリウッド映画のロボコップが作られたなんていうね話も聞きましたけども、私にとっても子供の頃のヒーローですよ、ね、ご冥福をお祈りします。さあ、道具話もいただいています。丹波の石戸さん、定年退職して1ヶ月自宅で

0: FM Nobeoka。
1: SC Nobeoka 型背番号24番、ポジションボランチ中別府修太です。出身地は宮崎市で、Nobeoka の好きなところは食べ物が美味しいところです。趣味は本を読むことです。中別府が7時をお知らせします。

おはようございます。2026年5月8日金曜日、サンシャインモーニング延岡です。この番組は宮崎県延岡市 FM 延岡のスタジオから、金曜日の朝は古本五郎がお送りします。8時55分までのおよそ2時間、よろしくお願いします。一応じゃないですね、大体始まりは天気のお話からということにどうしてもねなっちゃうんですけど、昨日の夜から今朝にかけてって暖かく感じられませんでした？昨日は一日ずっと曇っていて、空見上げると雨降ってもおかしくないよねっていう感じだったんですけども、雨降らず、その保温効果、温室効果っていうんですか、何ですかね、上から蓋してる感じで暖かかったのかなってまあちょっと思ったりするんですが、今朝はどうかと言いますと、このスタジオの窓

見える空は曇ってますね。雲があります。いや、それこそ昨日と同じように雨降ってもおかしくないような雲なんですが、西の方、それから東の方、ここからは見えないんですけども、今朝来る時の状況として晴れてましてね、青空が見えまして、で、また後で週末の天気情報はお伝えしますが、今日に関しては、夕方までは曇り、全県ですね、宮崎県全般に、夕方までは曇り、夕方からは晴れるというような予想で、推移しそうですね。さて、先週の放送から、1週間全部振り返るわけではありませんけども、週末のお話等々をちょっとねさせていただくんですが、5月2日土曜日、いい天気でしたね。いい天気でした。1日の放送でいただいたメッセージで、五ヶ瀬のそばが食べたくなったんです、五ヶ瀬のそば食べてきましたよっていうメッセージいただきまして、単純ですよね。やっぱなんかそうやってこうきっかけいただくと、五ヶ瀬のそばいいな思いましてね、そば食べドライブ行ってきました。肉そば、メッセージでお答えした通り、私は肉そば派なので肉そばいただきました。あとお稲荷さんは一つですね。でさらに帰りですね、帰りによっちみの屋ありますよね。火曜日のパーソナリティ田中照夫さんが道の駅延岡のメロンパンの話をやけに推してたんで、やっぱりつい買って食べてしまいましたね。でさらに3日日曜日、市役所のワクワクマーケット、それからエンコロスではスイーツフェスティバルということでですね、両方はしごしましてね、蒸しパン食べてドーナツ食べてと、週末はよく食べました。先週の宣言通り、ゴールデンウィークは食べて満足させていただきました。ということで、もうそろそろダイエットもう一遍、心を入れ替えて始めないとなと、思っている今日でございます。ゴールデンウィークで里帰りされてた方も多かったんでしょうね。チキン南蛮の有名店の前は、どの店も、本当にどの店もです、開店前にいつにも増して長い行列できておりました。並んでた皆さんも食を楽しまれたに違いないですね。それともう一つ、その五ヶ瀬の往復の際ですね、良い天気に誘われたのでしょう、バイクのツーリングの皆さんがむちゃ多かったんですね。道の駅にもバイクがいっぱい、今行かないでいつ行くのって感じだったんですかね。とはいえです、3日は残念ながら雨でした。バイクの皆さんは大丈夫だったですかね。長距離走る場合は、私もっていうことですけど、雨も覚悟して出かけるものではあるんですけど、嫌なものは嫌ですからね。風邪などひかずに無事帰宅されたことをお祈りしております。さて、今朝の番組の内容をお伝えしておきましょう。宮崎県北部平野部の今週末の天気情報は7時10分頃からお伝えします。7時20分からは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をお届けします。7時30分頃から、今週始まりました新しいコーナーですね、デイリーデイリー なんか牛乳みたいですね。デイリーデイリー新しいコーナー、夕刊デイリー新聞に掲載されている記事をパーソナリティがそれぞれの観点で切り抜きを皆さんにお伝えするというコーナーですね。これを7時30分頃から、それから7時50分からは延岡市のお知らせやイベント情報をお伝えする延岡伝言版、8時台ですね、8時台は10分から延岡市提供クローズアップ延岡ということになります。なんかコーナーが目白押し。リスナーの皆さん、今朝もメッセージで番組にご参加ください。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp です。ファックス番号は0982210886です。
いずれの場合もラジオ

のネームを添えてお寄せくださいね。We are welcome to have your messages. Please send email to 886@fmnobeoka.jp with your own air name ということでお願いします。さて今朝のオープニングミュージックですけども、グループサウンズですね。先々週でしたかね、ちょいっとかけましたが、ちょっと引っ張られましたね。 The Wild Ones の思い出の渚お聞きいただこうと思います。 The Wild Ones の結成は1966年、デビューも同じ年ですね。メンバー交代を経て、いつも、今もですね、活動されているようです。リーダーの加瀬邦彦さんは2015年に逝去されました。思い出の渚がデビュー曲、1966年11月のリリースでした。 The Wild Ones、思い出の渚。今日も元気にお過ごしください。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせフォームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.7時11分過ぎたところです。今週末以降の天気情報をお伝えしてまいりましょう。5月8日金曜日、今日ですね、天気は曇りのち晴れ、最低気温15度、最高気温25度、降水確率は

12時まで 20%、 12時から18時が 10%、 18時以降は 0% と予想されております。風は西の風で、海上では北の風やや強く、波は1メートルのち 1.5 メートルとなっております。あまり海に出ない人が船に乗ったりする場合、この 1.5 メートルっていう数字がですね、ギリかなっていうふうに私はこれまでの経験上思ってるんですけども、そういう意味じゃ、まあまあなんとか、そんな感じの波ということですかね。北部平野部に、警報注意報は発表されておりません。明日5月9日土曜日、天気は晴れです。降水確率終日 0%、 終日 0%、 久しぶりじゃないですかね。まあただ予報は結構最近コロコロ変わりますからね。まあそういうふうに予想されているということ。最低気温は11度、今日よりも4度ほど下がるという予想になっています。最高気温も23度、今日よりも2度下がるという予想です。風は西の風、日中東の風、波は1メートルと穏やかそうですね。花粉情報です。今日明日ともに少ないという予想になっております。ようやく収束しましたかね。また来週は気象協会の花粉のところをもう少し詳しく精査しまして、まあこれまではですね、ゴールデンウィークまでは注意してくださいねというアナウンスだったんですけども、そこがどう変わったかを確認してまたお知らせしたいと思います。熱中症情報です。今日は注意です。最高気温25度と夏日ですからね、熱中症可能性十分ありますからねっていうことですかね。水分塩分の補給お忘れなく。明日9日土曜日はほぼ安全ということなんですけども、まあそれでも水分補給はですね、意識していただいて、損はないですね。週間天気予報に参りましょう。10日から15日ということになりますが、10日日曜日は晴れです。11日から15日までは曇り時々晴れ、ないしは晴れ時々曇りということで、傘マークは一切ありません。ほぼほぼいい1週間、良い天気の1週間ということになるのでしょうか。気温を見てみますと、10日11日は最低気温が11度、最高気温が23度ということでちょっと低め、明日からということですね。明日から月曜日まではちょっと低め。12日以降を見てみますと、最低気温は14度から16度、最高気温は24度から27度ということで、暖かめで推移するよということになりそうですね。降水確率は日曜日月曜日は 10%、 火曜日は 30% とちょっと高めですけども、水曜日以降はまた 20% ということで、まあまあほぼほぼ雨は降らずにという感じでしょうか。ということで、この1週間ですね、あまり雨に降られることはなく過ごせそうかなというふうに思います。ということで一応天気情報はよろしいですかね。ああもう一つありましたね。台風です。2日前でしたっけ、台風が発生しておりました。午後ですね、台風5号、は今西の方向に向かって移動中なんですけども、何せ遥か南の海上のお話であります。で11日にはフィリピンの東の海上に到達するそうですけども、そこで熱帯低気圧に、変わりそうという予想になっておりまして、そういう意味で、日本への直接の影響は今回なさそうですね。ほっとします。台風が梅雨前線を刺激してなんていうのは嫌ですからね。ということで私はほっと胸をなで下ろしておりますが、ということで以上天気情報をお伝えしました。この後はですね、一曲お聴きいただいた後、光のこのコーナーに参ります。曲はですね、チャンミラのフォ

Forever です。チャンミナは1998年10月生まれ、2016年にメジャーデビューしたラッパー&シンガーということになりますかね。国内外で活躍中。 Forever

ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子を紹介します。今日は5月7日掲載、延岡市立伊方小学校2年生宮原ひなたさんの作品です。2年生でも続けて頑張る。延岡市立伊方小学校2年宮原ひなた。私が2年生で頑張りたいことは2つあります。まず跳び箱です。私は1年生の時跳び箱が飛べませんでした。だから2年生では飛べるかなと心配です。でも諦めずに練習したいです。5段を飛べるようになって8段にも挑戦したいです。次に頑張りたいことは漢字の練習です。1年生の時は書き順に気をつけることを守っていました。だから2年生でもそれを守りたいです。2年生の漢字は難しいと思うけど頑張ります。延岡市立伊方小学校2年生宮原ひなたさんの作品でした。

延岡市立伊方小学校は昭和62年4月に一つが丘小学校より分離独立して開校しました。令和8年度に40周年を迎えます。校舎を上空から見ると羽ばたく白鳥のような形をしており、未来に羽ばたく子どもたちの様子をイメージすることができます。

0: 目指す子どもたちの姿は、いつもよく学ぶ子、頑張り抜く子、助け合い励まし合う子であり、自他の幸せのため自ら進んで学習に取り組み、友達と協力して学び、何事にも最後まで諦めずに取り組める自分になろうと、日々の学習や行事に頑張って取り組んでいます。また多くの地域の方々に支えられている学校でもあり、地区の区長さんをはじめ安全ボランティアの皆さんによる朝の登校の見守りや、学校協力者の皆さんによる鋳型花笠踊り、稲作餅つきチャレンジ、新玉ねぎ作り、芋掘り、焼き芋、おもちゃ作りなど、さまざまな行事への協力をしていただいています。これからも地域の皆様に見守られながら、未来に大きく羽ばたこうと頑張っている鋳型の子どもたちの応援をよろしくお願いします。紹介した延岡市立鋳型小学校2年生宮原ひなたさんの作品は、今日の夕方うちへ帰ろっとのコーナーでも紹介します。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM Nobeoka.
0: ひなたさん、作文ありがとうございました。漢字の書き取りは変わらないんですね、やっぱりね。地道に書いて覚えていくんですよね、きっとね。そうですよね、パソコンでなんぼ見たって覚えませんよね、という気がします。なので、頑張りましょう。この後はですね、一曲挟んで今週始まった新コーナー、デイリーデイリー、夕刊デイリー新聞からの切り抜き情報となります。曲はExile the Second の Winner です。 Exile the Second は2012年 Exile の派生ユニットとして結成され、同年デビューしました。メンバー6名によるダンス&ボーカルユニットということになりますね。 Winner のリリースは2017年で、勝利への意思をストレートに描きます。 Exile the Second Winner。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: 時刻は7時29分30分になろうとしております。ここからはですね、新コーナーデイリーデイリーです。昨日の夕刊デイリー新聞の2面、感謝を込めて作ろうメッセージカードの材料貸し出しという見出しで、エンクロスのイベントの記事が出ておりましたので、今朝はそれを紹介させてください。ここからはその新聞の記事をちゃんと読みますね。感謝を込めて作ろうメッセージカードの材料貸し出し、エンクロス。延岡市駅前複合施設エンクロスのキッズスペースでは、現在ありがとうを伝えるメッセージカードの材料の貸し出しを行っている。スタッフの吉玉さん、椎葉さんはぜひ完成したカードを持ち帰っていただき、大切な人にプレゼントしてほしいと呼びかけている。貸し出し期間は10日まで無料。多くの絵本が並び、日頃から親子連れなどでにぎわう同スペース。メッセージカードの材料貸し出しは、日常的にまた来たいねと思ってもらえる取り組みをというスタッフの提案で今回初めて企画したという。期間中はキッズカウンター横にコーナーを設け、クラフト紙のポストカードやドットペン、色鉛筆、封筒などを用意。自由に利用し、思い思いのメッセージカードを作ることができる。面と向かっては恥ずかしくて言えない本音も、文字でなら伝えられるのでは、と吉玉さん。母の日も近いこの機会、ぜひ身近な大切な人へ、普段は言えない感謝の気持ちを伝えてみてはと話している。時間は午前8時から午後9時まで。問い合わせはエンクロス、電話203900という記事です。すいません、うろ覚えですけども、5月の1日から確かやってらっしゃるんですよね。で、新聞にはですね、そのメッセージカードを作るためのポストカードですかね、これを持ったお二人が写っているんですけどね、エンクロスに出かけていけばそういう画材っていうんですかね、貸していただいて作って、でその作ったカードは持って帰れますんでね、なかなかいいなと。

0: いうふうに思った次第であります。母の日に比べてですね、影が薄い感じもちょっとするんですけども、来月は父の日も待っておりますのでね、少し、ちょっとね悲願でみたりしてますけど、この機会に手作りカードいかがでしょうか。デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
0: 新しいコーナーいかがなものでしょう、いかがでしょう、いかがなものでしょうじゃないですね、いかがでしょうか。まだ慣れておりません。どんな風に進めていくのか暗中模索中でございます。せっかくですからね、良いコーナーに、ためになるコーナーにしていけたらなという風に思っております。今朝もですねメッセージいただいておりますので紹介をさせてください。ラジオネームかもちちゃん、五郎さん、スタッフの皆さん、おはようございます。今朝もサンシャインモーニングの秒が家内と楽しく聞かせていただいてますよ。五郎さん、朝早くからお仕事お疲れ様です。おはようございます。元気ですよ、疲れてませんよ。明日は5月9日、私66歳誕生日です。1年1年年取る時間が早く感じますよ。もう一定になってませんか。私はもうそろそろ早くも遅くもないというか、淡々と時間は過ぎていくなって感じてますけども、すいません。今振り返るとたくさんの方々に支えられた人生だったとつくづく思います。本当に皆様に感謝です。これからはささやかではありますが、お世話いただいた方々、また未来のこれから出会う方々にお返しの人生と、いつまでも夢に向かう楽しい人生を送りたいなということであります。カモちゃん、ありがとうございます。カモちゃんさんの、偉いなと思うところはこういうところですね。お返しの人生、爪の赤をください、煎じて飲んでみたいと思います。楽しい人生を送りたいな、ここはもうまさしくアグリーでございます。そうですよね、はい、年取ったらね楽しくないとですね、まあ別に年取らなくたって楽しい方がいいんですけどね。ということでですね、メッセージをいただきました。でリクエストもいただいておりますのでおかけしたいと思います。これも懐かしいですね。風でささやかなこの人生。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: 時刻は7時40分41分になろうとしてますね。メッセージいただいております。ラジオネームアニーさん、五郎さん、リスナーさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 昨日ハイビスカスの花が咲きました。初夏を感じさせてくれました。まだつぼみがあるので楽しみです。今日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございます。すいません、私は花とかね、野菜はまだなんとなくこう季節わかるんですけどね、花に至ってはもうさっぱりわかんなくて、ハイビスカスって今くらいなんですね。なんとなくですけど、ハイビスカスってもっとずっと南の方っていうイメージが勝手にあるんですけど、そうですね、考えてみたら宮崎でもその観光に一役買ってる花なんですかね。初夏に咲くんですね、ということを勉強させていただきました。お花がたくさん咲くお家なんですかね。あ、すいません、別にストーキングしようとかそういう気はありませんからね、大丈夫ですよ。野菜を作られたりお花を育てられたり、そういう方がね、たくさんおられるのが、ちょっとね、羨ましかったりします。まあ私自身が興味がないからしょうがないんですけどね、少し自重気味。アニーさん、ありがとうございました。続きま

ラジオネーム京阪特急さん、おはようございます。おはようございます。遅い連休いただきまして、名古屋駅横の宿からです。そうなんですよ、あの京阪特急さんって聞くと、あるいはそのこのメールを見、メッセージを見ますとね、私はつい旅情を感じてしまうのですよ。でまたぞろどこかに行きたいなって思ったりするわけですね。まあただ今ね、今あのバイクツーリングに行くぞつって構えてますんでね、どっか行ったりはしませんけど、続きです。昨日は某球団の前監督を間近で見ることができました。野球の試合行ってらしたんですね。ドラゴンズですかね、名古屋駅ですから。阪神ファンの京阪特急さんのことですから、名古屋ということは阪神ドラゴンズ、阪神中日があったということなのでしょうか。今日はリニア鉄道館とトヨタ産業記念館回ろうと思っています。名古屋市博物館はリニューアル工事中で休館中とのこと、残念。名古屋出身のアーティスト誰いたっけと思ったら、緑黄色社会が愛知出身らしいので、リクエストはこれで。ボーカルの子、シュッとした美人さんですよね、ではといただいております。この後流れてくると思いますが、曲はですね、東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリング長屋春子という呼び方で正しいんでしょうかね。あの緑黄色社会の京阪特急さん曰く、シュッとした美人さんのボーカルさんですね、青い春のエチュード、これをお聞きいただくという予定でおります。まだ宿におられますかね、ちゃんと聞いていただけると嬉しいのですけども、名古屋まで野球の試合を見に行かれるというのはやっぱりよっぽど好きなんですよね。まああまり人のこと言えませんけどね、私もね、よっぽど好きなので、あの FC やがた追っかけて大分まで行っちゃったりとかね名古屋とはだいぶ違いますけどね、そういうのはします、私も。で5月の10日に宮崎で、天皇杯の宮崎慶応戦の決勝戦あるんですよね。で相手があのライバルのヴェロノ・クロノスということなので、これは応援せんばねって思ったりするんですね。こういう感覚と近いと思っていいんですかね。京阪東京さん阪神ファンだから、阪神は応援せればっていうふうに思われるのでしょうか。またあのそういうお気持ちについてもですね、一度教えていただけると嬉しいかなと思います。京阪特急さん、いつもありがとうございます。はい、ということでですね、7時台最後の曲は京阪特急さんのリクエストで、東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリング長屋春子、青い春のエチュードということになりました、曲の後はですね、延岡伝言版、それから8時台に続いて

You are listening to FM Nobeoka. Nobeoka 伝言版のコーナーです。延岡市役所からのお知らせをお伝えします。延岡ワイワイスタジアムグランドオープンについてアスリートタウン推進課よりお知らせです。令和2年度から整備を進めてきた延岡ワイワイスタジアム西品公園野球場が5月16日土曜日にグランドオープンを迎えます。施設のオープンを記念して5月16日土曜日と17日日曜日に記念式典及び記念試合などを開催します。記念式典は16日土曜日午前10時から12時まで、記念試合については16日土曜日は午後1時から、17日日曜日は午前10時30分からトヨタ自動車硬式野球部が社会人チームと試合を行います。また両日とも午前10時からステージイベントや体験型イベントのほか飲食の出店などもあり、お子様から大人までお楽しみいただけるイベントになっていますので、ぜひご来場ください。詳しくは延岡市アスリートタウン推進課電話227033または JB グループ延岡電話325832までお問い合わせください。水防訓練についてのお知らせです。5月17日日曜日9時30分から12時まで、古川町の第一五ヶ瀬川市民緑地、松山橋下流の左岸河川敷において令和8年度延岡市水防訓練を実施します。雨天決行です。台風などの風水害の多発期が近づいています。風水害への警戒防止のため、各防災関係機関と連携し、水防広報や情報伝達訓練、救出救助訓練や避難訓練などの訓練を行います。展示エリアでは自衛隊の軽装甲機動車や給水車、高電圧発電機車などの車両の展示や防災資機材の紹介なども行います。

0: った来場者には延岡コイン100ポイントを差し上げます。ご不明な点は消防本部警防課電話227105までお問い合わせください。地域文化振興補助事業を募集しています。市では芸術文化活動の振興を目的とした市内で開催する事業に対し補助を行っています。補助の対象事業は広く市民の方々や市外県外の方々も呼び込める事業で、文化や芸術活動の成果を展示発表する事業、芸術家や実演団体を招いて音楽や演劇を鑑賞し、または優れた芸術作品を鑑賞する事業、他の国や地域との相互理解を深めることを目的とする文化および芸術の交流事業のいずれかに該当する事業となります。補助の対象者は事業を主催する市内に活動拠点および事務局などを有する団体または個人となります。補助率は募集要項で示す市の施策として重要なテーマに沿った事業については10分の10以内、10周年単位の記念事業については4分の3以内、それ以外の事業は2分の1以内で、上限額は30万円です。5月29日金曜日までに申請に必要な書類を歴史文化都市推進課までご提出ください。詳しくは延岡市のホームページをご覧いただくか、歴史文化都市推進課電話203335までお問い合わせください。紙版延岡生活応援商品券について、物価高騰に対する家計支援や市内消費の下支えのため、国の交付金や県の補助金を活用し、各世帯に紙版商品券を配布します。紙版商品券配布の対象となる世帯は、すでに配布済みの電子版商品券を選択されなかった世帯になります。配布金額は令和8年1月1日時点の世帯1人につき1万円で、5月中旬から6月下旬にかけて順次配達します。使用期限は12月31日木曜日までです。ご不明な点は延岡生活応援商品券事務局電話0120-99660までお願いします。以上、延岡市役所からのお知らせをお送りしました。
1: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など、延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてスッキリ、ビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
2: 今、お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
3: リッスンラジオ。
1: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。
3: Listen Radio。

FC 延岡あがた背番号6番ミッドフィールダー亀井湊人です。鹿児島県出身です。延岡7年目になりました。趣味は料理と最近ゴルフを始めました。亀井湊人が8時をお知らせします。

リスナーの皆さん、おはようございます。5月8日金曜日、サンシャインモーニング延岡8時台のスタートです。後半戦ですね、ハーフタイム終了。宮崎県延岡市のスタジオから引き続き古本五郎がお伝えします。毎度のことですけども、8時台は天気情報から先にお伝えしちゃいましょうね。5月8日金曜日、天気は曇りのち晴れ、最低気温15度、最高気温25度、夏日です。降水確率は12時まで 20%、 12時から18時は 10%、 18時以降は 0% となっておりまして、風は西の風、海上では北の風やや強く、波は1メートルのち 1.5 メートルと予想されております。明日5月9日土曜日、天気は晴れです。最低気温11度、最高気温23度、降水確率は久しぶりの終日 0% です。いや本当に久しぶりなんですよ。なかなかこれこういう、はい、でゼロが並ぶっていうのを見ておりませんでした。明日はいい天気になりそうですよ。で温度も23度予想ですよね。それほど上がらないという意味では、まあゴールデンウィーク終わっちゃったんですけども、あの絶好の行楽日和と、いうことではあります。風は西の風、日中東の風、波は1メートルと予想されておりまして、北部平野部に注意報警報発表はございません。花粉情報ですけれども、今日明日ともに少ないと予想されております。

私はアレルギー鼻炎ではありますが花粉症ではないので、花粉は正直その辛さがちゃんと分かってないんですけども、で、今がどんな状況なのかっていうのも正直なんだろう、その実感としては分からないんですけどね。ゴールデンウィークまではご注意くださいねという気象協会のアナウンスが出ておりましたけども、もう大丈夫なんですよね。大丈夫だといいなと思っております。熱中症情報です。今日8日金曜日は注意となっております。最高気温25度ということで夏日ですもんね。曇ってはおりますので、その紫外線を多く浴びるということはないのかもしれませんけども、皆さんご注意ください。水分と塩分の補給を忘れずにということですね。明日9日はほぼ安全と、なっておりますが、水分補給は、常日頃からということでしょうか。癖をつけるという意味でも、取り続けるのがいいのかなというふうに想像をいたします。週間天気に参りましょう。5月10日日曜日はですね、土曜日曜といい天気ですね。晴れです。気温も同じですね。最低気温11度、最高気温23度、降水確率は 10%、 ゼロではありませんけども、ということで土日は良い天気。11日月曜日から15日金曜日は曇り時々晴れ、ないしは晴れ時々曇りということで、こちらもですね傘マークが全くない、おおむね良い天気が続くだろうというふうに予想されますね。降水確率を見ますと12日の火曜日だけ 30%、その他はですね、月曜から金曜まで 10% ないし 20% ということなので、火曜日降らなかったらもう他は降らないかなと、ちょっと残念な見方ですかね。気温もですね、火曜日から金曜日は最低気温が14度から16度、最高気温は24度から27度ということで暖かくなりそうです。というかむしろ暑いですね、きっとね。昼間はとても暑くなりますので熱中症にはご注意ください。それとやっぱり気になるのは朝と昼の差がですね結構大きいですよね。10度以上あるということなので、こちらもですね体調を崩す原因になりがちですのでご注意いただくのがよろしいかなというふうに思います。以上天気情報をお伝えしました。ということでではないですね、メッセージいただいておりますので一つご紹介させていただきましょうか。ラジオネームマシューマーローさん、五郎さん、スタッフさん、おはようございます。私は3日から10日まで8日間の休みです。お休みなんですね。お休みおめでとうございます。おめでとうとは言わない。連休の間は家周りの草取りばっかりしていたので毎日腰が痛くて辛かったです。そこで気分転換に高千穂方面に行ってみようと出かけましたが五ヶ瀬のうどんが頭に浮かび、ついついまた五ヶ瀬まで足を伸ばしてうどん屋さんでヤマメの甘露煮の入ったうどんを食べましたよ。やっぱり美味しいね。ねじゃないですね。私もね、先週食っちゃいましたね。私はですからお蕎麦、肉そば食ってうまいんですよね。なんかね、決してね豪勢なそのお店ではないんですけども、なかなか美味しい、おすすめなんですけどね。駐車場はたくさんのバイクが場所を取りやっと止められましたが、今回は道も間違わなくスムーズに行くことができましたよ。かっこ笑い。五郎さん、あそこ方面には行かれましたか、いただきました。そうなんですよね、マシュマロさん、確か高森の方に行きそうになっちゃったんですよね。今回は大丈夫でしたということで、よかったですね、よかったですねじゃないって、美味しいものを食べて、景色を楽しんでいいドライブだったのではないでしょうか。五郎さんが阿蘇方面に行くのはもうちょっと先ですね。この後、クローズアップの秒間の

ということでですね、少しお話をさせていただこうかなと思っております。マシュマロさん、どうもありがとうございました。さて今日ですね、今日じゃないや、この後はですね、1曲挟んで8時10分から延岡市提供クローズアップ延岡です。今朝は防災についてと題しまして、延岡市危機管理部危機管理課の高橋さんにお話を聞いております。FM 延岡ではリスナーの皆さんのメッセージの番組参加をお待ちしておりますよ。メールアドレスは 886@fmnobeoka.jp です。ファックス番号は 098-221-0886 です。いずれの場合もラジオネームをお忘れなく。ということで8時台のオープニング、コニー・フランセスのリップスティック・オン・ヤ・コラーをお聞きいただこうと思います。コニー・フランセスは1937年アメリカニュージャージー州生まれ、1950年から60年代を代表する女性ポップシンガーということになります。Lipstick on your color のリリースは1959年でした。襟についた口紅の跡だなんてですね、男性はちょっと経験してみたいかもです。コニー・フランセス Sings Lipstick on your color。

0: You are listening to FM Nobeoka.
1: Close up Nobeoka. Nobeoka 市役所提供の Close up Nobeoka は、Nobeoka 市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む延岡市の魅力を掘り下げる番組です。防災とは地震、津波、台風、豪雨などの自然災害による被害を未然に防ぎ、発生時の被害拡大を抑え、復旧を図るための全ての取り組みのことです。自分自身の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助、行政による公助の3要素が効果的に組み合わされることにより効果を上げることができると言われております。今回は延岡市危機管理部の方にお話を伺っております。本日は延岡市役所危機管理部危機管理企画課より高橋さんに来ていただいております。
2: 延岡市役所危機管理部危機管理企画課、高橋と申します。よろしくお願いします。
1: さて、5月17日に開催される延岡市水防訓練ですが、危機管理部も参加されるとお聞きしました。どのようなことをされるんでしょうか、教えてください。
2: はい、危機管理部はですね、危機管理企画課、災害支援課と2つの課で展示ブースにおきまして、5月29日から運用が開始される新たな防災気象情報に関するお知らせと、災害時の非常用トイレの使用体験ができる予定となっています。新しく始まる防災気象情報は、皆さんが避難する目安となる非常に重要な情報になりますので、ぜひ知っていただきたい内容となっています。非常用トイレの体験では、模擬的に水をかけたものを処理する体験ができます。最近はご自宅に非常用トイレパックを購入して備蓄される方も増えていると思います。ですが、実際に使用したことがある方はなかなか少ないのではないかと思っているところです。さらに訓練会場では、延岡市が購入した大型トイレカーも配備、設置します。ここでは実際に使用していただけることになっております。大きな災害時に必ず問題となるトイレの問題について、少しでも考えたり、体験

0: 演できる機会になればと思っているところです。どなたでも使用が可能な構造となっております。
1: 5月17日日曜日は実際に使っていただくこともできるということなんですね。
0: はい、その通りです。
1: 災害時にトイレも用意しておいた方がいいものであるというのは、まあ、年々感じております。私自身も災害用トイレですかね、あの携帯用トイレというんですか、はい、あれはまあ自宅にまあ用意したりもしてるんですが、調べてきた内容で、あの特定非営利活動法人の日本トイレ研究所の調査によりますと、東日本大震災においても震災の発生から3日以内に避難所に仮設トイレが設置された自治体は 34% だったという調査も出ていたりしております。 14% の自治体については仮設トイレが到着するまでに1ヶ月以上もの期間を要したというところもあるそうで、避難所に行ったからといってもトイレが使えるとは限らないという現実が見えているそうです。こういったことに備えるためにも、まず食料と水以外にも、まあ、携帯用トイレだったりだとかの準備も大事なのかなと思っております。それ以外にも風水害に備える水防訓練や避難に関する情報を知る機会になりますので、ぜひたくさんの皆さんにお越しいただきたいですね。はい、災害といっても様々ございますが、市民の皆さんにとっては地震が心配なところです。
0: そうですね、やっぱりあの災害は大雨とか洪水、そういった風水害だけではありません。皆さんが一番やっぱり心配をされているのは、いつ起こるかわからない地震、まあ、そして津波だと思います。まあ、延岡市はですね、海山、川と非常に自然に恵まれた土地です。いつも見ている非常に綺麗な自然ですけれども、これが一転して脅威となるときにはですね、大雨による河川の氾濫ですね、堤防から水が溢れたりする決壊、まあ、これ外水氾濫と言いますけれども、まあ、これに対して大雨による雨水が川などに排水できなくなる内水氾濫ですね、こういったものもあります。まあ、それ他にも非常に強い低気圧の影響による高潮であったり、そして地震、津波といった災害に見舞われることになります。この地震についてはですね、もう今年に入ってからでも1月の6日に発生した鳥取県で震度5強の地震、4月の1日に発生した茨城県南部の震源とする5弱の地震、また4月20日三陸沖で発生した震度5強の地震、そして4月27日ですね、北海道の十勝地方南部で発生した地震などが発生しています。本当にいつどこで起こるかわからないという地震についてはですね、皆さん心配をされているところはないかなと思っています。
1: 普段は延岡市、海山川の自然に恵まれた土地ですが、そういった恵まれた土地が雨による河川の氾濫だったりだとか、堤防から水が溢れたりして決壊する氾濫だったり、大雨集中豪雨による内水氾濫だったり、非常に強い低気圧の影響による高潮、他にも地震、津波といった災害に見舞われることが起こってくると思います。少し前の話になりますが、2024年の8月8日では宮崎県で日向灘を震源とする最大震度6弱の地震の発生を受けまして、南海トラフ地震臨時情報が発表された時もありました。延岡市で巨大地震が起こった時の取り組みというのは何かありますか？
0: 地震が発生してすぐはですね、まあ、行政としてもすぐにこう何か市民の皆さんにできるというものではありません。まあ、これがあの平日であってもですね、まあ、休日であっても、私たち市役所の職員も同じ被災者の一人となってしまいます。ですので日頃からですね、防災訓練とか防災講話で発災直後に皆さんがどう行動するかということを非常に重要してですね、お伝えをしているところです。まあ、実際に地震が発生するときはですね、震度、地震の揺れを感知して、皆さんのお持ちのスマートフォンが、緊急速報メール、まあ、エリアメールと言われるものが受信してなります。まあ、テレビにおいてもニュース速報でですね、地震の発生が通知されます。まあ、何より一番皆さん一人一人がですね、地震の揺れで怪我をしないということが非常に重要です。家の中で怪我をしたりするとですね、そもそも逃げることができなくなったり、また家の中で閉じ込められたりといったような事案も発生してきます。そして慌てずに行動するということが大事です。慌てて外に飛び出してですね、まあ、裸足で逃げ出してしまったり、まあ、揺れが収まって家から出るときはブレーカーを切ったり、まあ、これはあの電気が通った後のですね、通電火災を防ぐ行動になりますけど、その他にもですね、日頃から気をつけておくべきこと、準備をしておくことが非常に重要で、防災講話なんかでお伝えをしているところです。皆さん一人一人の準備行動、そして周りの方々との助け合いが非常に重要となっています。
1: 地震で助かった後も津波などもあると思うんですが、こちらも怖いかなと思います。
0: そうですね、 そもそもですね、このラジオを聞きの皆さんもどこに逃げるかということをですね

まあ、決めているのかということをちょっと考えていただきたいと思います。延岡市では指定緊急避難場所というものを定めています。津波が到達すると予想されている範囲の外でですね、高い場所、高台や津波が

0: 長浜町、二ツ島町の3カ所に市が設置した避難タワーが建てられています。津波ハザードマップで自宅や職場、そしてよく行く場所の近くの避難場所を確認しておくのが重要です。
1: 自宅、職場、そして外出先に行った時も津波ハザードマップなどでよく行く場所の近くの避難場所について確認をして心構えすることが大事ではないかなと思いました。地震の後にはいろんなところから物資が届いたり、ボランティアの方々が来られたりしますよね。
0: 大規模な地震が発生すると、延岡市役所の中にですね、災害対策本部というものが設置されます。これは市としてですね、機能を維持するためにですね、関係機関と調整をするものになりますけども、これはどこの市町村でも同じように設置はされますけども、大きな被害が出ると延岡市では、私たちの延岡市役所、また延岡市内の物資等ではですね、人材も不足していますので、そこを補ってくれるためにですね、さまざまな団体が集まってきていただけます。その中には、国であったり県であったり市などの公共団体、また警察、消防、自衛隊などの救助機関、そして DMAT とかですね、医療関係機関、ボランティア団体というさまざまな団体が応援に来てくれることになっています。それぞれがですね、勝手な行動をすると非常に混乱を招くことになりますので、延岡市の災害対策本部の中でですね、さまざまな調整をしながら皆さんの手に支援の手を差し伸べていくということになります。
1: さまざまな関係機関や団体が手を差し伸べてくれることになっているんですね。
0: また直接ですね、延岡に来られなくても、物資を送っていただける自治体であったり、避難者を受け入れていただく自治体もありますし、災害時には多くの人々が助け合う仕組みとなっています。ですが、今ある仕組みがですね、すべてうまくいくとは限りません。被害の状況によってはですね、支援を受けられないことも発生するかと思います。もちろん行政としてはですね、最大限皆さんの支援ができるよう対応していきますが、それでも皆さん一人一人のですね、準備であったり行動であったりで、行政に頼り切ることなく、それぞれが協力しながら乗り越えていただけると非常にありがたいと思います。
1: そうですね、私たち一人一人の準備が大切です。私も今日から見直しや準備を始めていきたいと思います。本日は延岡市危機管理企画課の高橋さんにお話をいただきました。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: 今お聞きのラジオ FM 延岡は地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: 時刻は8時24分回ったところです。クローズアップ延岡の後にお聞きいただいた曲は One Direction の Midnight Memories でした。ワンダイレクションは2010年イギリスで結成、翌2011年にメジャーデビューした5人組、まあ、デビューした当時はボーイズポップグループということだったんですよね。2016年以降はメンバーソロ活動してるみたいです。 Midnight Memories は2013年リリースのアルバムタイトル曲と。で、お聞きいただいて分かった通りですね、もうボーイズボーカルユニットっていう感じではないですね。なんかロック色入れて、なんだろう、いい大人になりました的な感じでしょうか、ということでありました。さてメッセージをいただいておりますので紹介します。ラジオネームいちごさん、古本さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝は3日連続で豆ご飯炊いています。大好きなのでまだ飽きていません。豆ご飯は好き嫌いがはっきり分かれるメニューでもあります。古本さんはお好きかな。好きではありません。すいません、私のパートナーも豆ご飯好きです。ですので時々、炊きます。はい、豆ご飯炊いてます。別に私も食べれないわけじゃない、食べられないわけじゃないんですけども、なんていうんですかね、なんかよ、ホクホクした、ほらホクホクは決して嫌いではないはずなんですけどね、なんだろう、豆の味がいまいち好きではないっていう、そんなことなんですかね。豆ご飯嫌い分析をする必要はないんですけども、ということであまり好きではありません。先日うどをいただいたことを忘れていました。今朝急いできんぴらにしています。ということでいただきました。いちごさん料理上手そうですよね。いつも思うんですけど、うどをきんぴらにするんですね。そう、こう細く裂いて、ごま油で炒めてみたいな、そんな感じなんでしょうか。ちょっと気になりますね。うどのきんぴら、私は多分食べたことがないです。今日2つ目の食ネタメッセージ、やっぱりね、ついついこう引っかかっちゃうんですよね、そういうのが頭の中に残って。ひょっとすると今日の夕方に私はパートナーにきんぴら食いたいとかって言ってるかもしれません。豆ご飯はね、好きではありませんので、ただうちのパートナー好きなのでですね、豆ご飯をパートナーが炊くことを私は決して否定したりしません。炊かないでなんて言いません。どうぞ作ってくださいなんてね、失礼しました。いちごさんでした、ありがとうございました。さて、いつもですねこの時間帯は私がまあつまんない趣味の話をね、するんですけども、今朝お話しした通りですね、バイクツーリングの魅力

ですね、ゴールデンウィークの間は、まあたくさん見られたわけです。で当然私もその触発をされてるわけですね。ちょうどその車検が、ゴールデンウィークに入る前に来てましたんでね、車検に入れてたわけですけども、ゴールデンウィークに入ってからかな、入ってくる直前ぐらいかな、はい、戻ってきました、ということで、3ヶ月以上またがっておりませんでしたのでね、今ねライディングの今ですね、ライディングのリハビリを開始しております。情けない話ですけど、やっぱり感覚が鈍るんですよね。これ年のせいもあるんですかね。ということでやっぱり安全に走らないといけませんから、しばらくはその、交通量が少なくて、ね、その急なあのなんていうのタイトなコーナーが少ないようなですね、安全なルートをですね、しばらく走ってそのライディングの感覚を取り戻したいなっていうふうに思っている次第です。で最近やったのがですね、じゃあどこ行こうっていう当然話になりますよね。まあ結構いろんなとこ、まあ、近場は行ってますからね、でふと思い立ちまして、そうだ AI に聞いてみよう。 AI 的には延岡出発の好ましいツーリングルートってどこだろうって思いつきまして、やってみたんです。やってみたらですね、まず一番近いところでは延岡細島日向岬馬ヶ瀬クルスの海ルートっていうんですかね、まあ、要は延岡から、細島のあの半島に入って、その先端の方ですね、日向岬とか馬ヶ瀬とか、どうですかっていう、まあ、まあまあ とてもあのリーズナブルというか、距離も近いですしね、時間もかからず、道もまあ安全ですよね、そんなに混んでないし、まあ、上の方あの半島の上の方に登っていくところ少しタイトなコーナーもなくはないんですけど、とことこ走っていく分にはなるほどねってちょっと思いまして、リハビリ中の私にはちょうどいいかな、即採用ということでね、考えてるんですけど、次に提案されたのがですね、延岡からその県道207号ですね、法里川温泉まで、で終わるんじゃなくて、さらさか そこからもう少し上堀登山口、これ大倉山の登山口のことだと理解をしてるんですけども、というルート、その登山口まで行ったらどうでしょう。で私全然知らなかったんですけども、その美人の湯から、堀ヶ温泉ですね、から登山口までを地元の方たちが、あるいはそのライダーの皆さんがツツジロードと呼ぶっていう風に AI は言うんですよ、うん、で私は知らなかったの で正しいのかって思いまして、ただ検証の手段がちょっと今持ってなくて、ラジオお聞きのリスナーの皆さん、もしご存知の方おられたら教えてください。ツツジロード、あー正しいんでしょうかね。で行ったことありませんので、うん、あの堀川沿いのあの道はね細くてね、ちょっとねダンプも通りますしねって少しね怖さが勝ってるんですけども、ただ温泉はね本当に私何度も 言ってますがいいと思いますんで、うん、これはちょっと採用かもしれませんね。それからですね、まだいいかな、はい、というようなことを言ってます。ちょっと一曲曲に行きましょうか。曲を挟みましょう。次にお聴きいただくのはクリス・ブラウンフィーチャリングニッキー・ミナージュ&ジー・イージーの Wobble Up です。クリス・ブラウンは1989年5月生まれ、2005年デビューの R&B ポップのトップアーティスト。ニッキー・ミナージュは1989年5月生まれ、2010年デビューのラッパー。ジー・イージーは1989年5月生まれで2014年メジャーデビューしたウエストコーストを代表するラッパーです。 Wobble Up は2019年のクリス・ブラウンのアルバムに収録された曲ということになります。 Wobble Up by Chris Brown featuring Nicki Minaj and The Easy。

時刻は8時37分回ったところです。 AI の選ぶツーリングルートの話のちょっと続きですけどね、あと2つありましてね、高千穂国見ヶ丘、まあこれは確かにありですよね。阿蘇方面への前哨戦リハビリをいう感じでしょうか。ただね、ただねじゃない、ただですね、国見ヶ丘を評価するのに雲海が見れるってピュッて一文書いてあるんですよ。いつでも見れねえだろうってちょっと突っ込んでしまいました、まあいいんですけどね。それから最後がですね、喜多方経由で三郷に出てそこから椎葉に行ってという山岳ルートですね。このルートは前に一回車で行ったことがあるんですけども、ところどころ細い場所はありますんでね、安全かと言われるとちょっと要注意かなというふうに思いまして、こっち行くなら高森とか上山とかそっち目指したいななんていう気がいたしました。まあまあということで、 AI

0: 君もですね使えなくはないよということが言いたかったわけです。でどうやってこのルートを拾ってるんだろうなと思って少しこうやり取りをねパソコンと、やってみたんですけども、どうも SNS でライダーさんたちが上げてる情報、日向岬クルスの海に来たとかですね、国見ヶ丘で雲海見たとかですね、そういう投稿を拾ってでそういう人気のあるところに、今ある延岡、今あるじゃない、私がいる延岡と、の位置関係を見てで結びつけてルートにしてる、なんかそんなプロセスをどうもやってる感じではありました。ということでですね、ライディングリハビリですね、ライディングリハビリテーションというんでしょうか、候補できましたので、良い天気の日を選んで、行ってみようと思います。で、5月末までには、阿蘇を目指そうかということであります。適当な話を失礼いたしました。メッセージいただきましたのでご紹介しますね。ラジオネームキノピコさん、五郎さん、スタッフさん、おはようございます。なんだか空がどんより曇り空、なんだか私の気持ちもどんより、よくわかります。昨日もねこんな感じだったでしょ。だけどね 雨は降らないんですよね。だからきっと今日もそうかなっていうふうに思ってるんですけども、この視覚的ななんていうか圧迫感は嫌ですよねと思って外に出ると、西の遠い空に青空が見えましたよ、ラッキー。こういうのを見るといちいちパシャリとしたくなる私ですが、携帯持ってこなかったので残念。これからラジオを聞きながら朝ごはんです。最後まで聞いてます、いただきました、ありがとうございます。ということで、そう、西の方はですね、明るいんですよ。どうもこう延岡の市街地の上だけにこう暗い雲があるような感じで、
1: 悪魔の所業かって
0: ちょっと思ってしまいますね。まあでも予報では、夕方までほぼ雨は降らず夕方からは晴れるという予報になっておりますので、それを期待して楽しく過ごしてください。キノピコさん、ありがとうございました。一曲お聴きいただきましょうね。はい、次はですね、今日お聴きいただく8時台の4曲目ですね、特権、ロック枠ですね、今日のロック枠、特権の Heartless Heart をお聴きいただきます。特権は1977年ロサンゼルスで結成され、1981年にデビューしました。現在もですね、ボーカルのドン・ドッケンを中心に活動しております。ハートレスハートのリリースは1984年でした。ストレートなロックソングに聞こえるんですけど、内容はねちょっとね切ないんですよ。ドッケン、ハートレスハート。

時刻は8時45分回りました。 いよいよ最後のもう数分間ということになってしまいましたけども、ここからはですね、お伝えできる範囲で週末のイベントを、お知らせしていこうと思います。2日土曜日からですね、5月2日土曜日から6月28日まで延岡城内藤記念博物館でシャガール展、愛と色彩の世界が開催されております。はい、開館時間は9時から17時、毎週月曜日、祝日の場合は翌火曜日が休館ということになります。10日日曜日、野口従う記念館ホールで楽しく学ぼうワクワク算数ショーが、開催されます。2回公演、1回目が11時から2回目は14時からとなっていまして、料金は全席自由で一般1000円、中学生以下500円、親子割1000円ということで販売されております。あのマジックだったりクイズだったりですね、あの楽しく、数学のお話を、算数のお話を、専門の方がですねやってくださいますので、なかなか面白いイベントだと思われます。親子で参加できるとよろしいかという気がいたします。続きまして、5月1日金曜日からですね、もうすでに始まっておりますが、8月31日月曜日の期間で日報海岸岩垣祭り2026が、これが開催中ということです。日報海岸岩垣祭り2026、佐伯市、延岡市、角川町、日向市の全20店舗で濃厚クリーミーな岩垣をいただけますということですね。私もぜひ行こうかなって今思ってるんですけどね。皆さん生垣食べれます？できたら私生で、食べたいなってちょっと思ってるんですけどね。当たると怖いですからね。で、ごめんなさい、全20店舗ここで紹介するわけいかないので、日報海岸岩垣祭り2026って検索をしていただきますと、延岡市の公式ホームページにサクッとアクセスできますので、参加店舗の詳細などご確認いただけるとよろしいかと思います。続きまして、先ほどデイリーデイリーのコーナーでエンクロスでのですねイベントの話をしましたが、

あの話以外にですね、4月4日に行われた日高誠さんのイベント Draw Miyazaki のライブイベントで当日書いていただいた小田井さんの絵の展示がですね、5月31日まで先ほどの同じ1階キッズスペースで行われています。大きな作品では決してありませんけども、なんていうのかな、なんて表現したらいいんだろう、へた馬、ごめんなさい、いい言葉がいまいち浮かんでこないんですけども、日高誠さんはですね、宮崎県出身のイラストレーターで、これは検索したサイトで書いてあった言葉ですね、ブサイクおしゃれなユニークで可愛い作風だということで幅広く活躍されている方なんですよ。でその方が4月4日にもうその場で描かれた小田石さんの絵、これがね、展示されておりますので、で私ももうすでに見たのですが、本当に可愛いですよ、いい感じです。私の、はいはい、横には実はですね Draw Miyazaki というちっちゃな本もですね、イラストブックも実はあるんですけども、これがなかなかもう可愛らしくてよろしいということで、まあ、ご紹介させていただきました。それからですね、月曜日の朝8時15分から8時だよラジオ体操っていうのがエンクロスの前で、あります。毎月第1、第3月曜日に駅前広場で開催されているイベントのようですね。参加費無料です、自由参加。ただ体を動かしますので、動きやすい服装と靴でタオル飲み物持参の上ご参加くださいというふうに呼びかけております。それからですね、 FM 延岡の番組情報も紹介させてくださいね。今日の13時から13時25分日向オーガニックエレメンツ提供、日向ビールでオーガニックライフをお送りします。日向オーガニックエレメンツ代表スーパーマール1取締役ごめんなさい、茶化してませんよ。高木素子さんの出演で、今回の内容はネギの収穫&ニンニク祭りわっしょいです。それから株式会社オールザハピネスと藤原酒店の提供でフリーアナウンサー高橋拠点さんがお送りする、ラジオ番組ここが拠点の放送は FM 延岡では明日9日土曜日18時から18時55分、 FM 日向ではあさって10日ですね21時から21時55分と予定されております。ということで今朝のエンディング流れてまいりました。暖かくなって、なんだろう、こういうハワイミュージックが心地いい季節になったと、勝手に思ってるんですけども、今朝はですねパンダナスクワのビューティフルをお聞きいただきながら、お別れしようと思います。パンダナスクワは1980年代後半ハワイで結成されデビューしたハワイアンコンテンポラリーの人気グループということになります。ビューティフルのリリースは1990年、美しいフラを踊る女性への参加ということになります。5月8日金曜日のサンシャインモーニング延岡、お相手は古本五郎でした。リスナーの皆さんも素敵な週末をお過ごしください。 Thank you to join our radio program. I'm hoping you a happy weekend and I wish you will join us next Friday morning.

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
2: Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。